0: Дорогий Отець Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Зміцни кожного, хто допомагає, хто сьогодні бореться за нашу країну. Зміцни, Боже, своєю силою. Ми благословляємо, Боже, благословляємо наших солдатів, благословляємо, Боже, нашого президента, його радників, благословляємо, Боже. Я молю Тебе сьогодні за капеланів, Боже, за тих, хто служить, Боже, за волонтерів, які служать сьогодні і докладаються до цієї перемоги. Боже, благослови кожного. Також я молю Тебе, Боже, тих, хто сьогодні вагаються або намагаються якось бути корисним, Боже. Допоможи кожному знайти себе в цей час, бути корисним для своєї країни, Боже. Я молю Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти даєш нам. Боже, який Ти великий і прекрасний, Боже. Ми поклоняємось Тобі, Боже. Дякуємо Тобі. Ти людинолюбець, Боже. Ти тримаєш кожного в своїх руках, Боже. І нашу країну Ти тримаєш в той час в своїх руках. Ми віримо Тобі, довіряємось Тобі, Боже. Благослови, Боже. Я також молю Тебе, Боже, благослови всіх, хто допомагає, Боже, нам в цій боротьбі. Хто живе за кордоном, Боже, благослови кожного, Боже. Благослови, Батько. Ми дякуємо Тобі за цю допомогу, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці відкриті серця, Боже, які постійно намагаються допомогти і допомагають, Боже. Дякуємо Тобі за кожного, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай Тобі буде вся слава, вся честь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».

0: Колись ти зійдеш на нівець. Усе земне має затліти. Так, як мільярди тих сердець, що почали з палеоліту. І ти здивуєшся. Земля буде крутитися без тебе, натомість миле немовля народиться, сміхнеться небо. І що залишиш чи візьмеш? Ті палки, що вставляв колеса? Майно, амбіції? А вже ж! Душі не треба того преса. Бо є у світі суєти щось більше, ніж попкорн і стейки. Чим заряджається завжди твоя духовна батарейка? Ти досі дихаєш. Це приз. То обживи ще цю планету. По-новому. Не падай вниз, а душу підготуй до злету. Забудь, прости і відпусти, тоді не буде так тривожно. Не всі хрести треба нести, і гріх собі здолати можна. Згасити невгамовну плоть, приборкати гнилі потреби. І ти здивуєшся. Господь любов пролиє через тебе.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час. Говорять наші світлі гості.
3: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
4: Віра – це якась константа. Тобто я... Апріорі я вірю. Mm-hmm. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. А довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини, поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, 3-й день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж незрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь, підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти так, менеджер по головно. Зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: З більшості мене дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не здихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона, насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе 2 пташки, горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла 2 горлиці, 2 маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтено в очах Господа, він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
3: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
1: Голос запам'ятали,
3: голос
1: і слухавку не будуть кидати, коли ти будеш звонити. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл.

0: Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий, і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх.
1: Псалом 117, вірші 4 по 7.

Боже, дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. О Боже, дякую тобі, мої думки завжди з тобою. Лиш не покидай

0: батьки щось знали.
1: Зустріч з Богом відбувається тоді, коли ви розумієте, що б не відбувалося у вашому житті, у Бога завжди хороші наміри. Лері Краб – відомий вчений, професор Християнського університету Колорадо.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти волю Божу у своєму житті». Перший параграф із цієї лекції ми розглянемо біблійна відповідь. Перш і головним джерелом для встановлення Божої волі для нашого життя є Біблія. Відповідь на велику кількість запитань знайдемо саме в цій книзі. Щоб знайти Божу волю для свого життя, люди замість того, щоб дослідити сторінки святих писань, щоб читати Слово Боже, вони часто вдаються до чужих, незвичних методів в різні сторони. Можна дивуватися, як багато людей, навіть і прихожан різних церков, звертаються до ворожок, до спіритуалістів, до відьм, до психологів, читають гороскопні таблиці і чого тільки не роблять, щоб дістати пораду, як мають діяти та що вони мають робити. Дехто плекає забобонну віру у чари, у фетиші, у призвіски, у щасливі дні, у щасливі номери і тому подібне. Систематичне вивчення святих писань може зорієнтувати і скерувати до пізнання Божого плану для їхнього життя, а вони ігнорують і відкидають святу Біблію, яка є надійним, єдиним і безпомилковим джерелом інформації. Євангеліє від святого Івана у 5 розділі, у 39 вірші Ісус Христос сказав: «Дослідіть написання, бо ж ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене». Бог дійсно вживає надприродні засоби для скерування людини, але й тоді Він очікує, щоб вона пізнала те, що вже об'явлено ним у святих писаннях. Із старозавітніх пророків більше всього шани від Бога дістав Даніїл, але і він, коли шукав нового об'явлення, то досліджував писання пророків, які жили перед ним. Я бажаю навіть прочитати ці три вірші із книги пророка Даніїла, 9 розділ, із 1 по 3 вірш. За першого року Дарія, Ахашвершового сина, з насіння Мідян, що царював над Халдейським царством, за першого року його царювання я, Даніїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово про пророка Єремії, що сповниться для руїнь Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі. Звісно або відомо, що Біблія не дає, бо і не може дати точні правила для кожного вчинку або для кожної справи у нашому житті. Багато є ділянок в людському житті, де треба набувати знання з інших джерел науки та факту. Проте важливі правила, регулюючи життя християн, ясно встановлені Біблією, і їх можна застосувати при рішенні виникаючих проблем. Дуже дивно, що зустрічаєш багато людей, які називають себе християнами, але не розуміють справ, котрі

добре виясненим Словом Божим. Для кожної віруючої людини, яка бажає, щоб її життя було повній гармонії з Божою волею, вона мусить регулярно читати і вивчати Слово Боже. Тепер розглянемо наступний параграф цієї лекції «Біблія проти деяких традицій». Виховання у молодому віці та середовищі або суспільстві, в якому знаходимося, усе це сильно забарвлює або затемнює думки і може впливати на наше шукання Божої волі. Якщо людина необережна, то буде керуватися прищепленими їй традиціями, а не Словом Божим. І сьогодні в деяких церквах традиції відсунули волю Божу. Для вияснення цього явища можна навести приклад, пов'язаний з темою фізичного слабування. Є багато людей навчених, і так думаю, що вони слабі або є хворі по волі Божій, що Бог застосовує або допускає хвороби для досягнення якоїсь таємничої високої цілі в їхньому житті. І тому вони примиряються і погоджуються зі своїм жалюгідним положенням. Але що в дійсності говорить Біблія про цю справу? Якщо святі писання мають взагалі якусь вартість для вас, то зверніть увагу, що хвороби Біблія визнає за прокляття. Це не є припущення філософів богословів, а пряме твердження, записане в книзі «Повторення закону». І я бажаю вам прочитати із «Повторення закону» із 28 розділу, із 58 вірша і по 61. Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного імення Господа Бога твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написано в книзі цього закону, наведе її Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. Отже, бачимо із Слова Божого, що хвороби являються прокляттям, і Господь допускав це до ізраїльського народу за те, що вони відкинули його святу волю і не слухали його законів, а робили те, що було гидотою в Божих очах. В Євангелії від святого Матвія у 15 розділі 26 вірші також говориться тут, що недуга є прокляттям, а божественне вздоровлення є хлібом дітей Божих. Фактично Біблія навчає, що не тільки духовне зцілення, а здоров'я, зміцнене у надприродній спосіб, має бути звичайним досвідом або пережиттям усіх правдивих християн. Давайте прочитаємо три уривки із Старого Заповіту. І щиро розважимо або уважно подумаємо, чи можна сумніватися в тому, що Бог хоче, щоб його народ не хворів і мав добре здоров'я. В книзі «Вихід», 15 розділ, з 25 по 26 вірш, Слово Боже нам говорить. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води. І стала вода та солодка, та він дав йому постанову та право, і там його випробовував. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Тепер 23 розділ і 25 вірш, ця сама книга. І будеш служити ти Господеві Богові своєму, і він поблагословить твій хліб та воду твою, спосеред тебе усуне хворобу. Не дивлячись на таке ясне, зрозуміле твердження Біблії відносно недугів, деякі здібні автори, навіть і деякі проповідники, будучи під впливом традиції, невдач інших осіб, а може і своєї власної неспроможності, і свого власного життя, і щоб використати ці чудові Божі обітниці для свого здоров'я, так вони беруть ці писання і перекручують значення слів. Дехто вказує, що це старозаповітні обітниці, і вони не стосуються сучасних людей, що християни одержали новий кращий заповідь.
Але розважте або подумайте самі.

нами, чи логічно заявляти, що старий заповіт забезпечував вірних міцним божественним здоров'ям, а у кращому заповіті Божа воля така, щоб віруючі були хворими? В дійсності новий заповіт є у повній згоді зі старим заповітом, і до фізичних благословень, прообіцяних у старому, додано багато більше у новому. Давайте розглянемо декілька текстів із нового заповіту, щоб довести цю істину, цю правду. Євангеліє від святого Матвія, 8 розділ, 14 по 17 вірш, я читаю Слово Боже. Як прийшов вже Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула, і встала вона, та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Читаю лист святого апостола Якова, 5 розділ з 15 по 16 вірш. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отож, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Читаю третій лист Івана. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Окрім наведених місць з обітницею уздоровлення, є багато інших текстів, з якими добрі люди ведуть боротьбу, намагаючись доказати, що вони означають цілком протилежно тому, що стверджують. Вони кажуть, що коли б була Божа воля зціляти всіх віруючих, то не було б так багато хворих. Однак після того, як доказали, я взяв це в лапки, що Божа воля така, щоб бути хворими, вони саме іноді витрачають великі суми грошей на лікарів, на госпіталі та на ліки, стараючись вилікуватись. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, то тобі не треба йти до лікаря і давати гроші лікарям та на медицину. Лежи там у своєму ліжку і помирай. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, а ти підеш до лікаря, то ти тоді порушуєш волю Божу і грішиш у тому. Тобі треба не брати жодних медицин і не йти до жодного лікаря. Мене є проти вживання ліків. Мене є проти лікарів. Слава Богу за медицину, слава Богу за лікарів, слава Богу за госпіталі. Але хочу казати, що поведінка таких людей виявляє, що в глибині душі вони знають, що Бог хоче, щоб вони були здоровими, бо інакше їхнє лікування себе було б, по суті, бунтарством проти Божої волі. І багато традицій закрили дорогу до волі Божої. В обсягу цієї книжки, звісно, немає місця, щоб розглянути з усіх боків питання божественного оздоровлення, але воно і не є тут нашою ціллю. Ми тільки взяли це як приклад, щоб показати, що багато є людей, які в усіх інших відношеннях щиро працюють для Бога, але знаходячись під впливом власного досвіду та традиційних доктрин, виступають проти того, що на дану тему навчає Біблія. Цих людей ми не осуджуємо, а лише доводимо їм, що такі погляди позбавляють їх найкращого із того, що Бог має для них. Якщо ми дійсно бажаємо включитися в досконалу Божу волю для нашого життя, нам необхідно треба піднятися вище упереджень, вище наших традицій і бути готовим прийняти те, що святі писання ясно навчають, що говорить свята Біблія. Біблія розв'язує велику кількість проблем, відповідає на масу запитань, і тому людині треба уважно досліджувати її, коли вона прагне знайти досконалу Божу волю. Наприклад, тепер дуже часто питають, чи Ісус Христос дав одну Євангелію для часів апостолів, а іншу для наших днів. Відповідь на це питання записано в Євангелії від Матвія, 28 розділ, з 19 по 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Із цих слів ми можемо ясно бачити, що доктрини Ісуса Христа про спасення, про божественне зцілення, про хрещення Святим Духом та про все інше, що він навчав, стосується або відноситься не тільки його апостолів,

опустили, але й віруючих усіх часів аж до кінця історії людства на землі. Хоча слова Ісуса Христа займають лише невелику частину святих писань, однак можна дивуватися, як Він ґрунтовно висвітлив велику кількість питань, в яких люди нашого часу дуже заплутаються через те, що не досліджують Біблії. На цьому я закінчую лекцію «Як знайти волю Божу у своєму житті». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я вірю, що Господь вислуховує молитви. Я вірю, що кожен з вас бажає знати волю Божу у своєму житті. Отож, прошу, склоніть свої коліна там, коло радіоприймача, і будемо дивитись до Господа і шукати допомоги і помочі у Нього. А Він, той, що поможе нам знайти досконалу, вірну волю Божу у своєму житті, у тих проблемах, що є перед вами. Отож, будемо молитися зараз. Отець Небесний, щиро Тобі дякуємо за Слово Твоє святе, яке навчає нас, як ми маємо поступати, щоб знати Твою волю у тому випадку, що нам трапляється у нашому житті. Отче, Тобі все відомо, отож, душа, котра шукає волі Твоєї і хоче знати, Ти, Господи, поможи. Ти є той, що відповідаєш на молитви, і ми дякуємо Тобі, дорогий Спасителю наш. Нехай Тобі буде честь і слава великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

Radio Emanuio. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за всіх, хто разом з нами і підтримує радіо, від світлого гостя нашої радіостанції Віталія Гіляки.
1: Отець, я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави Твоєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, які вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм, буду розповідати про всі чудеса Твої, буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній, Ти на престолі суддя праведний і судиш по правді справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить назад, коли Господь стане супроти нього. Господь буде судити Всесвіт у праведності, і всі народи буде судити справедливо. Господь буде помічником для праведного у добрі часи та в утисках. Безбожний гнів у Господа викликав, тому що сказав, що Бог не вимагатиме звіта. Господи, посором нечестивого і безбожного, поблагослови смиренного і праведного, і прослав самого себе. Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

0: Еммануил. Слухай, щоб світити.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні слухачі, на Світлому радіо розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні ми будемо говорити про те, як будувати міцні стосунки з Богом, бо саме через них ми можемо отримати в своєму житті ті обітниці, які записані в Біблії. Але щоб наша розмова була сфокусована, ми почнемо з місця писання, в якому, яке записане в Новому Заповіті, в Євангелії від Івана, 10 розділ, з 27 по 28 вірші. Саме тут Ісус Христос говорить, що мої вівці слухають мого голосу, і я їх знаю, і вони йдуть за мною. Саме про те, як чути голос Бога, як його слухатись, як його знати і мати оцю рішучість, усвідомленість, сміливість, можливо, аби йти за мною, саме про це пропонуємо поговорити. Жодна обітниця в Біблії не є тільки вказівкою, що маємо робити. В Біблії Біблія написана Небесним Отцем, передана нам як лист від нього, як такі підказки для життя. Саме тому, коли він дає якесь повеління, якусь пораду, якусь настанову, то згодом іде обітниця, яку ми отримаємо. Так і в цьому з цим наставленням. Для тих, хто слухають голосу Божого, іде така обітниця, про яку сказав Господь Ісус Христос. Він сказав: «Мої вівці слухають мого голосу».

просто я їх знаю, вони йдуть за мною. І я даю їм життя вічне, і не загинуть вони повік, і ніхто їх не вирве з моєї руки. Говоримо про те, як довіряти Богові, як чути і слухати Його голос, як Його пізнавати, аби йти за Ним. Ваше міркування, запитання, роздуми і, можливо, відкриття, або ж якісь ситуації, про які ви можете засвідчити, що це було попередження від Бога, коли ви послухались Його голосу і, можливо, уникнули якоїсь пастки у вашому житті. Чекаємо ваші дзвінки або ж дописи у Viber. Отже, зателефонувати у прямий етер може кожен за номером 067-123-75-75. А написати у Viber чи Telegram можна за номером 093-558-44-12. Сьогодні неділя, день, коли більшість віруючих відвідують церкву, але є й такі, які через спеку або через якісь інші обставини залишилися вдома. День, недільний день, коли ми занурюємось в Слово Боже, коли ми приділяємо час, аби пізнавати і наближатися до Бога. Саме тому ми запропонували таку тему, що ми робимо для того, щоб чути голос Божий. Ну і, звісно, неділя – це день, коли ми приділяємо більше часу для молитви. І нашу програму ми розпочинаємо з пісні «Боже, Україну спаси». Її виконує гурт прославлення Церкви Спасіння. Ми слухаємо пісню і чекаємо на ваші дзвінки.

0: Там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Сьогодні з нашими слухачами спілкуємось про те, як вчитися, як, можливо, ви вже вмієте і можете поділитися, як ви це робили, коли вчилися. А якщо ви ще в цьому процесі, ми вчимося розпізнавати Божий голос. Отже, ми розпочали з місця з писання, де написано про те, що Господь Ісус сказав, що ті, хто слухають Його голосу, Він їх знає, вони йдуть за Ним, як вівці за пастухом. І Господь Ісус сказав, що саме таким людям Він дає вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не вирве їх з моєї руки, так сказав Ісус. Дуже багатий вірш, тому що в ньому і розказано про те, що ми маємо чинити, і розказано, попереджається про те, що може статися, якщо ми десь звертаємо з вузької дороги, але наповненої світлом Божим, і йдемо за своїми планами, намірами і таке інше, і може статися, що хтось навіть вирве з Божої руки. Ми довіряємо тому, що Господь нас любить і Він тримає міцно нас за руку, але все ж таки розуміємо і визнаємо, що є омани, є якісь речі, які можуть звернути, на які ми можемо так подивитися, що можемо просто схибити і кудись зійти. Ми ще згадаємо одну історію, де дуже чітко показана важливість і наслідки того, коли людина слухається голосу Божого. Мова йде про те, як Господь Ісус по дорозі до Єрусалиму проходив через одне село, і Він зустрів 10 людей. Це були незвичайні люди, а вони були всі хворі на проказу. І вони стояли здалека і підняли голос і кликали: «Ісусе, наставнику, змилися над нами». Побачивши їх, Ісус промовив: «Ідіть і покажіться священником». І стало, коли вони йшли, очистилися. Про що мова? Господь Ісус на відстані сказав, що їм робити. І ці чоловіки, вони просто послухали. Ці чоловіки просто послухались, знаючи чимало чоловіків, я розумію, що іноді не так просто їм це дається. Ну, звісно, і жінкам також, але чоловіки створені сильними у цьому, і просто погодитись і піти, виявляється, не завжди легко. І якраз в цій історії про це і теж сказано. По дорозі ці чоловіки всі помітили, що вони були зцілені від невиліковної хвороби. Написано, що вони очистилися. І один з 10, побачивши, що він був зцілений, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Він впав ниць до ніг Господа і дякував йому. І це був самарянин. І Ісус відповів: «Чи не 10 очистилися? Де ж 9? Чому ніхто з них не повернувся, щоб прославити Бога? Крім цього, чужеземця». І далі Господь Ісус сказав: «Вставай, іди, віра твоя спасла тебе». Виявляється, що багатство слухняності Божому голосу ґрунтується на нашій довірі. І саме оця довіра і має силу змінювати наше життя. Дуже часто хороші дії ми чинимо, просто знаючи, що так правильно. Але є оцей момент, в якому є віра або, може, просто хороша дія. Тому, напевно, варто поміркувати над цим місцем списання не тільки з аспекту вдячності і смирення перед

повелінням Божим, але й про те, що коли ми слухаємось Божого голосу, то маємо просто вірити, просто довіряти Його наставленню. З нашими слухачами говоримо про те, як чути голос Божий, як бути тими, хто виконує Божий голос, хто кориться йому.

отримав допис від у Вайбері від пані Валентини. Вона написала мені, є для мене є ключовим вірш у книзі псалмів, там де написано про те, що Господь мій пастир, і я нічого не потребую. Він мене на пасовиськах зелених поселяє і на води спокійні мене веде. Дякуємо, ми згадували сьогодні про цей вірш, і спасибі, що ви так само написали. Ми радіємо разом з вами, що саме цей вірш допомагає вам. Якщо у вас, шановні слухачі, є ситуації, які, скажімо так, є ілюстрації для того, щоб показати цей вірш, яким саме чином Господь веде вас до цих пасовиськ зелених і вас напоює і дає все потрібне, будь ласка, телефонуйте, засвідчіть, прославте Бога на Світлому радіо «Еммануїл». Еммануїл з нами Бог. Щохвилини, щогодини, щодня ми говоримо про це і свідчимо в наших програмах, в наших розмовах зі слухачами саме про те, що попри всі обставини, які ми бачимо, попри ті новини, які ми чуємо, нічого не змінилося. Бог з нами. І все, що потрібно людині, аби це було реальністю в його особистому житті, це стати Божою дитиною і просто впустити Царство Боже в своє особисте життя. Будь ласка, долучайте, знайомте ваших знайомих, друзів зі Світлим Радіо «Еммануїл». Найкраще побажання, яке ви можете їм зробити, це побажати бути на світлій хвилі. Розказати про Світле Радіо дуже просто. Ви можете розказати, що в телефоні можна набрати Світле Радіо «Еммануїл» і ви потрапите на наш сайт. Це дуже просто, лише треба набрати назву радіо. А там легко знайти спеціальні, ну, такий путівник для того, щоб і дивитися нас в Ютубі, або встановити додаток на телефоні, з яким ще простіше жити і користуватися ним. Тому діліться, розказуйте, не лише через приймачі можна слухати, але й через інтернет. Це на сьогодні дуже зручний ресурс. Отже, говоримо про те, як бути керованими голосом Божим, як бути тими людьми, як Давид, який сказав, що Господь мій пастир, і я нічого не потребую. Це просто вирвалося з його серця, і він записав це для нас. І от завдяки чому ми можемо сказати, що ми нічого не потребуємо? Що у вашому житті свідчить про те, що Господь є ваш пастир? Пастир – це той, хто пасе, пасе, піклується про своїх овець. Звісно, що овечки, вони мають не бігати, куди їм заманеться, а все ж таки довіряти своєму пастуху і йти за ним, куди б він не покликав. Бо пастух не поведе овець на безводні території, чи там, де немає зеленої трави і їжі, для призначеної для овець. Саме тому Господь Ісус дає таке порівняння, що Він є пастух для своїх овець. І саме прекрасне те, що ми читали на початку в Новому Заповіті, там, де Господь Ісус каже, що вівці слухають мого голосу. І я їх знаю. Уявляєте, Господь знає нас особисто. Господь знає нас не лише по імені, не лише по тому, де ми живемо, а Він знає, що в нашому серці. Він знає про наші наміри, Він знає про ті наміри, які ми зупиняємо. Він знає найрадісніше те, що Він знає, як наповнити силою оті бажання до добра, які

0: які приходять нам на думку, які приходять, як, знаєте, було б добре щось таке зробити. І коли оці думки ми зупиняємо, ми про них міркуємо, то Господь наповнює своєю силою це бажання добра і допомагає нам його втілити в своє життя.
1: Програма транслюється у повторі.
0: У нас надійшов ще один допис у Viber за номером, нагадаю, 093-558-44-12. Допис надійшов від пана Миколи. Він написав, що ви були праві, коли сказали, що не просто слухатися Божого голосу. Дякую вам за підтримку. На жаль, більше ніякої інформації, але ми, знаєте, тримаємось того, що не того, що нам непросто, а того, що Господь говорить, що ті, хто слухаються, ті, хто знають, вони потрапляють на добрі пажиті, де багато їжі і багато ознак життя. У нас телефонний дзвінок з міста Харків. Ми вас вітаємо. Добрий день.
2: Доброго дня. В Біблії написано: «Я Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою, говорю тобі, не бійся, я допомагаю тобі». І оце пастирська допомога Бога, вона наявно, ми її відчуваємо біля себе сьогодні. От я отримала тижневих словопросвіти, в якому йдеться про те, що у Гостомелі, ну ми ж всі знаємо, яка біда там трапилася. Так от, іще у жовтні 2023 року, це тільки рік пройшов після тої страшенної оцей темряви, яка тоді покрила це містечко. А вони вже організували художню галерею «Громада Гостомеля». І вже в четвертий раз вони проводять виставку художніх творів на пленері під назвою «Сильні і вільні». Угу. Так от у цьому році брали участь із 12 міст художники, 22 художника, навіть із Макіївки Донецької області. І ми ж, от я читаю і не сумніваюся, що це ж все проходить під оцією люблячою рукою нашого Господа пастира. Це він дає силу людям, він дає їм допомогу, він направляє їхні стежки, він вселяє в них віру в Бога. Тому що саме віра в Бога цих людей дає можливість робити такі, ну, надзвичайні речі.
0: Так.
2: Нігде в світі такого не було, щоб під час такої навали люди відновлювали своє життя таким прекрасним методом. Угу. То дякую Богу за його пастирське служіння нашому народу.
0: Так,
2: дякую.
0: Так, дякуємо вам. Дійсно, і чимало новин на нашому радіо звучить про відновлення храмів, про дуже багато соціальних проєктів, які спрямовані на підтримку людей, на допомогу побудові житла. І це дійсно такі речі, які не починаються з того, що хтось сказав, що ми маємо це робити. Це якраз ті речі, які народжуються в серці, які народжуються просто в серці людини, коли вона вдома готує їсти, слухає світле радіо, чи спілкується з віруючими, чи просто розмірковує про дивні Божі чини. І приходить оце бажання комусь допомогти, когось підтримати, когось прихистити. І це прекрасно. І, знаєте, користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим партнерам і людям, які, можливо, не є партнерами, але ви одноразово допомагали фінансами нашому радіо.

0: Ми дуже щасливі, що всі ви називаєте Світле Радіо своїм радіо. Ми дуже часто це чуємо і поза ефіром, і протягом ефіру. Ми просто пишаємось тим, як Господь діє через простих людей, які, можливо, не знають, не бачать, і ніколи ми не побачимо одне одного тут на землі. Але нас зв'язує оце бажання розповсюджувати Євангеліє і докладати свої фінанси, частку свого життя у те, щоб Світле Радіо звучало. Дуже багато серед наших партнерів тих, хто не наважується зателефонувати, не виходить в ефір. Але ми знаємо, що ви з нами завжди. Дякуємо і тим, хто приєднується до розмов, і тим, хто молиться і сіє фінанси, аби Світле Радіо продовжувало своє життя і продовжувало розповсюджувати Царство Боже по всій землі. У нас телефонний дзвінок з міста Львів. Ми слухаємо вас. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо? На жаль, вибачте. Алло, добрий день. Наступний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Доброго дня. Вітаємо вас.
1: Добрий день. Вітаю всіх слухачів. І всіх служителів радіо Іммануїл.
0: І ми вас вітаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
1: Я звати Марія.
0: Дуже приємно.
1: Я хочу сказати, що на Бога нам треба завжди покладатися. Тому що цей Псалом 31:14 ми читаємо, що я покладаюсь на тебе. Лише одного Бога. Бог дуже хоче мати з нами близькі стосунки. Бути для нас не тільки Богом, Він і наш Небесний Батько. І Він багато для цього робить. Він відповідає на наші молитви. Він допомагає нам в важкі часи. Він навчає нас через Його Слово. І для того, щоб наші стосунки з ним стали ближчими, нам потрібно молитися до нього постійно. Я також читати його слово і розтлумачувати, над чим ми читаємо. Коли ми це робимо, наше серце переповнюється любов'ю і вдячністю, і нам ще більше хочеться слухатися Бога, прославити його, бо він заслуговує цього. Як ніхто інший, в об'явленні 4:11 написано: Боже наш, ти достойний слави, честі і сили, бо ти все створив, і з твоєї волі все почало існувати, та багато створене. І тому чим ближче ми з ним знайомимося, тим ближче довіряємо йому. Однак у нас є препятствия, бо дьявол старається підірвати нашу довіру до Бога, але нам під силу йому протистояти, якщо ми твердо віримо в Бога і повністю на нього покладаємося.
0: Дякуємо.
1: І можемо ще почитати Псалом 31-й. Він написано, але ж покладаємось на тебе, Боже, і просимо тебе, врятуй нас і вияви нам любов. Так що з Богом.
0: Спасибі.
1: Ми лише дякуємо вам за передачу.
0: Спасибі, спасибі. Приймаємо наступний телефонний дзвінок, говоримо про те, як розпізнавати голос Божий, як слухатися Бога. І коли ви нам телефонуєте, у нас прохання, будь ласка, вимикайте приймачі, аби ми не чули відлуння. Отже, добрий день. Ви в етері Світлого Радіо? Так, одну секундочку, ви, будь ласка, якщо вам не складно, вимкніть приймач, щоб ми вас чули.
2: Вимкнутий приймач.
0: Так, добрий день ще раз.
2: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола.
0: Дуже приємно.
2: Мені також дякую. У книзі «Дії святих апостолів» 2:38 описані три початкові і водночас необхідні кроки християнина для того, щоб мати справжні стосунки з живим Богом. Отже, для того, щоб бути спасеним.

0: саме тут записане таке Боже Слово. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Отже, першим кроком, який дає нам можливість мати справжні стосунки з Богом, є наше покаяння перед Господом за свої гріхи. І наступними кроками є прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, тому що згідно першого послання апостола Петра 3:21, водне хрещення – це не тілесної нечистості позбуття, а обітниця Богу від доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Саме тому і Христос, і апостоли завжди навчали приймати водне хрещення свідомо і у дорослому віці. Про це ми читаємо у Євангелії. А також ще одним кроком є хрещення Святим Духом. Це момент, коли Господь поселяється в нашому тілі Святим Духом і при цьому дає підтверджуючу ознаку, а саме інші мови. Про хрещення Духом Святим в книзі Дії Святих Апостолів 1:8 так говорить Господь Ісус: «Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і моїми ви свідками будете». Покаяння являється завжди нашим першим кроком, а водне і духовне хрещення не залежить від послідовності. Тобто спочатку може бути водне хрещення, а потім хрещення Святим Духом, як це відбулося з віруючими у Ефесі, про яких ми читаємо в 19 розділі книги Дії Святих Апостолів, а може бути також спочатку хрещення Святим Духом, а тоді святе водне хрещення, як це відбулося з Корнилієм, про якого ми читаємо в 10 розділі книги Дії Святих Апостолів. А зараз, на завершення, ми звернемо також нашу увагу на ще один необхідний для наших стосунків, живих стосунків, справжніх стосунків з Богом і для нашого спасіння крок. А саме, це щоденне виділення якісного часу для перебування у новому заповіті та у особистій молитві до живого Бога. Перебувати у новому заповіті означає уважно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. А перебувати у молитві означає своїми словами говорити до Господа. Це дуже важливо, адже коли ми читаємо Боже Слово, саме тоді Бог говорить до нас через Його Святе Слово.
1: На жаль, у нас буває таке, що обривається зв'язок, але ми дуже вдячні вам за таку розширену ваші нагадування про те, що говорить Слово Боже, як нам слухатись Божого голосу. Отже, перше – це покаяння в гріхах і прийняття дару вічного життя через Ісуса Христа, водне хрещення, свідоме водне хрещення, хрещення Святим Духом, ну і якісний час для уважного читання Біблії та молитви. Спасибі. Ми продовжимо нашу розмову після інформаційного блоку, і я нагадую, шановні слухачі, що ми говоримо про те, як чути голос Божий.
2: Чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
4: Щочетверга о 4-й ранку та щосереди о 16:10 в нашому етері авторська програма Світлани Гончарової «Неньки». Де взяти сили, щоб допомогти собі і дітям? Що можна, а що ні під час війни? Як захистити дітей від екранної залежності? Як зберегти любов і близькість з чоловіком, якщо ми в різних країнах? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Програма «Неньки» піднімає актуальні питання на теми християнського виховання у складних обставинах. Щочетверга о 4-й ранку та щосереди о 16:10 в нашому етері авторська програма Світлани Гончарової «Неньки».
5: Нонс-програм. Дитячий світ відрізняється від світу дорослих. Це світ вигадок, доброти, краси, казки і цікавого. Книга – ніби казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя. І у цей чарівний

0: розкритої книги всім доступний вхід. Відкривається прохід до справжніх історій на Світлому Радіо, в яких головними героями є діти.
1: Слухайте дитячі програми щодня о 7 ранку, 15.35 та 19.35.
2: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066. Приєднуйтеся до обговорення.
3: Нашу розмову про те, як впізнавати і слухатися голосу Божого, продовжимо з нашими слухачами. Маємо телефонний дзвінок. Добрий день. Ви в етері Світлого Радіо.
4: Добрий день. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
4: Олександр, город Шостка. Слава могутньому, непобідімому Спасителю Ісусу Христу. І я пишаю, що я десь хочу прилепитись, чупатись за край одежі, і ти за побідителем, і я буду побідителем. На 100%. Бо побідів тільки один – смерть. Це мій Бог, наш радіо Бог, Ісус Христос. Як слухати? Я думав, як слухати. Як Самуїл слухав у дитинстві, коли три рази звертався на нього Бог.
3: Угу.
4: І я йому сказав, хто пояснив, там був наставник. А як же мені слухати? А мені слухати тільки віра. Віра. Да, Господь сказав, прийду, знайду я віру. Віра. Віра в то починається. Перша віра в то, що він могутній. І якщо він щось хоче сказати людині, він скаже. Може сказати через ісліцю, як пророку. Може сказати через хвороби, через другу людину, він скаже, якщо ми будемо вірити, що він з нами, що ми на нього покладаємося, і ми у нього просимо, Господь, скажи ти нам, ти могутній, я не сумніваюсь. Я не сумніваюсь у те, що коли прийде сатана другий раз, а може він уже і прийшов, бо там багато мільйонів віруючих по ту сторону йдуть за сатаною і кажуть, що він... І кажу, що це нормально. Захватували. Ну, це політика. Не будемо це все. Що виходить? Може, вони соблазнились? Вони такі самі віруючі, як і ми. А треба вірити. Вірити в Бога. У нашого Ісуса Христа. Якщо ми будемо вірити, він зможе нам донести. Це одне. Друге. І теж такий факт. Це віра, це здійснення очікуваного і впевненість у невидимом. Це к євреям 11 глава. Не підстава здійснення очікуваного, як у є переклад, підстава здійснення очікуваного.
3: Угу.
4: Це загальна віра. Це я для себе зробив таке приділення. Загальна віра – це підстава. А раз є підстава, вже є сумніви, що є у мене в голові. А є такий переклад – це здійснення очікуваного. Це саме головне. Якщо ми віримо, воно здійсниться.
3: Так.
4: Здійснення очікуваного і підстава, і впевненість у невидимому. Ну, впевненість у невидимому, це зрозуміло. А це, там даже переклад, три переклади у нас написано «підстава очікуваного». А підстава – це вже ну, фундамент. Може бути, а може не бути. Може достроїш, а може не достроїш. А якщо у нас… Це, в чому смисл віра? А це здійснення віра в Ісуса Христа, це здійснення очікування. Все здійсниться. Що ви не вірите, все здійсниться. Ви вірите, що Господь з вами розмовляє? Він буде розмовляти. Якщо ви не вірите, вам будуть тисячі голосів і будуться путатися і… Ну,
3: дякуємо,
4: так,
3: спасибі. Так, все дуже зрозуміло. І це таке щире нагадування про те, що якщо ми чуємо підказку, яка веде нас до порятунку, яка веде нас до того, щоб зробити добрий вчинок, то треба не нехтувати цією підказкою, а те, що нам треба звертати увагу на голос Божий, так? Коли ми чуємо безліч голосів, дуже багато зараз інформації, дуже багато голосів, і нам треба почути цей тихий голос, який веде нас в життя, то якраз для цього варто дійсно, як говорили наші слухачі і писали, просто більше бути з Богом, частіше з ним зустрічатися. І зустрічаємося ми з Богом у Слові Божому, у зібранні віруючих, у особистій молитві. Ми приходимо до нього на зустріч. Він завжди з нами. Для тих, хто покликав його в своє серце і назвав своїм Господом і Спасителем, він завжди з нами. Він близько, написано, при вустах твоїх. Тому говоримо до Бога, говоримо наші очікування, як говорив пан Олександр, що ми маємо оцю впевненість і віримо в невидиме, віримо, що те, навіть чого ми не бачимо, воно є, бо то є добро, бо то є ознака життя, і тому воно станеться, і Господь теж за те, щоб ми мали життя, а не просто крокували день за днем у страху і бідах. Слово Боже говорить, що Господь дав нам не дух страху, а дух життя, здорового глузду, любові. І тому приходить переживання, приходить страх. Зрозуміло, що ми всі маємо ці почуття, але ми можемо занурюватися в них і говорити, що це єдине, що ми маємо, а можемо сказати так, я це переживаю, але Господь дав мені духа життя, духа ясного розуму і духа любові. Саме ними я і керуюсь, і наповнююсь. І я зупиняю ці думки, які приводять мене у смуток чи страх. На завершення хочу зачитати допис, який написала нам мама нашого захисника, і вона сказала, у мене дуже багато свідчень, її звати Анна Петрівна, вона написала, у мене дуже багато свідчень, у мене син захищає нашу країну, але я хочу просто розказати одне з останніх, коли вони були врятовані разом з побратимами через кошеня. Начебто це було кошеня, яке вказало їм путь до порятунку. Але коли вони хотіли це кошеня посадити в автівку, до якої зібралися разом з ним, обернувшись, вони не могли його знайти. І всі одностайно засвідчили, що це була Божа допомога. Дійсно, Господь промовляє до нас в різний спосіб, тому маємо бути уважними. На цьому завершуємо нашу розмову. Я дякую всім, хто долучився до неї, і побажаємо одне одного, щоб ми чули голос Божий, розпізнавали його і слухалися. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо. Еммануїл.
0: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній, ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх.

і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і Спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Росія. Блаженний Леонід Федоров. Ми сподіваємось, що екзарх перебуває на шляху до прослави через беатифікацію. Враження, яке склалося в усіх нас про його святість, підсилене ореолом мучеництва і смерті, напевно підтверджує наші сподівання. З другого боку, як російський католик, як екзарх, як той, що помер у більшовицьких руках, нам здається, він опинився в центрі уваги всієї церкви. З листа митрополита Андрея Шептицького до князя Волконського від 4 травня 1935 року. У жовтні 1926 року, свій перший день у Соловецькому таборі, отець-екзарх розпочав з літургії. Служив її у камері, де перебували католики, а згодом у каплиці Святого Германа. З великими труднощами вдалося отримувати все необхідне для служіння. На Соловках російський екзарх продовжував бути апостолом єднання. Тут він познайомився з видатними представниками православної церкви, які також були ув'язнені. Співв'язні екзарха дивувалися його життєвому оптимізму, який передавався їм під час проповідей у каплиці Святого Германа. Його життєрадісності, простоті, стриманості, вмінню переносити терпіння. Це лише одна із сторінок заслання героїчного екзарха. Перед тим були Тобольськ, Бутирська та Сокільницька в'язниці. Після Соловків – заслання в Архангельському краї, Котласі, В'ятці. Священномученик Федоров ще у юності добровільно прирікся на таке життя, збагнувши правдивість Вселенської церкви. Саме тоді служіння заради поєднання Заходу зі Сходом стало метою життя отця Леоніда. Для цього він був готовий на будь-яку жертву, не боявся навіть мучеництва. Щирий патріот і вірний син церкви пояснював безбожникам, що їх закони суперечать обов'язкам і місії церкви. Він молився і терпеливо переносив свої страждання. Помер як мученик за віру і церковну єдність. Яким чудесним воз'єднанням стануть небеса? Усі ті, хто страждали і померли за свою віру в Христа, сяятимуть ліхтарями милосердя і ласки. Сім'ї, яких роз'єднали злочинні режими, знову будуть разом. Чоловіки і дружини, матері і дочки, друзі і сусіди з цілих сіл, яких зібрали і вигнали з батьківщини, побачаться знову. Члени підпільної церкви і прихожани з тоталітарних країн один за одним розповідатимуть історії про своє ангельське спасіння. Самі історії, свідчення поколінь мучеників про відданість Богові, треба розповідати вічність. Чи ви у небі лише слухатимете, чи не краще, якщо зможете розповісти свою, власну історію?
0: А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько.
2: Євангелія від Матвія, 10 розділ, з 6 по 7 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 26 липня. Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Книга приповістей, 3 розділ, 34 вірш. Дивовижні слова про силу лагідності та смирення. Бажаємо всім нам серця, відкритого до Божої підтримки, щоб у кожному дні ми знаходили в собі світло покірності, яке притягує справжню благодать і дарує душевний спокій.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світ.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садівник разів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце. Щоб міг завжди радіти нами, отой небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його повіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

Щиро вітаємо вас, любі друзі. Ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо серію бесід під назвою «Приписання для проблем». І розглянемо ми проблему гріху. Сьогодні ми звернемося до листів Павла і поговоримо про гріх у житті віруючих, які прагнуть бути святими. Отже, тема нашої зустрічі – «Приписання для гріха». Слово вчителю.

і кажу: «Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був. Хто чинить таке, не спадкують вони Царства Божого, а плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість, лагідність. Закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному, не обманюйтеся. Бог осмінений бути не може, бо що тільки людина посіє, те сама й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне». Послання до Галатів, 5 розділ, з 16 по 25 вірш, та 6 розділ, 7 та 8 вірші. Ми почали розглядати серію послань, які я назвав приписанням для проблем. Найбільшою проблемою, яку маю я, є гріх. І знаєте ви це чи ні, але найбільшою проблемою, яку маєте ви, є гріх. Найбільшою проблемою, яку мають люди в цьому світі, є гріх. І сьогодні я б хотів сконцентруватись на цій проблемі та на великому Божому приписанні для цієї проблеми. Одне з найкращих вирішень проблем гріха та Боже приписання для гріха можна знайти в посланні до Римлян наприкінці 7 та на початку 8 розділу. Друга половина 7 розділу послання до Римлян є відомим монологом про гріх. Він концентрується на проблеми гріха в своєму власному серці та розумі. І в цьому великому посланні Павло знімає завісу зі свого серця та зі свого розуму. З великою прозорістю він дозволяє нам зазирнути в його серце та розум та дає нам побачити боротьбу, яку він сам веде з гріхом. І роблячи це, Павло дає нам змогу зазирнути в наші власні серця, розум та в боротьбу, яку ми ведемо з гріхом. Розглядаючи монолог Павла та Боже вирішення, я б хотів зробити таке спостереження. Здебільшого в своєму монолозі Павло не має справу з гріхом в житті невіруючого. Якщо ви знайомі з його посланням до Римлян, згадайте, що він вже висвітлив це в перших 4 розділах послання. В наступних 4 розділах послання він має справу з гріхом у житті віруючого, і в такому ракурсі він дає нам погляд на гріх наприкінці 7 розділу послання до Римлян. Ми можемо зробити таке спостереження. Павло розглядає гріх в житті віруючого, який прагне бути святим. Боже Слово говорить нам, що ми повинні бути святими, бо Бог святий. Лише християнин, який прагне бути святим, усвідомлює силу та владу гріха. Бо якщо ви не намагаєтесь жити святим життям, ви не думаєте багато про гріх. Для вас це невелика проблема. Але якщо, як Павло, ви щиро прагнете бути святим, тоді ви отримуєте велике розуміння проблеми гріха. Таким чином, монолог Павла звучить приблизно таким чином. «Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому-то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа жити в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливе для закону? У чому був він безсилий тілом? Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас,
що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Думка бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Це погляд Павла на гріх та велике Боже приписання для гріха, описане більш чудово, ніж будь-де ще в Біблії. Можна сказати, що всю Біблію можна назвати приписанням для гріху. Хрест є символом Божого приписання для гріха. Ось про що вся Біблія. Але приписання для гріху описано багатьма шляхами та в багатьох місцях в Біблії, і ви ніколи не знайдете описане це більш чудово, ніж Павло описав це наприкінці 7-го та на початку 8-го розділу послання до римлян. Це назвали симфонією невідповідності. Я також вірю, що в тілі Христа ніколи не було такого часу, коли нам було потрібно зрозуміти Боже приписання для гріха так, як нам потрібно розуміти це сьогодні. Так, багато людей називають себе християнами сьогодні, і які не знають нічого про ці речі, якими Павло ділиться з нами в цьому великому посланні Біблії. Тому нам потрібно сконцентрувати свою увагу на цій проблемі під назвою «гріх». Після того, як я розпочав цю серію послань під назвою «приписання для проблем», я запросив своїх слухачів пропонувати проблеми, які б вони хотіли, щоб я висвітлив. І один з слухачів запитав: чому так багато християн є тілесними? Вираз «тілесний християнин» є суперечливим, але всі ми знаємо, що він означає. На мою думку, це означає наступне. Тілесний християнин – це християнин, який сповідує християнську віру, але який ніколи не відкривав Боже приписання для гріха. Або якщо він відкрив його, він не зрозумів його. Якщо ж він зрозумів його, він не знає, як застосувати його. Можливо, що він навіть ніколи не відкривав проблеми гріха таким чином, яким Павло це змальовує в своєму монолозі. Один з моїх найулюбленіших знавців, доктор Вільям Барклей, який 40 років працював професором Біблії у Єдинбурзькому університеті в Шотландії, називає монолог Павла про гріх симфонією невідповідності. На мою думку, це чудовий погляд на монолог Павла. Павло каже нам це, ділячись таким прозорим та відвертим чином про свою боротьбу з гріхом. Він розповідає нам про те, як він доводить, що певні приписання для гріха невідповідні. Цей монолог показує нам зразок чистого фізичного приписання для гріха.

0: використовує цей вираз «в моєму тілі» або «в тілі», як ми щойно помітили, він має на увазі «в моїй людській природі», окремо від Бога, позбавленої Бога. Бачите, підходячи до цієї проблеми в своєму житті, Павло робить проблему для багатьох знавців. Багато хто каже, що це не може бути зрілий християнин Павло. Він ніколи не міг сказати ті речі, які він говорить тут про битву, яку він веде з гріхом. Дехто навіть каже, коли Павло мав такі складнощі, тоді ми повинні прийняти таку формулу, що коли ви спокушаєтесь гріхом, негайно здавайтесь, уникаючи боротьби. Якщо Павло не міг зробити цього, тоді хто може це зробити? Деякі люди кажуть, що на основі цього послання видно, що неможливо побороти гріх. Це послання дуже часто тлумачать неправильно. Як для мене, дієвим словом в цьому посланні є слово «тіло». Павло каже, окремо від Бога, без Бога, моя битва з гріхом привела мене до місця, де я вважаю себе нещасним. Павло був людиною, яка досягла успіху в своєму житті. Саме тому для Павла це була боротьба, бо він хотів досягнути царства праведності, святості та спасіння. Ніхто ніколи так сильно не намагався зробити це окремо від Бога, без Бога, як Савл з Тарсу. Але коли Павло намагався вирішити свою проблему гріха окремо від Бога, без Бога, він опинився в жахливій напрузі та роздвоєності, що ледве не придушило його. Він використовує дуже красномовну метафору, і ви не зрозумієте її, доки не подивитесь вгору. Павло вигукує, «Хто мене визволить від тіла цієї смерті?» Це жахлива метафора. В окрузі біля Тарсу, де ріс Павло, коли він був дитиною, був звичай, який стосувався покарання вбивці. Люди вірили в смертне покарання, і покарання на хресті вийшло ще від сирійців, які винайшли смертне покарання. Але хрест був не найгіршим видом смертного покарання в стародавній історії. Якщо людину визнавали винною в вбивстві, її роздягали, потім брали роздягнутий труп людини, яку вона вбила, та прив'язували цей труп до тіла цього вбивці, спина до спини. Їх з'єднували за щиколотки, коліна, стегни впродовж цього тіла. Потім його відпускали в пустелю. Це була жахлива смерть, невимовно жахлива. І ось що каже Павло в кінці цієї частини про те, як він намагався окремо від Бога бути святим та виграти цю битву з гріхом. Він сказав, «Хто мене визволить від тіла цієї смерті, цього тіла, яке приковане до мене?» Згідно Біблії, вирішення проблеми гріха не можна знайти всередині нас. Воно повинно прийти ззовні. Давид розумів це, коли він признався своєму гріху перелюбу та вбивства. Він каже до Бога, що я грішник, бо був народжений грішником. Я був грішником, коли я тільки зародився в утробі моєї матері. Я був грішником в той момент, коли мене зачали. І доки ти не створиш мені щось таке, чого в мені не було, коли я народився, я буду грішити, грішити та грішити. Тому він молиться цією великою молитвою. «Сотвори» – грецьке слово, що означає «створити щось з нічого». «Сотвори в мені чисте серце та віднови мій дух». Погляд Павла на гріх показує нам недостатність чисто фізичного приписання для гріха. Це подолати можна тільки за допомогою Бога.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Для всього свій час і година своя кожній справі під небом.
4: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 26 липня. Надія праведних – радість, а сподівання нечестивих – загине. Книга приповісти, 10 розділ, 28 вірш. Дорогі слухачі, нехай наша надія на Господа буде джерелом радості та сили. Віримо в краще, і Господь допоможе нам подолати всі труднощі.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Євангеліє від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже Царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в Царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже Царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся. І друге – віруйте в Євангеліє. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господу про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся. І я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангеліє. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх, і Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз, я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі, і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Ім'я Бога. Яке воно? Багатьох християн, як, напевно, і не лише християн, цікавить запитання. Як же звати Бога? Хтось стверджує, що ім'я Бога – Ісус Христос, хтось – Єгова. А для когось з'ясування імені Бога не є настільки важливим, щоб вступати в дискусію з цього приводу. Люди просто взивають до Бога, моляться Йому, маючи тверду віру, що Бог їх чує. Важливо з'ясувати відповідь на це непросте запитання. А для цього варто звернутися до Святого Писання. Читаючи Біблію, ми зможемо дізнатися, яке все ж таки ім'я у нашого Бога. Дане запитання є актуальним, а відповіді на нього шукають вже тисячоліття. Кожна людина розмірковує по-своєму. І одностайної відповіді на це запитання також немає. Найперше, що ми можемо сказати і пояснити, це те, що під словом «Господь», яке ми маємо з грецького перекладу «Септуагінти», завжди вживається слово «Кіріос». Воно означає «Господь», «Пан», «Владика», «Цар», тобто вживається і як звернення до Господа, і також застосовується як звернення до Господаря. Коли Марія побачила садівника замість Ісуса Христа, вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Господарю, якщо ти забрав його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». Євангелія від Йоанна, 20 розділ, 15 вірш. Так відбулось, ймовірно, тому, що коли у 280 році до нашої ери 70 перекладачів робили переклад Біблії з єврейської та арамейської мов на грецьку, вони заховали ім'я Бога у слово «Кіріос». У синодальному перекладі Біблії слово «Яхве» чи «Єгова» згадується всього 6 разів. Скрізь вживається слово «Господар». А в мазорецькому тексті 7 тисяч разів написано «Й-Х-В-Х». Юд, Хей, Вав, Хей. Як насправді воно вимовляється, або Яхве, або Єгова, нікому не відомо, оскільки текст був написаний лише приголосними літерами, і є лише ці 4 приголосні літери. Голосні літери з'явились вже у мазорецькому тексті, повна збірка якого була зведена лише в 10 столітті. Крім цього, були ще кумранські рукописи, які підтвердили текст. Але, звісно, він був без голосних літер і був повністю написаний приголосними літерами. Отже, згідно нашої Біблії, «Господь» і «Господар» – це одне і те ж слово. Людина, яка шукає Бога, людина, яка назвала Його своїм Господом і Спасителем, отримує Духа Святого. І коли така людина читає Писання, вона дуже добре знає, де і як написане це слово. Тобто людина добре розрізняє, де під словом «Кіріос» мається на увазі звертання як до Бога, а де просто як ввічливе звертання до людини, чиновника чи царя. Так відбувається тому, що тільки той, хто має Духа Святого, може зрозуміти Святе Писання. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує і майбутнє звістить вам. Євангелія від Йоанна, 16 розділ, 13 вірш. Адже все Писання духовне, воно написане Духом Святим, і розуміти його теж треба духовно. Знайте наперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхнені Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, 20 та 21 вірші. Тому Біблія пізнається лише Духом Божим.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє, завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 17. А через 6 днів забирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса:
2: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут 3 шатри. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
1: Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав:
3: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся».
1: А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив:
4: «Уставайте і не бійтесь».
1: Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав:
4: «Не кажіть нікому про це видіння, аж поки Син людський із мертвих воскресне».
1: І запитали його учні, говорячи:
5: «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?»
1: А він відповів і сказав:
4: «Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли, так і Син людський має страждати від них».
1: Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав:
6: «Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується в новомісяці і мучиться тяжко, бо почасто падає він у вогонь і почасто у воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли вздоровити його».
1: А Ісус відповів і сказав:
4: «Роде невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його».
1: Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього, і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали:
7: «Чому ми не могли його вигнати?»
1: А він їм відповів:
4: «Через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горіть,

0: ви оцій скажете: «Перейди звідси туди», то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом.
1: Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус:
0: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне».
1: І тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм, та й сказали:
2: «Чи не заплатить ваш учитель дидрахми?»
1: Він відказує:
2: «Так».
1: І як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав:
0: «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих?»
1: А як той відказав:
2: «Від чужих»,
1: то промовив до нього Ісус:
0: «Тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. Яку першу рибу і зловиш, візьми і рота відкрий їй, і знайдеш статира, візьми ти його і віддай їм за мене і за себе».
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
1: Я би хотів бути натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
0: Світлі цитати світлих гостей. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре.
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тато й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність. Владою, яка дала мені Ісусом Христом, я зараз наступаю на всю силу ворожу і виступаю проти духів ідолопоклонства, непослуху, впертості, неповаги, аби мої діти ніколи не знали їх, і нога їхня ніколи не стала на цей згубний шлях. У Твоєму слові написано: «Діти, будьте слухняні батькам вашим, в усьому, бо це благоугодне Господу». Я прошу Тебе, поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Поверни їхні серця до Тебе, аби всі їхні справи і вчинки були тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу дії перед тобою, перед світлим лицем Твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1:19-20, Псалом 106:10-12, Притчі 30:17, Притчі 1:8-9, Неємії 9:26-27. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка, чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: корони, чого попросите у Отця в ім'я моє, то зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від всього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання, покріпляє їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
0: Без перестанку моліться. Господь.

0: просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: сьогодні у нас в гостях Михайленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Буяр, Київ.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і він дивиться, чи є там розумний, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, ну там євреям написано, він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне деревце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. Бог створив нас, людей, за подобою, образом Божим. І нас охороняє Господь скрізь. І Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував цей 7 розділ і Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, він був пророком Ізраїля, і він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, щоб почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, що він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут от третій вірш в цьому розі. І Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися вогнем. І пожер той велику безводню і частку пожер. І сказав, я, о Господи Боже, спини! Як же Яків устояти може, бо такі він малий? І там так само першому. Як же Яків устояти може, бо такі він малий? Ми люди дуже маленькі. В цьому житті, як Слово Боже, наше життя тепер він дуже швидко зникає. І для того, щоб отут як написано, що далі. І Господь пожалів був про те, не стане це і все, сказав Господь Бог. І це пожалів. Але Господь сказав, ось цього я листа покладу посеред народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. От ми живемо в такій зараз ситуації, це випробування. Я завжди казав от, людям, і наспілкувався, молоді, я, коли перша війна почалася, я казав, буде війна, зупиніться. Коли це була вже друга, це почалася війна. Мені знову Бог відкрив, що буде війна. Я прямо в серці сказав, що буде війна за рік до цього. Кажу, ми треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі своїх, і він не скриває, і ось коли Амос помолився, то Бог почув, а третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він

помре, тому що так сказав Господь. А матір, та пророк цей Амос він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до матері, я не пророк і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народу в Ізраїлі. А тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш? Ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого, для того, щоб навчати, говорити. Ідіть навчіть ці народи. На Ізраїлі і не будеш проповідувати на Ісаків дім, якщо ти відмовився. То він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Коли Бог говорить, церкву, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити. Але все-таки Бог все терпить до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, як Христос сказав, ні одна волосина не впаде. Довіряти йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас по цій трудній земній дорозі. Хай Бог вас благословить усіх.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо. Я познайомився з світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь той, я не пам'ятаю коли, ну знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити. І теж у Світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на Світле радіо «Еммануїл». І ми це, і ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. А я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині. Це 150 років тому. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
2: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І це, і Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І цей, і коротенько, і цей, і що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію, вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
3: Ого.
2: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді і
3: так
2: слухали світле радіо.
3: Я оце вас... Можна я секундочку просто? Це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
2: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутнику в антену новеньку приставку і така з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чогось слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми по скільки можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми у кажуть, ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
3: І ми вам дякуємо.
1: Дякуємо.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Цих прекрасних холостків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
3: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
4: Ігнашка, скажи чесно, коли ти востаннє робив ранкову зарядку?
3: Пам'ятаєш, ти до мене заходив з раночку з першим сонячним промінням.
4: Та це було 2 тижні тому. Ти, Санько, ти зараз будеш неможливо навіть на зарядку. Але я не почув, коли ти
3: Тоді це й було разом з тобою.
4: Що?
3: Ну так, я люблю зранку поспати подовше, а ще коли мені немає з ким бігати навколо гулявини, то й не хочеться цього робити.
4: Цього я не передбачив, хоча давно підозрював, що ти не дуже любиш фізкультуру. А я от взагалі не уявляю, як це можна 10 або навіть 5 хвилин просидіти спокійно на одному місці. Не скакати, не бігати, не рухатись.
3: Я ж не кажу, що взагалі рухатись не треба. Але я більше люблю тихенько погуляти біля озера, подихати повітрям, помріяти, подивитися на небо.
4: Ну і що ти там бачиш? Як зірки у м'яча грають?
3: Скажеш ще, та хіба таке буває?
4: Ну так навіщо тоді вилипатися на зорі? Краще б справді взяв м'яча та пограв зі мною.
3: Ну, мені це подобається. Мене це надихає.
4: Надихає на що?
3: Ну, я часом вірші пишу.
4: Що ти? Вірші пишеш? У мене немає слів. Ти тільки не кажи, що всі вони про кохання.
3: Та ні, я ще маленький про кохання писати. Я так, про різне.
4: Так, я твій найкращий друг. Тож ти, мабуть, і про мене щось надряпав.
3: Ну, я ще до цієї теми не дійшов. Але якщо хочеш, я щось придумаю і зроблю тобі присвято.
4: Ух ти! Але краще ти зі мною просто зарядку робив.
3: Ну, я ж не проти, але мені так важко прокидатися раніше за сонце.
4: Я тобі допоможу, зайду до тебе завтра, а ти зі всім до ранку впораєшся.
3: Пораюсь, чекатиму тебе. Тарам-бурум, бурум-турум, оце сюди. А це бурум-бурум, щось сюди, і буде як слід.
4: Доброго ранку, Ігнашко!
3: Ой, хто тут? А, Білочко, привіт, заходь.
4: Ну так що, ми йдемо зарядку робити?
3: Ну, ми ж домовлялися, йдемо. А й у мене для тебе є сюрприз.
4: Ти написав вірш про мене!
3: Не зовсім, але я написав зарядку.
4: Ну, скажеш, їх хіба можна написати, їх робити треба.
3: А от побачиш, ми будемо робити зарядку у віршах.
4: Супер, побігли скоріше на вулицю.
3: Фух, як ти швидко бігаєш, наче щодня тренуєшся.
4: Обернайся, друже, я якраз щодня і тренуюсь. І тепер навіть гору можу бігти і не захекуватись. Зовсім не як ти, пройшов у швидкому темпі кілька кроків.
3: Фух.
4: Відхекуйся швидше, мій нетренований друже. Та читай, що ти там написав?
3: Все, я в нормі, готовий читати, якщо ти готовий слухати.
4: Та давай вже швидше.
3: я написав для нас з тобою ранкову зарядку з рухами.
4: Звучить дивно. Це що, робити правити звуки віршів?
3: Ну, майже. Будемо робити разом. Повтори за мною рухи. Раз. Підняти руки вгору. Два. Нагнутися додолу.
4: Зачекайте, надто розігнався. Але я вже зрозумів, що маю робити. Давай спочатку.
3: А так, просто роби все те, про що йдеться у цій лічилці. Раз. Підняти руки вгору. Два. Нагнутися додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
4: Ух, мені це подобається!
3: 3-4. Прямо стати. Будемо знову починати. Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати?
4: Я вмію!
3: 1. Підняли. 2. Присіли. Хай мужніє наше тіло.
4: 1, 2, 1, 2, 1, 2.
3: Хто втомився присідати, може вже відпочивати.
4: Ні, я не хочу!
3: Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк.
4: Вітряк! Давай ще раз зробимо цю зарядку, щоб я її добре запам'ятав та зміг фанатику показати.
3: Давай.
4: Я починаю. 1. Підняти руки вгору. 2. Нахнутися додолу.
3: Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
4: 3, 4. Прямо стати. Будемо знову починати.
3: Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати?
4: 1. Підняли. 2. Присіли. Хай мужніє наше тіло.
3: Хто втомився присідати, може вже відпочинати.
4: Ні, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк.
5: Ігнашко! Ігнашко! Куди ти заховався? Час збиратися у школу.
3: Мама мене кличе. Давай, друже, завтра знову зустрінемось. А я доти ще один вірш про зарядку допишу.
4: Та ти, друже, поет!
3: Дякую, тобі справді сподобалось.
4: Мені настільки до душі твоя зарядка, що навіть самому кортить щось подібне придумати. Оцього ти мене обскакав. Але ми ще подивимось, хто кого.
3: Не подивимось. До завтра, друже. Чекатиму на тебе.
4: Я за тобою зайду.

0: подарувала книжку, таку цікаву, в ній так багато оповідань, і всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок і Знашка.
1: Хто хоче життя любити, бачити добрі дні, хай береже язик від зла та вуста від лукавої мови.

0: Дорогі відлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Ріка Йордан. Народ ізраїльський підійшов тепер зовсім близько до Ханаанської землі, та глибока річка відокремлювала пустелю від цього краю. Її потрібно було перейти. Чи мали ізраїльтяни човни? Де вони могли взяти дерева, щоб виготовити велику кількість човнів для переправи всього народу? Не можна було побудувати і моста, бо єрихонці не допустили б такого. Не могли вони й переплисти Йордан, бо у них було багато наметів і майна. Але Бог допоміг їм перейти Йордан, адже вони перейшли свого часу Червоне море. Зараз ти дізнаєшся, що звелів Бог Ісусові Навинові зробити. Ісус Навин, ставши рано вранці, сказав народові: «Йдіть за священниками, коли вони понесуть ковчег Господній, але не підходьте занадто близько до них». Потім Ісус Навин сказав священникам: «Підніміть ковчег і йдіть попереду». Священники накрили ковчег блакитним покривалом, щоб ніхто не міг бачити його і золотих зображень ангелів на його віці. В кільця, прикріплені до ковчегу, були ставлені два довгі держаки, які священники взяли собі на

0: плечі. За наказом Ісуса Новина священники підняли ковчег. Вони підійшли до води, не знаючи, що буде далі. Ісус Новин наказав їм зупинитися. Тоді він звернувся до народу з такими словами. «Зараз ви побачите велике Боже чудо. Тільки-но священники увійдуть до води, дно річки стане сухим». Народ склав свої намети, приготувався до мандрівки і стежив за тим, що робили первосвященники. Потім Ісус Новин наказав священникам заходити у воду. Лиш тільки вони увійшли туди, як вода стала стіною, так що вони могли йти вперед по сухому дні. Священники йшли попереду, аж поки не дійшли до середини ріки. Тоді Ісус Новин сказав народові, «Тепер ідіть через Йордан». Поки народ переходив ріку, священники стояли непорушно посередині висохлої ріки. Нарешті весь народ прийшов до землі Ханаанської, крім 12 чоловік, котрих Ісус Навин залишив по той бік річки. Навіщо він їх там залишив? Ісус Навин сказав тим чоловікам, «Зауважте місце, де зупиняться священники. Неподалік них лежать великі каміння. Виберіть 12 каменів і принесіть їх із собою до Ханаану». Для чого потрібно було це каміння? Народ ізраїльський ніколи не повинен був забувати цього великого дива, що вони перейшли Йордан як по суші. Бог знав, що згодом, багато віків по тому, діти побачать 12 каменів і запитають батьків своїх, для чого лежить тут це каміння? Тоді батьки дадуть їм відповідь. Каміння це лежало на дні ріки, але Бог відкрив нам шлях у воді, і ми поклали це каміння на берег, на згадку про милосердя Боже до нас. Поки 12 ізраїльтян носили каміння на інший берег річки, священники стояли посередині річки. Нарешті Ісус Новин сказав, «Вийдіть з Йордану!» І вони вийшли на берег. Коли вони ступили на берег, води з'єдналися, і ріка потекла, як і раніше. О, якими щасливими повинні були бути ізраїльтяни! 40 років вони перебували в пустелі, і нарешті ступили в Ханаанську землю. Бог був незмірно милостивий до них і став допомагати їм воювати з мешканцями Ханаану. Господь вирішив знищити їх, тому що вони поклонялися ідолам і за своє нечестя заслуговували на Боже покарання. Цар Єрихону бачив, як Ізраїль перейшов Йордан. Він спостерігав за ними з високих міських мурів. Він і його народ дуже налякалися. Не злякалася в Єрихоні тільки одна Рахав, яка вірила Богові. Вона знала, що Бог захистить її. Всі ізраїльтяни розкинули свої намети і розташувалися табором під стінами Єрихону. Рахав прив'язала червону нитку до вікна свого помешкання, що знаходилося в міській стіні. Таким чином ізраїльтяни знали, де вона живе, і Ісус Навин наказав помилувати всіх людей, які перебували в тому домі. Ворота Єрихону були зачинені, бо жителі побоювалися, щоб ізраїльтяни не увірвалися ними до міста. Ніхто не мав права ні входити, ані виходити. Нечестивим мешканцям Єрихону ніколи більше не вдалося підійти до ріки. День їхньої загибелі наближався.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Біля криниці. «Ти чому плюєш криниці?» – запитала Галя в гриці. Той примружив хитро очі і сказав, «Бо я так хочу». «Що тобі?» – спитав до того. «Не гніви зухвальці Бога. Ради витівки не більше, ти поводишся як грішник. Так робити не годиться, доведеться ще й напитися».

0: Божа у народних прислів'ях.
1: Дожити б до маю, тоді природа сама подбає. Все літо він байдикував, запасу на зиму не мав. Всю зиму на печі лежав, якогось чуда все чекав. Прожити б зиму, хоч до маю, про мене хтось тоді подбає. Господь, він дбає, не природа. Трудар працює, як є нагода. Живе в достатку і без мороки. Благословен він в любий час року.

0: ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік».
0: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

Радио Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: Боже наш, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою, і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.

0: Сьогодні 26 липня.
1: Не радій падінню ворога твого, і нехай не звеселиться серце твоє, коли він спіткнеться. Книга приповісті, 24 розділ, 17 вірш. Ці слова є істинним відображенням християнської любові. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших фінансових партнерів, чия щедрість допомагає нам втілювати цю любов у служінні. Ваша підтримка є неоціненною. Нехай Бог благословить вас за вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Сьогодні саме про багатство нашої батьківщини. Зовсім не обов'язково мати проблеми зі здоров'ям, щоб взяти і приїхати до Трускавця, наприклад. Мінеральна вода тут просто чудова. Уже через пару годин вона стає органічним доповненням дивного пейзажу, на першому плані якого виступають Карпати. Звідси рукою подати до самого західного форпосту Київської Русі – фортеці Тустань, побудованої у 8 столітті. Майже поруч – Хуцький замок. І сам замок міцно карбується у пам'яті. Він стоїть на вершині гори, один в один нагадує конус. Як його умудрилися побудувати у ті стародавні часи, залишається загадкою. Яку техніку могли використовувати? Усі, хто побував тут на екскурсію, поспішали потім у Єлизаветицький костел. Навколо Трускавця багато історичних і казкових місць. І сама історія Трускавця непроста і довга. Перші дослідження місцевої мінеральної води провів Теодор Торусевич, відомий у Львові учений хімік, аптекар і глибоко шанований місцевими. Він орієнтувався на замітки королівського лікаря Войцеха Очко, який ще у 1578 році описав лікувальні властивості трускавецької мінеральної води. Пізніше особливостями цієї води зацікавились і німецькі вчені. І австро-угорська держава, у яку тоді входив Трускавець, офіційно визнала місцеву мінеральну воду корисною для здоров'я. Але одним визнанням влади не обмежилося. У першому десятилітті минулого століття сюди добудували залізничну гілку. Тепер був постійний зв'язок не тільки зі Львовом. Ішли поїзди із Відня, Кракова, Варшави, Берліна. Утвердився і профіль Трускавця – бальнеологічний курорт. Швидкими темпами будувалися готелі та заїжджі двори. Знаменною подією, про яку писали європейські газети, стало відкриття нової водолікарні та інгаляторії. Трускавець почали порівнювати із такими відомими курортами, як Ріхенгаль і Візбаден. Напередодні Першої світової війни, у 1913 році, Трускавець отримав велику золоту медаль. Так оцінили рівень його лікувальної бази. Мене трохи менше століття, і у 2004 році Трускавець буде визнаний кращим курортом світу. На це почесне звання курорт був висунутий Світовою федерацією водолікування та кліматотерапії. У Трускавця незвичайна доля. У різний час, залишаючись географічно, на одному і тому ж місці, він бував у різних державах. Але так і залишався вірним своїй дивовижній, цілющій, доброчинній мінеральній воді. Десятки джерел зароджуються у Карпатських горах. Повільно, але уперто вони просуваються крізь надра землі. Вони пірнають глибоко, часом до 100 метрів, і протягом усього свого шляху збагачують себе мікроелементами і цілющими органічними компонентами. Мене не менше десятки років, поки вода вийде на поверхню, але вийде унікальною і з самими корисними властивостями. Вийде вже знаменитою мінеральною водою із Трускавця. Ось так, сьогодні ми мали подорож до Трускавця. Завтра буде наступна подорож у цій же

0: історії у рубриці «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: План для молитви. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть, і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. Івана 15:7-8-11. Молитва шукає радості у плідному спілкуванні з Ісусом, знаючи, що Бог прославляється, коли ми приносимо врожай у відповідь на молитву. Чому ж діти Божі так часто не мають постійної звички до радісної, плідної молитви? Якщо я не сильно помиляюся, одна з причин не стільки в тому, що ми не бажаємо, скільки в тому, що не плануємо. Якщо ви хочете взяти відпустку на місяць, то не можете просто підхопитися одного літнього ранку і сказати: «Агов, їдьмо сьогодні». У вас нічого не готово. Ви не знатимете, куди саме поїхати. Нічого не заплановано. Але саме так багато хто з нас ставиться до молитви. Ми прокидаємося день за днем і усвідомлюємо, що суттєвий час, присвячений молитві, повинен бути частиною нашого життя. Але нічого не готово. Ми не знаємо, куди йти. Нічого не заплановано, не виділено часу, не визначено місце, немає процедури. І ми всі добре знаємо, що протилежність планування є не чудовий потік глибоких, спонтанних переживань у молитві, а та сама стара заїжджена колія. Якщо ви не плануєте відпустку, то, ймовірно, просто залишитеся вдома і будете дивитися телевізор. Природний, неспланований потік духовного життя опускається до найнижчого рівня активності. Нам потрібні перегони для бігу і битва для боротьби. Якщо хочете оновлення у своєму молитовному житті, ви повинні планувати, щоб реально побачити його. Тому мій простий заклик такий. Давайте цього самого дня знайдемо час, щоб переосмислити наші пріоритети і те, як в них вписується молитва. Прийміть нові рішення. Спробуйте якусь нову справу з Богом. Визначте час. Визначте місце. Виберіть уривок з Писання, який буде вашим провідником. Не піддавайтеся тиранії тиску напружених днів. Ми всі потребуємо корекції посеред дистанцій. Присвятіть цей день зверненню до молитви для слави Божої і повноти вашої радості.

Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони допомагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И это было для меня такой втихою, что я вытерла слезы и сказала: Боже, значит, я на правильном шляху. Была молитва радости. И благословен человек, надеющийся на Господа Бога твоего.
0: Дякуємо Господу за ті свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого і роби добро. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Драбинка, стрімянка, лестниця. Що вибрати? Слово «стрім'янка» скальковане з російської мови, хоча й потрапило до українських словників, украдених за радянських часів. Українською правильно – драбина, драбинка.
2: Маємо також цікаве слово «сходня». Сходні – це дошки з набитими на них поперечними планками і поручнями для переходу з судна на судно, на пристань або на берег. Також по них піднімаються на будівництвах робітники, коли ще сходів нема.
0: З української на українську і навпаки.
1: Очі наші ми закриваємо чи заплющуємо? Закривати очі, звичайно, можна, якщо робити це рукою, долонею або чимось іншим. Якщо ви дбаєте про високий рівень свого мовлення, то доберете точніше дієслово – заплющувати. Закривати очі – це також стійка сполука слів, яка означає вдавати, ніби нічого не помічаєш, ховати голову в пісок.
2: Заплющив очі і розплющив, повимовить не міг, а зір подужчав. Здіймавсь барак, мов полонинський дим. Василь Герасим'юк, Старий Завіт.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за ми.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Німецький поет Рільке якийсь час жив у Парижі. Щодня дорогою до університету він разом зі своєю приятелькою-француженкою переходив дуже людну вулицю. На розі цієї вулиці сиділа вже старша жінка і просила милостиню у перехожих. Завжди на тому самому місці, нерухомо як статуя, з простягнутою рукою і опущеними до землі очима. Рілька ніколи не давав їй милостині, а його приятелька часто знаходила для неї якийсь гріш. Якось француженка спитала поета: «Чого ти ніколи нічого не даєш цій бідолашній? Ми мали б дати їй щось для серця, а не лише для рук». Наступного дня Рілька прийшов з гарною трояндою, що лиш почала розпускатися, і дав її убогій жінці. Раптом жебрачка підняла очі, подивилася на поета і, жестом затримавши його, зусиллям підвелася, схопила його за руку і поцілувала її. І пішла, притискаючи троянду до грудей. Цілий тиждень ніхто її не бачив. А потім жінка знову сиділа на тому самому місці, мовчазна, нерухома, як і раніше. «Чим вона жила всі ці дні?» – запитала молода француженка. «Трояндою», – відповів поет. Колись Антуан де Сент-Екзюпері писав: «На світі є тільки одна єдина проблема – як знову дати людству якусь духовну поживу? Треба, щоб людство було зрошене з висоти. Слухайте, неможливо жити далі, думаючи про холодильники, політику, баланс і кросворди. Так, неможливо йти далі».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов. Що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю. І він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, який Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує Тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною в цей лиху годину, зглянься на нас, нехай милість Твоя, благодать Твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай Твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу Твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату. Ого. Минулого місяця я посилаю вам допомогу в світлому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштар...

0: яка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платити? Може, і не платити. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, стільки посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
0: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо Монею буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
2: Слава Господу.
0: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
1: Дякую.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити, мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: надію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидив і гидую нею, закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твої. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони.
1: Псалом 118, вірші 162 по 165.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як ставитися до недосконалих людей у церкві? Трапляється, що віруючі люди в церкві поводяться не так, як личить братам у Христі. Постає запитання, а може вони не віруючі? Як потрібно до них ставитися? Як бути, якщо брати в церкві прославляють Бога, а у житті поводять себе як невіруючі? Якщо людина приходить до церкви, ця людина віруюча, навіть якщо вона себе поводить не зовсім адекватно. Невіруючу людину до церкви не заманиш. Невіруюча людина не пробуде в церкві ані хвилини. Вона кулею звідти вилетить, тому що у церкві панує Дух Святий. Церква – це зібрання віруючих, а в зібранні віруючих у Христа завжди присутній сам Христос Духом Святим. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Невіруючі люди не можуть знаходитись в церкві серед віруючих, де прославляється Христос. Із сторонніх же ніхто не наважувався прилучитися до них. Діяння 5:13. Якщо людина сповідала Ісуса Сином Божим, в ній уже перебуває Бог Духом Святим. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Якщо людина увірувала, що Ісус є Христос, вона народилася згори. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений. 1 Івана 5:1. Потрібно довіряти Слову Божому більше, ніж собі чи комусь іншому. Слово Боже говорить, що той, хто ходить до церкви, хто вірує у Христа, сповідує Ісуса Христа Господом, той спасеться. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлянам 10:9. Ти можеш сказати, що він нещиро призвав ім'я Господа, чи був на підпитку, чи маніпулював, бажаючи щось від тебе отримати, але написано, що ніхто не може прикликати ім'я Бога без самого Бога. Ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Отже, бачимо, що на підставі перерахованих місць Писання, той, хто сповідав Ісуса Господом, є віруючим дитям Божим. Хоча може й поводитись не зовсім так, як личить християнину. Потрібно довіряти Слову більше, ніж собі. При устах двох або трьох свідків буде твердим усяке слово. 2 Коринфянам 13:1. Тому, якщо є два чи три місця Писання, які стверджують одну й ту ж позицію, це є істина.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Нам треба впокоритися перед Словом Божим більше, ніж перед своїм розумом, досвідом чи думкою. А ось на кого я погляну, на смиренного і скрушеного духом, і на того, хто тріпоче перед Словом моїм.

0: Ісаї 66:2. Давайте упокорятися і тріпотати перед Словом Божим. Якщо Господь сказав, ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Це означає «ніхто». А якщо хтось сповідав Ісуса Господом, це діти Божі. У них вселився Дух Божий, вони народжені згори. Отже, чому ж ми усі віруємо в одного Господа Ісуса Христа, але при цьому ми всі різні? Чому одна людина, прийнявши Христа, змінює все своє життя, стає світлом цьому світу, а інша, віруючи в Ісуса Христа людина, поводиться не так, як личить християнину? Віра з'являється від Слова Божого. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10:17. Але Слово Боже приймається усіма по-різному, тому Господь порівняв Слово Боже із зерном, а наше серце із ґрунтом. Зерно – це Слово Боже. Луки 8:11. А ґрунт буває різним і кам'янистим, і бур'яном, і добрим, тому зерно може прорости у серці людини по-різному. У когось одразу, за 5 хвилин, ну а у когось 10 років чи більше. Період зростання зерна у кожної людини різний, тому що всі ми різні, і в кожного різний ґрунт у серці. Тому, якщо люди ходять до церкви, прославляють Бога, це віруючі, навіть якщо ще керовані плоттю, а не Духом Божим. Можливо, вони ще залежні від алкоголю, паління, наркотиків, можливо, вони ще не прощають, сердяться, дратуються, гордяться і звеличуються. Вони все рівно діти Божі. Так, вони немовлята, але коли ви прийдете у дитячий садок, а там діти бавляться у пісочниці, обсипаючи одне одного піском, ви ж не будете дивуватись того, що вони це роблять, адже вони ще просто діти. У немовлят у Христі в серці вже є Дух Святий, але, на жаль, їхня плоть іще сильна, і вони керуються не духом, а плоттю. Але якщо ти одразу отримав звільнення від влади плоті і намагаєшся ходити за духом, ти повинен мати співчуття до братів, які весь час терплять поразку перед своєю плоттю. Їм потрібно допомагати, підтримувати, молитися за них. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Римлянам 15:1. Давайте не засуджувати інших, які ще слабкі в дусі, і падають, адже Господь сказав, хто ти, що засуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає, і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Римлянам 14:4. Якщо людина вже Господня, Бог сам підніме цю людину. Це завдання Бога, а не наше. Якщо людина прийшла до церкви, це Бог привів її туди. Якби людина не падала, якби по-дитячому чи по-плотськи себе не поводила, але якщо людина прийшла до церкви, це Бог її туди привів. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Церква – це не ідеальне зібрання віруючих, це лікарня, у якій всі потребують лікування. Ісус говорить їм, не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Марка 2:17. Більшість людей у церкві недосконалі, тому ставитися до їхньої недосконалості так, наче вони невіруючі, неправильно. З таким критичним ставленням можна сказати, що і Давид невіруючий. Згадаємо, що він зробив з Версавією та Урією, або те, як він провів перепис ізраїльського народу, після якого загинуло 75 тисяч людей. Або Соломон, який впав у ідолопоклонство, або Самсон з блудницями і таке інше. Тому якщо уважно читати Писання, усі Божі люди з якимись недоліками, навіть Авраам, який видавав свою дружину за сестру, віддавши її в гарем фараону, щоб не постраждати самому. Немає героїв віри, які були б досконалими. Усі вони в чомусь недосконалі, і це дуже добре. Інакше, якби в Біблії всі були досконалими, люди би не ходили до церкви, думаючи, що вони не відповідають такому високому стандарту праведності і святості. Але Господь діяв і говорив через усіх героїв віри, які були недосконалими, і нам донесене Слово Боже, через яке ми спасаємося. Тому давайте довіряти Слову Божому більше, ніж своєму досвіду, ніж своєму розуму, ніж іншим людям. З усякою смиренною мудрістю і лагідністю

0: та довготерпіння, терплячи один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. Якщо ми вважаємо себе вже такими, що досягли повноти Христової, і вже не вважаємо себе плотськими немовлятами, давайте виконувати заповіді Христа і будемо учнями Христа. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, глава 13, вірші 34-35. Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давнішні роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся.
1: Цитата з Біблії.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні слухачі, на Світлому радіо розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні ми будемо говорити про те, як будувати міцні стосунки з Богом, бо саме через них ми можемо отримати в своєму житті ті обітниці, які записані в Біблії. Але щоб наша розмова була сфокусована, ми почнемо з місця писання, в якому, яке записане в Новому Заповіті, в Євангелії від Івана, 10 розділ, 27 по 28 вірші. Саме тут Ісус Христос говорить, що «Мої вівці слухають мого голосу, і я їх знаю, і вони йдуть за мною». Саме про те, як чути голос Бога, як його слухатись, як його знати і мати оцю рішучість, усвідомленість, сміливість, можливо, аби йти за мною, саме про це пропонуємо поговорити. Жодна обітниця в Біблії не є тільки вказівкою, що маємо робити. В Біблії Біблія написана Небесним Отцем, передана нам як лист від нього, як такі підказки для життя. Саме тому, коли він дає якесь повеління, якусь пораду, якусь настанову, то згодом іде обітниця, яку ми отримуємо. Так і в цьому з цим наставленням. Для тих, хто слухають голосу Божого, іде така обітниця, про яку сказав Господь Ісус Христос. Він сказав: «Мої вівці слухають мого голосу, я їх знаю, вони йдуть за мною. І я даю їм життя вічне, і не загинуть вони повік. І ніхто їх не вирве з моєї руки».

говоримо про те, як довіряти Богу, як чути і слухати Його голос, як Його пізнавати, аби йти за Ним. Ваше міркування, запитання, роздуми і, можливо, відкриття, або ж якісь ситуації, про які ви можете засвідчити, що це було попередження від Бога, коли ви послухали цього голоса і, можливо, уникнули якоїсь пастки у вашому житті. Чекаємо ваші дзвінки або ж дописи у Viber. Отже, зателефонувати у прямий етер може кожен за номером 067-123-75-75. А написати у Viber чи Telegram можна за номером 093-558-44-12. Сьогодні неділя, день, коли більшість віруючих відвідують церкву, але є й такі, які через спеку або через якісь інші обставини залишилися вдома. День, недільний день, коли ми занурюємось в Слово Боже, коли ми приділяємо час, аби пізнавати і наближатися до Бога. Саме тому ми запропонували таку тему, що ми робимо для того, щоб чути голос Божий. Ну і, звісно, неділя – це день, коли ми приділяємо більше часу для молитви. І нашу програму ми розпочинаємо з пісні «Боже, Україну спаси». Її виконує гурт прославлення Церкви Спасіння. Ми слухаємо пісню і чекаємо на ваші дзвінки.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Сьогодні з нашими слухачами спілкуємось про те, як вчитися, як, можливо, ви вже вмієте і можете поділитися, як ви це робили, коли вчилися. А якщо ви ще в цьому процесі, ми вчимося розпізнавати Божий голос. Отже, ми розпочали з місця з писання, де написано про те, що Господь Ісус сказав, що ті, хто слухають Його голосу, Він їх знає, вони йдуть за Ним, як вівці за пастухом. І Господь Ісус сказав, що саме таким людям Він дає вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не вирве їх з моєї руки, так сказав Ісус. Дуже багатий вірш, тому що в ньому і розказано про те, що ми маємо чинити, і розказано, попереджається про те, що може статися, якщо ми десь звертаємо з вузької дороги, але наповненої світлом Божим, і йдемо за своїми планами, намірами і таке інше, і може статися, що хтось навіть вирве з Божої руки. Ми довіряємо, тому що Господь нас любить і Він тримає міцно нас за руку, але все ж таки розуміємо і визнаємо, що є омани, є якісь речі, які можуть звернути, на які ми можемо так подивитися, що можемо просто схибити і кудись зійти. Ми ще згадаємо одну історію, де дуже чітко показана важливість і наслідки того, коли людина слухається голосу Божого. Мова йде про те, як Господь Ісус по дорозі до Єрусалиму проходив через одне село, і Він зустрів 10 людей. Це були незвичайні люди, а вони були всі хворі на проказу. І вони стояли здалека і підняли голос і кликали Ісуса, наставнику, змилися над нами. Побачивши їх, Ісус промовив: «Ідіть і покажіться священникам». І стало, коли вони йшли, очистилися. Про що мова? Господь Ісус на відстані сказав, що їм робити. І ці чоловіки, вони просто послухали. Ці чоловіки просто послухались. Знаючи чимало чоловіків, я розумію, що іноді не так просто їм це дається. Ну, звісно, і жінкам також, але чоловіки створені сильними у цьому, і просто погодитись і піти, виявляється, не завжди легко. І якраз в цій історії про це і теж сказано. По дорозі ці чоловіки всі помітили, що вони були зцілені від невилікованої хвороби. Написано, що вони очистилися. І один з 10, побачивши, що він був зцілений, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Він впав ниць до ніг Господа і дякував йому. І це був самарянин. І Ісус відповів: «Чи не 10 очистилися? Де ж 9? Чому ніхто з них не повернувся, щоб прославити Бога? Крім цього, чужеземця». І далі Господь Ісус сказав: «Вставай, іди, віра твоя спасла тебе». Виявляється, що багатство слухняності Божому голосу ґрунтується на нашій довірі. І саме оця довіра і має силу змінювати наше життя. Дуже часто хороші дії ми чинимо, просто знаючи, що так правильно. Але є оцей момент, в якому є віра або, може, просто хороша дія. Тому, напевно, варто поміркувати над цим місцем списання не тільки з аспекту вдячності і смирення перед повелінням Божим, але й про те, що коли ми слухаємось Божого голосу, то маємо просто вірити, просто довіряти Його наставленню. з нашими слухачами говоримо про те, як чути голос Божий, як бути тими, хто виконує Божий голос, хто кориться йому.

0: Анна, допис від у Вайбері від пані Валентини. Вона написала: мені є для мене є ключовим вірш у книзі псалмів, там де написано про те, що Господь мій пастир, і я нічого не потребую. Він мене на пасовиськах зелених поселяє, на води спокійні мене веде. Дякуємо. Ми згадували сьогодні про цей вірш, і спасибі, що ви так само написали. Ми радіємо разом з вами, що саме цей вірш допомагаємо вам. Якщо у вас, шановні слухачі, є ситуації, які, скажімо так, є ілюстрацією для того, щоб показати цей вірш, яким саме чином Господь веде вас до цих пасовиськ зелених і вас напоює і дає все потрібне, будь ласка, телефонуйте, засвідчіть, прославте Бога на Світлому радіо «Еммануїл». Еммануїл з нами Бог. Щохвилини, щогодини, щодня ми говоримо про це і свідчимо в наших програмах, в наших розмовах зі слухачами саме про те, що попри всі обставини, які ми бачимо, попри всі новини, які ми чуємо, нічого не змінилося. Бог з нами. І все, що потрібно людині, аби це було реальністю в його особистому житті, це стати Божою дитиною і просто впустити Царство Боже в своє особисте життя. Будь ласка, долучайте, знайомте ваших знайомих, друзів зі Світлим Радіо «Еммануїл». Найкраще побажання, яке ви можете їм зробити, це побажати бути на світлій хвилі. Розказати про Світле Радіо дуже просто. Ви можете розказати, що в телефоні можна набрати Світле Радіо «Еммануїл», і ви потрапите на наш сайт. Це дуже просто, лише треба набрати назву радіо. А там легко знайти спеціальні, такий путівник для того, щоб і дивитися нас в Ютубі, або встановити додаток на телефоні, з яким ще простіше жити і користуватися ним. Тому діліться, розказуйте, не лише через приймачі можна слухати, але й через інтернет. Це на сьогодні дуже зручний ресурс. Отже, говоримо про те, як бути керованими голосом Божим, як бути тими людьми, як Давид, який сказав, що Господь мій пастир, і я нічого не потребую. Це просто вирвалося з його серця, і він записав це для нас. І от завдяки чому ми можемо сказати, що ми нічого не потребуємо? Що у вашому житті свідчить про те, що Господь є ваш пастир? Пастир – це той, хто пасе, піклується про своїх овець. Звісно, що овечки, вони мають не бігати, куди їм заманеться, а все ж таки довіряти своєму пастуху і йти за ним, куди б він не покликав. Бо пастух не поведе овець на безводні території, чи там, де немає зеленої трави і їжі для призначеної для овець. Саме тому Господь Ісус дає таке порівняння, що Він є пастух для своїх овець. І саме прекрасне те, що ми читали на початку в Новому Заповіті, там, де Господь Ісус каже, що вівці слухають мого голосу. І я їх знаю. Уявляєте, Господь знає нас особисто. Господь знає нас не лише по імені, не лише по тому, де ми живемо, а Він знає, що в нашому серці. Він знає про наші наміри, Він знає про ті наміри, які ми зупиняємо. Він знає найрадісніше те, що Він знає, як наповнити силою оті бажання до добра, які приходять нам на думку, які приходять, як, знаєте, було б добре щось таке зробити. І коли оці думки ми зупиняємо, ми про них міркуємо, то Господь наповнює своєю силою це бажання добра і допомагає нам його втілити в своє життя.
1: Програма транслюється у повторі.
0: У нас надійшов ще один допис у Viber за номером, нагадаю, 093-558-44-12. Допис надійшов від пана Миколи. Він написав, що ви були праві, коли сказали, що не просто слухатися Божого голосу. Дякую вам за підтримку. На жаль, більше ніякої інформації, але ми, знаєте, тримаємось того, що не того, що нам непросто, а того, що Господь говорить, що ті, хто слухаються, ті, хто знають, вони потрапляють на добрі пажиті, де багато їжі і багато ознак життя. У нас телефонний дзвінок з міста Харків. Ми вас вітаємо. Добрий день.
1: Доброго дня. В Біблії написано: «Я, Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою, говорю тобі, не бійся, я допомагаю тобі». І оце пастирська допомога Бога, вона наявно, ми її відчуваємо біля себе сьогодні. От я отримала тижневих словопросвіти, в якому йдеться про те, що у Гостомелі, ну ми ж всі знаємо, яка біда там трапилася. Так от, іще у жовтні 2023 року, це тільки рік пройшов після тої страшенної оцей темряви, яка тоді покрила це містечко. А вони вже організували художню галерею «Громада Гостомеля». І вже в четвертий раз вони проводять виставку художніх творів на пленері під назвою «Сильні і вільні». Угу. Так от у цьому році брали участь із 12 міст художники, 22 художника, навіть із Макіївки Донецької області. І ми ж, от я читаю і не сумніваюся, що це ж все проходить під оцією люблячою рукою нашого Господа пастира. Це він дає силу людям, він дає їм допомогу, він направляє їхні стежки, він вселяє в них віру, віру в Бога. Тому що саме віра в Бога цих людей дає можливість робити такі, ну, надзвичайні речі.
0: Так.
1: Нігде в світі такого не було, щоб під час такої навали люди відновлювали своє життя таким прекрасним методом. Угу. То дякую Богу за його пастирське служіння нашому народу.
0: Так,
1: дякую.
0: Дякуємо вам. Дійсно, і чимало новин на нашому радіо звучить про відновлення храмів, про дуже багато соціальних проєктів, які спрямовані на підтримку людей, на допомогу побудові житла. І це дійсно такі речі, які не починаються з того, що хтось сказав, що ми маємо це робити. Це якраз ті речі, які народжуються в серці, які народжуються просто в серці людини, коли вона вдома готує їсти, слухає світле радіо, чи спілкується з віруючими, чи просто розмірковує про дивні Божі чини. І приходить оце бажання комусь допомогти, когось підтримати, когось прихистити. І це прекрасно. І, знаєте, користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим партнерам і людям, які, можливо, не є партнерами, але ви одноразово допомагали фінансами нашому радіо. Ми дуже щасливі, що всі ви називаєте Світле Радіо своїм радіо. Ми дуже часто це чуємо і поза ефіром, і протягом ефіру. Ми просто пишаємось тим, як Господь діє через простих людей, які, можливо, не знають, не бачать, і ніколи ми не побачимо одне одного тут на землі. Але нас зв'язує оце бажання розповсюджувати Євангеліє і докладати свої фінанси, частку свого життя у те, щоб світле радіо звучало. Дуже багато серед наших партнерів тих, хто не наважується зателефонувати, не виходить в ефір. Але ми знаємо, що ви з нами завжди. Дякуємо і тим, хто приєднується до розмов, і тим, хто молиться і сіє фінанси, аби Світле Радіо продовжувало своє життя і продовжувало розповсюджувати Царство Боже по всій землі. У нас телефонний дзвінок з міста Львів. Ми слухаємо вас. Доброго дня. Ви в ефірі Світлого Радіо. На жаль, вибачте. Алло, добрий день. Наступний дзвінок. Ви в ефірі Світлого Радіо. Доброго дня. Вітаємо вас.
2: Добрий день. Вітаю всіх слухачів. І всіх служителів радіо Іммануїл.
0: І ми вас вітаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
2: Я звати Марія.
0: Дуже приємно.
2: Я хочу сказати, що на Бога нам треба завжди покладатися. Тому що цей Псалом 31:14 ми читаємо, що я покладаюсь на тебе. Лише одного Бога. Бог дуже хоче мати з нами близькі стосунки. Бути для нас не тільки Богом, Він і наш Небесний Батько. І Він багато для цього робить. Він відповідає на наші молитви. Він допомагає нам в важкі часи. Він навчає нас через Його Слово. І для того, щоб наші стосунки з ним стали ближчими, нам потрібно молитися до нього постійно. Я також читати його слово і розтлумачувати, над чим ми читаємо. Коли ми це робимо, наше серце переповнюється любов'ю і вдячністю, і нам ще більше хочеться слухатися Бога та славити його, бо він заслуговує цього. Як ніхто інший, в об'явленні 4:11 написано: «Боже наш, ти достойний слави, честі і сили, бо ти все створив, і з твоєї волі все почало існувати, та багато створене». І тому чим ближче ми з ним знайомимося, тим ближче довіряємо йому. Однак у нас є препятствия, бо дьявол старається підірвати нашу довіру до Бога, але нам під силу йому протистояти, якщо ми твердо віримо в Бога і повністю на нього покладаємося.
0: Дякуємо.
2: І можемо ще почитати Псалом 31-й. Він написано, але ж покладаємось на тебе, Боже, і просимо тебе, врятуй нас і вияви нам любов. Так що з Богом.
0: Спасибі.
2: Ми лише дякуємо вам за передачу.
0: Спасибі, спасибі. Приймаємо наступний телефонний дзвінок, говоримо про те, як розпізнавати голос Божий, як слухатися Бога. І коли ви нам телефонуєте, у нас прохання, будь ласка, вимикайте приймачі, аби ми не чули відлуння. Отже, добрий день. Ви в ефірі Світлого Радіо? Так, одну секундочку, ви, будь ласка, якщо вам не складно, вимкніть приймач, щоб ми вас чули.
3: Вимкнутий приймач.
0: Так, добрий день ще раз.
3: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола.
0: Дуже приємно.
3: Мені також дякую. У книзі «Дії святих апостолів» 2:38 описані три початкові і водночас необхідні кроки християнина для того, щоб мати справжні стосунки з живим Богом. Отже, для того, щоб бути спасеним. А саме тут записане таке Боже Слово: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів і дара Духа Святого».

0: Новий примір. Отже, першим кроком, який дає нам можливість мати справжні стосунки з Богом, є наше покаяння перед Господом за свої гріхи. І наступними кроками є прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, тому що згідно першого послання апостола Петра 3:21, водне хрещення – це не тілесної нечистості позбуття, а обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Саме тому і Христос, і апостоли завжди навчали приймати водне хрещення свідомо і у дорослому віці. Про це ми читаємо у Євангелії. А також ще одним кроком є хрещення Святим Духом. Це момент, коли Господь поселяється в нашому тілі Святим Духом і при цьому дає підтверджуючу ознаку, а саме інші мови. Про хрещення Духом Святим в книзі Дії Святих Апостолів 1:8 так говорить Господь Ісус: «Ви приймете силу, як Дух Святий зліне на вас, і моїми ви свідками будете». Покаяння є завжди нашим першим кроком, а водне і духовне хрещення не залежить від послідовності. Тобто спочатку може бути водне хрещення, а потім хрещення Святим Духом, як це відбулося з віруючими у Ефесі, про яких ми читаємо в 19 розділі книги Дії Святих Апостолів, а може бути також спочатку хрещення Святим Духом, а тоді святе водне хрещення, як це відбулося з Корнилієм, про якого ми читаємо в 10 розділі книги Дії Святих Апостолів. А зараз, на завершення, ми звернемо також нашу увагу на ще один необхідний для наших стосунків, живих стосунків, справжніх стосунків з Богом і для нашого спасіння крок. А саме, це щоденне виділення якісного часу для перебування у новому заповіті та у особистій молитві до живого Бога. Перебувати у новому заповіті означає уважно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. А перебувати у молитві означає своїми словами говорити до Господа. Це дуже важливо, адже коли ми читаємо Боже Слово, саме тоді Бог говорить до нас через Його святе Слово.
1: На жаль, у нас буває таке, що обривається зв'язок, але ми дуже вдячні вам за таку розширену ваші нагадування про те, що говорить Слово Боже, як нам слухатись Божого голосу. Отже, перше – це покаяння в гріхах і прийняття дару вічного життя через Ісуса Христа, водне хрещення, свідоме водне хрещення, хрещення Святим Духом, ну і якісний час для уважного читання Біблії та молитви. Спасибі. Ми продовжимо нашу розмову після інформаційного блоку, і я нагадую, шановні слухачі, що ми говоримо про те, як чути голос Божий. Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити. 099-207-58-22. 099-207-58-22. Четверга о 4 ранку та щосереди о 16:10 в нашому етері авторська програма Світлани Гончарової «Неньки». Де взяти сили, щоб допомогти собі і дітям? Що можна, а що ні під час війни? Як захистити дітей від екранної залежності? Як зберегти любов і близькість з чоловіком, якщо ми в різних країнах? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Програма «Неньки» піднімає актуальні питання на теми християнського виховання у складних обставинах. Щочетверга о 4 ранку та щосереди о 16:10 в нашому етері авторська програма Світлани Гончарової «Неньки».
2: Нонс-програм. Дитячий світ відрізняється від світу дорослих. Це світ вигадок, доброти, краси, казки і цікавого. Книга – ніби казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя. І у цей чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід. Відкривається прохід до справжніх історій на Світлому радіо – в яких головними героями є дід.
3: Слухайте дитячі програми щодня о 7 ранку, 15.35 та 19.35.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.
5: Приєднуйтеся до обговорення.
6: Нашу розмову про те, як впізнавати і слухатися голосу Божого, продовжимо з нашими слухачами. Маємо телефонний дзвінок. Добрий день. Ви в етері Світлого Радіо.
7: Добрий день. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
7: Олександр, город Шостка. Слава могутньому, непобідімому Спасителю Ісусу Христу. Я пишаю, що я десь хочу прилепитись, ухватитись за край одежі, іти за побідителем, і я буду побідителем. На 100%. Бо побідів тільки один – смерть. Це мій Бог, наш Бог, наша радіва Бог, Ісус Христос. Як слухати? Я думав, як слухати. Як Самуїл слухав у дитинстві, коли три рази звертався на нього Бог. Ілля йому сказав, хто пояснив, там був наставник. А як же мені слухати? А мені слухати тільки віра. Віра. Да, Господь сказав, прийду, знайду я віру. Віра. Віра в то починається. Перша віра в то, що він могутній. І якщо він щось хоче сказати людині, він скаже. Може сказати через заслідство, як пророку. Може сказати через хвороби, через другу людину, він скаже, якщо ми будемо вірити, що він з нами, що ми на нього покладаємося, і ми в нього просимо, Господь, скажи ти нам, ти могутній. Я не сумніваюсь. Я не сумніваюсь у тому, що коли прийде сатана другий раз, а може він уже і прийшов, бо там багато мільйонів віруючих по ту сторону йдуть за сатаною і кажуть, що він... І кажуть, що це нормально. Захватували. Ну, це політика. Не будемо це все. Що виходить? Може, вони соблазнились. Вони такі самі віруючі, як і ми. А треба вірити. Вірити в Бога. У нашого Ісуса Христа. Якщо ми будемо вірити, він зможе нам донести. Це одне. Друге. І теж таких факт. Це віра, це здійснення очікуваного і впевненість у невидимом. Це к євреям 11 глава. Не підстава здійснення очікуваного, як у нека... Є переклад підстава здійснення очікуваного. Це загальна віра. Це я для себе зроблю таке підстав. Загальна віра – це підстава. А раз є підстава, вже є сумніви. Що є у мене в голові? А є такий переклад – це здійснення очікуваного. Це саме головне. Якщо ми віримо, воно здійсниться. Так. Здійснення очікуваного і підстава, і впевненість у невидимому. Ну, впевненість у невидимому це зрозуміло. А це, там дуже переклад, три переклади у нас написано «підстава очікуваного». А підстава це вже, ну, фундамент. Може бути, а може не бути. Може достроїш, а може не достроїш. А якщо у нас, це в цьому смислі віра, а це здійснення віра в Ісуса Христа, це здійснення очікування, все здійсниться. Що ви не вірите, все здійсниться. Ви вірите, що Господь з вами розмовляє? Він буде розмовляти. Якщо ви не вірите, вам тисячі голосів і будуть путатися і...
6: Ну, дякуємо, так, спасибі. Так, все дуже зрозуміло. І це таке щире нагадування про те, що якщо ми чуємо підказку, яка веде нас до порятунку, яка веде нас до того, щоб зробити добрий вчинок, то треба не нехтувати цією підказкою, а те, що нам треба звертати увагу на голос Божий, так? Коли ми чуємо безліч голосів, дуже багато зараз інформації, дуже багато голосів, і нам треба почути оцей тихий голос, який веде нас в життя, то якраз для цього варто дійсно як говорили наші слухачі і писали, просто більше бути з Богом, частіше з ним зустрічатися. І зустрічаємося ми з Богом у Слові Божому, у зібранні віруючих, у особистій молитві. Ми приходимо до Нього на зустріч. Він завжди з нами. Для тих, хто покликав Його у своє серце і назвав своїм Господом і Спасителем, Він завжди з нами. Він близько, написано, при вустах твоїх. Тому говоримо до Бога, говоримо наші очікування, як говорив пан Олександр, що ми маємо оцю впевненість і віримо в невидиме, віримо, що те, навіть чого ми не бачимо, воно є, бо то є добро, бо то є ознака життя, і тому воно станеться, і Господь теж за те, щоб ми мали життя, а не просто крокували день за днем у страху і бідах. Слово Боже говорить, що Господь дав нам не дух страху, а дух життя, здорового глузду, любові. І тому приходить переживання, приходить страх. Зрозуміло, що ми всі маємо ці почуття, але ми можемо занурюватися в них і говорити, що це єдине, що ми маємо, а можемо сказати, так, я це переживаю, але Господь дав мені духа життя, духа ясного розуму і духа любові. Саме ними я і керуюсь, і наповнююсь. І я зупиняю ці думки, які приводять мене у смуток чи страх. На завершення хочу зачитати допис, який написала нам мама нашого захисника, і вона сказала, у мене дуже багато свідчень, її звати Анна Петрівна, вона написала, у мене дуже багато свідчень, у мене син захищає нашу країну, але я хочу просто розказати одне з останніх, коли вони були врятовані разом з побратимами через кошеня. Начебто це було кошеня, яке вказало їм путь до порятунку. Але коли вони хотіли це кошеня посадити в автівку, до якої зібралися разом з ним, обернувшись, вони не могли його знайти. І всі одностайно засвідчили, що це була Божа допомога. Дійсно, Господь промовляє до нас в різний спосіб, тому маємо бути уважними. На цьому завершуємо нашу розмову. Я дякую всім, хто долучився до неї, і побажаємо одне одного, щоб ми чули голос Божий, розпізнавали його і слухалися. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо. Еммануїл.
8: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астро 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
9: На місце розлога він вивів мене. Він мене врятував, бо вподобав мене.
3: Цитата з Біблії.

0: 11 година.
1: Псалом 22.
0: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні. З похмурих хмар випробувань Бог може пролити на нас зливу благословінь.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Отець Небесний, ми дякуємо Тебе за ту землю, яку Ти нам дарував, і ми за неї просимо Тебе, як Небесного Отця, як покровителя нашого, Отець. Ми молимо Тебе за мирне небо, ми молимо Тебе за закінчення війни, ми молимо Тебе, Господь, за те, щоб Ти допоміг зупинити це все, що твориться між нашими країнами. Я молю Тебе за Україну, за народ, який тут живе, захисти його. Ми особливо молимо Тебе за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за переселенців, за тих людей, які залишили країну, які, можливо, вже розчарувались. І ми молимо Тебе, Отець Небесний, даруй, Господь, свою перемогу, даруй свою присутність, свій захист у всьому, Боже. Ми молимо Тебе за керівництво, Боже, ми молимо Тебе за наш уряд, за всі гілки влади. Даруй, Боже, мудрості, даруй, Господь, сили і Твого керівництва в тому, щоб вони приймали рішення вірні згідно Твого слова і Твоєї волі. А нехай Твоє ім'я прославиться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
5: Вітаю вас, шановні цінителі живих музичних інструментів. Сьогодні моя програма про бандуру і бандуристів. І у нас в гостях Валентин Лисенко, який зробив революцію в музичному світогляді, змінивши уявлення про бандуру своїм виступом на шоу «Україна має талант». Вітаю тебе!
6: Дякую, вітаю Стелу, вітаю усіх радіослухачів.
5: А розкажи, будь ласка, з чого все почалось?
6: Все почалось з того, що в дитинстві, коли я приїхав в Україну з Росії, з півночі, мої батьки почули звук нашого національного такого чудового українського інструменту. І він їх настільки вразив, що вони сказали, що діти хочуть, вони сказали так, що їхній син, що грав на бандурі.
5: Так, цікаво.
6: Це було дуже велике бажання батьків, щоб я навчився грати на цьому чудовому інструменті.
5: Скільки тобі було років?
6: Мені було тоді 7 років.
5: А як я бачу, бандура – це великий інструмент, тобто він не маленький. Як така дитинка могла грати просто фізично на бандурі?
6: Я навіть зрушити з місця не міг на той час.
5: Цікаво.
6: Мені вчителька допомагала. Я сідав на стільчик, вона підкладала велику таку стопку книжок, щоб я хоч трошки міг наблизитись до бандури. Піднімала, ставила мені її, і я отак от одним пальцем намагався видобути такий цікавий звук.
5: Дякую тобі. А тепер давайте послухаємо Валентина Лисенка та його бандуру.

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Лунала п'єса «Квітка душа», ми продовжимо нашу бесіду з бандуристом Валентином Лисенко. Чи ти пам'ятаєш свій перший урок гри на бандурі?
2: Я пам'ятаю, що я нічого не міг зіграти, я тільки пальцями водив по струнам вверх-вниз і дивувався, які класні звуки.
1: Яку першу п'єсу ти заграв на академ-концерті?
2: Ну, це було примітивне, там щось таке народне, там дві чи три нотки, я навіть не можу пригадати.
1: Розкажи, будь ласка, які твої були враження від твого першого такого концерту в музичній школі, коли ти вже зміг зіграти якусь кількість п'єс, тобі аплодували. Що ти тоді відчув?
2: Я відчув, що я чимось відрізняюся від інших дітей, від своїх друзів, які на той час у мене були. Я відчув оцю радість сцени. І оцей кайф, навіть в дитинстві, який я відчув від єднання з слухачем, він завжди був зі мною і завжди спонукав мене виступати і шукати цього, дарувати людям радість і щастя цими виступами.
1: Скажи, будь ласка, а яку музику ти особисто любиш слухати? Не грати, а слухати.
2: Мені подобається музика, яка зіграна від щирого серця, яка торкається людських емоцій. Тобто жива музика. Можна, ну зараз нас простір заповнений, надзвичайно сильно, різною інформацією. І публіку дуже важко чимось здивувати. Тому я люблю цікаві експерименти, я люблю слухати таких видатних музикантів, видатних людей. І сам експериментувати також люблю.
1: Наприклад, видатні музиканти, видатні виконавці.
2: Ну, для мене це і Чик Коріна, це джазовий такий піаніст. Це і Алді Міола, гітаріст, видатний світовий джазовий. Це і рок-музиканти, це і музика в стилі хаус, якою зараз теж захоплююсь і роблю експерименти, міксуючи свої твори разом з діджеєм.
1: Цікаво, цікаво. А ще таке питання. Чи не було на твоєму шляху музичному, ну, такого, як би сказати, соблазну, змінити інструмент на більш якийсь модний?
2: З дитинства я навчився грати не тільки на бандурі, але й на фортепіано. Таким чином розвивав свій гармонічний слух, для того, щоб краще підбирати по слуху, краще орієнтуватися в музичному матеріалі. І тому я володію і фортепіано, і бандурою. Більше інструментами мене просто не хотілося володіти, тому що це експертика, знаєте, дуже багато сьогодні можна сказати гітаристів, там, клавішників.
1: Так.
2: І дуже мало людей, які гарно володіють інструментом чудовим, нашим, народним, національним.
1: Особисто у мене один знайомий бандурист – це Валентин Лисенко. Я дуже рада бачити тебе і робити з тобою програму у нашій студії. А зараз пропоную послухати дуже відому композицію дуже відомого музиканта.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: А ми продовжуємо бесіду з бандуристом Валентином Лисенко. Скажи, будь ласка, бандура – це досить екзотичний інструмент. Він є символом України. І в неї дуже печальна історія. Тобто, коли ми піднімали матеріали, то це так сумно, що навіть хочеться плакати. Розкажи, будь ласка, твою історію і твої версії історії бандури. Звідки вона походить? Яка в неї доля? Як все починалося? З якого інструменту? Хто її брати та сестри? В такому вигляді, як вона зараз є, хто цьому сприяв? Можливо, якісь відомі майстри, можливо, якийсь був революціонер, який зробив нові лад, нові струни. Будь ласка, розкажи нашим радіослухачам, як це все було.
2: Ви знаєте, є така ідея, і дуже багато людей уявляють бандуру з картинки підручника історії за 5 клас, де сидить дід з кобзою, палатаній світині, в шароварах.
1: Білі вуса,
2: оселедець обов'язково засмальцьований, кінь, який ззаді стоїть. Це все образ бандури, який зараз люди собі уявляють. Це якась потужна така, потужна дума про те, як постійно села палять, пташки літають. Сіра птаха, оця тема
1: сум,
2: гори. Знаєте, зараз зовсім,
1: да,
2: зараз зовсім інша епоха. Досить вже говорити про один негатив. Давайте подумаємо, що було позитивного взагалі в цьому жанрі. А позитивно було дуже багато і дуже багато цікавих фактів. От, наприклад, ніхто ніколи не згадує, що колись давно Бах, відвідавши один з палаців наших українських, він зустрів бандуриста, який грав при палаці. Він не просто ходив по селам з торбою для падояння, а він ходив і грав перед царями, перед високопосадовцями.
1: Тобто це був елітний музикант?
2: Це був елітний музикант, який виконував дуже професійно різноманітну музику. І Бах настільки захопився оцею мелодією, що він створив сюїту. Сюїту. Зараз її позиціонують як лютневу сюїту, але насправді дуже багато дослідників дослідили, що ця сюїта написана саме для тогочасної такої панської бандури.
1: Цікаво. А ще які факти цікаві ми можемо розказати радіослухачам?
2: Ще такий цікавий факт про походження нашого українського інструменту. Всі кажуть, що вона виникла саме в Україні. А існує ще одна цікава версія, що цей інструмент має навіть такі іспанські древні коріння. Він пішов від назви Пандора. Це інструмент, який має також багато струн, багато спільного з бандурою. І от він видозмінювався, якраз українці його видозмінили і відбувся такий.
1: У мене таке відчуття, що коли-небудь Валентин Лисенко створить музей своєї улюбленої бандури, і там будуть висіти на стінах такі брати та сестри бандури, які будуть нараховувати 100, 200, 300 років. Ти будеш їздити по Європі, збирати, як це кажуть, осколки цих інструментів, реставрувати їх, і це буде твій світ, світ Валентина Лисенка, його бандура, її пращури. І це буде дуже цікавий музей, і я думаю, що в ньому ти будеш, наприклад, там раз на місяць грати концерт. Будуть люди, які будуть любити сюди приходити, і така відомість буде на весь світ. Як тобі така картинка?
2: Ну, картинка гарна, але я не обмежую себе тільки Україною, тому що інколи навіть і України мало, знаєте, для творчості. Взагалі, насправді, в нас, в країні, цей інструмент не сильно популярний. Як би це не було парадоксально, коли я їжджу виступати за кордон, там її сприймають набагато краще, набагато яскравіше, і публіка просто, ну, феноменально реагує на звук, цей тонкий такий цікавий звук бандури.
1: Наша програма добігає кінця, а наступного разу ми продовжимо розмову з бандуристом Валентином Лисенко. З вами була Стела Красовська та моя програма «Мелодичний світ». До нових зустрічей!
0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: боятся тебе, побачать мене і веселяться, що я уповаю на слово твоє.
1: Псалом 118, 74 вірш.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про допомогу і помічників, які такі необхідні кожній мамі. Звичайно ж, найбільшим нашим помічником завжди буде Бог. Тому завжди, коли вам потрібна поміч, не соромтесь звертатись до Бога і просити Його. Бог – наш люблячий батько, і Йому ніколи не байдуже до нас. Тому до того, як йти з проханням до чоловіка та дітей, спочатку зверніться до Бога. Мамам потрібна допомога. Я дуже хочу, щоб це зрозуміли і самі мами, і їх потенційні помічники. Жінка може встигати багато чого, проте жінка – це не універсальний солдат, який і коня на скаку становить, і в горящую ізбу войдет. Одна в полі не воїн. Ви не зобов'язані тягнути на собі все. Ви не повинні надіятись на те, що справитесь з усім, з роботою, з хатніми справами і дітьми самостійно. На вас лежить надто велика відповідальність, щоб завжди розраховувати лише на себе. Але ось що найцікавіше. Чи буде вам хтось допомагати? Це залежить виключно від вас. І якщо вам і досі не допомагають, чи допомагають мало, то в цьому найбільшою є ваша власна провина, аніж відсутність совісті у ваших помічників. А знаєте чому? Я бачу тут дві причини. Перше, ми не вміємо просити про допомогу. І друге, ми не вміємо приймати допомогу та організовувати свого помічника. Але ми можемо навчитись робити і те, і інше. Ми повинні навчитись робити це і для своєї користі, і для користі власних дітей. Вчимося просити про допомогу. Сьогодні молоді сім'ї прагнуть отримати незалежність від своїх батьків. Ми хочемо все робити самі і по-своєму. На початку, у перші роки після весілля, таке прагнення самостійності дуже корисне. Але для сімей з маленькими дітьми таке відокремлення від родичів, друзів, громади, на жаль, має негативні наслідки. Мамам вкрай потрібна допомога, коли діти хворіють, коли сама мама хворіє, коли вам просто потрібно вийти з дому, коли мама хоче відпочити та попрацювати, коли потрібно приділити особливу увагу чоловіку чи одному з старших дітей. І ще в безлічі інших випадків мами знають. У першу чергу зізнайтесь сама собі, що вам потрібна допомога. Вам слід відчути цю необхідність, усвідомити її та побачити усі потенційні можливості, які у вас з'являться, коли вам будуть регулярно допомагати з дітьми та в хатній роботі. Ви зможете піти на романтичне побачення з чоловіком нарешті. Ви зможете більше відпочивати. Ви зможете більше працювати, не займатися домашніми справами, а займатися своєю улюбленою роботою чи служінням. Зможете зайнятися цікавими справами зі своїми підростаючими дітьми. А інколи ви зможете нарешті виспатись, віддавши малюка бабусі, що, між іншим, теж дуже важливо.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: Тому наступний наш крок – це навчитись просити про допомогу. Хоча насправді нам більше хочеться, щоб наші близькі вміли читати наші думки та передбачали наші бажання, чи не так. До речі, багато хто з мам саме так і будує своє життя. Я сама так робила. Вони чекають, доки чоловіки, батьки та діти самі зрозуміють, як і де вони можуть допомогти. І вони чекають, ображаються на всіх. Багатозначно натякають, а допомога все не надходить, а стосунки тільки псуються. Але секрет якраз у цьому і полягає. Для того, щоб вам допомогли, ви повинні самі попросити про допомогу. Тільки будьте уважними, ви повинні саме ввічливо просити про допомогу, а не скаржитись чи вимагати. «Ти мені ніколи не допомагаєш!» – це не прохання. «Чому я завжди все роблю сама?» – це теж не прохання. «Ти просто ледар, тому що пообіцяв і не виконав!» – ну це взагалі вже ніяке не прохання. Запам'ятайте, щоб вам допомогли, для цього необхідно – просити конкретно, просити ввічливо, просити знову та знову і щиро дякувати за допомогу, не дивлячись на її якість. Просимо конкретне. Коли ви просите свого помічника допомогти вам з чимось конкретним, то йому чи їй простіше погодитись. Якщо ви попросите свого чоловіка «приготуй вечерю», то пересічний звичайний чоловік вам відмовить. Але якщо ви його попросите «поріж, будь ласка, оцей шматок м'яса до вечері», то швидше за все допомога надійде. Для того, щоб ви могли формулювати дуже конкретне прохання для своїх помічників, у першу чергу потрібно, щоб ваш власний день був організованим. Ви повинні самі чітко бачити, який об'єм роботи у вас є на день, і що саме та коли і кому ви б змогли делегувати. Тому наша власна організованість – це прекрасний фундамент для того, щоб помічники з'явились. Починайте з себе. До речі, власна організованість дуже допоможе вам, якщо помічник прийде до вас з уже готовим планом допомоги, тобто втручання, і почне робити те, чого ви зовсім не потребуєте. Якщо ви точно знаєте, що такому помічнику потрібно доручити, то вам буде набагато простіше розставити усі

0: крапки над «і» та спрямуватимуть ЧНК в правильне русло. Просимо ввічливо. Якщо хочете, щоб вам допомагали, гарненько запам'ятайте. Ніхто нічого вам не винен. Не будемо аж надто заглиблюватись у цю концепцію, просто запам'ятайте той факт, що люди з більшим бажанням допоможуть вам з позиції «я хочу», аніж з позиції «я повинен». Ввічливе прохання – це якраз те, що потрібно для того, щоб дати вашому помічникові додаткову мотивацію. Для того, щоб сформулювати ввічливі прохання. Для початку я дозволяю вам поскаржитись. Запишіть усі скарги, які тільки з'являються у вашій голові. А потім переформулюйте кожну скаргу у ввічливе прохання та запишіть. Звертаючись за допомогою, використовуйте, звичайно, виключно слова прохання. Маленький нюанс. Ввічливе прохання – це коли ви дивитесь на людину з усмішкою, говорите доброзичливим тоном, використовуєте слово «будь ласка» і не кидаєтесь на людину з докорами, якщо вона раптом на свою голову вирішила вам відмовити. Вміння гідно приймати слово «ні» у відповідь на ваше прохання про допомогу – це вищий пілотаж, який повинна опанувати кожна мама. Повірте, я знаю, як це складно, але отримати імунітет до слова «ні» вкрай необхідно. Інакше ви зовсім не зможете просити про допомогу, а значить і не будете її отримувати. Якщо ви завжди будете готові прийняти від свого чоловіка відповідь «ні» і при цьому не влаштовувати скандал, то все частіше і частіше ви будете чути у відповідь «так». Це якраз так, як працює принцип «я хочу». А захотіти набагато простіше, якщо не відчуваєш тиску, тому не тисніть. Просіть ввічливо та дайте вашому помічнику свободу вибору. Просимо знову і знову. Любі жінки, одного одноразового прохання недостатньо, а особливо, якщо ви просите про допомогу вашого чоловіка. Слід просити знову і знову, і повірте, у цьому немає абсолютно нічого принизливого для вас.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
0: Пам'ятаєте, як у минулій передачі ми з вами раділи, що ми багатофункційні створіння? Так ось, наші чоловіки зовсім не такі, як ми. Вони однофункційні. Вони одночасно можуть виконувати тільки щось одне. Бог так створив їхній мозок, і на це є свої причини. Тому дуже часто, коли ви чуєте від свого чоловіка «ага» у відповідь на своє прохання, то у цей момент він абсолютно вас може не чути. Не дивуйтесь і не підозрюйте у злодійстві свого чоловіка, який пообіцяв і не виконав. Він взагалі може бути не в курсі, що він вже щось вам там наобіцяв. Тож ідіть і просто просіть знову, просіть ввічливо і без скарг. Якщо ви будете продовжувати просити, то врешті-решт ваш чоловік зверне свою увагу на ваше прохання і допоможе вам. У нього просто не буде вже шансів не помітити вас з десяти, повірте. До речі, дуже важливо, де саме знаходиться чоловік і чим він займається, коли ви просите його про допомогу. Хай у вас буде правило просити його про допомогу тільки, якщо він відвернувся від того, чим займався до цього моменту, і дивиться зараз вам у вічі. Пам'ятаємо про однофункційність. Щиро дякуємо за допомогу. Звичайно ж, у кожної з нас є певні очікування від своїх помічників. І далеко не завжди вони виконують ідеально те, про що ми їх просимо. Будьте готові до цього і незалежно від результату, завжди щиро та емоційно дякуйте за допомогу і чоловіку, і дітям, і батькам. Чим більше ви будете хвалити помічника, тим краще і тим частіше він буде вам допомагати. Тому, якщо вас почне трясти від погано вимитої підлоги, яку допомогла вимити ваша дитина, чи від брудних дітей, яких вам повертає з прогулянки дідусь, заздалегідь візьміть себе в руки та перед дзеркалом потренуйтесь говорити «спасибі», доки це не буде виглядати натурально. Повірте, воно того варте. Якщо ви хочете навести порядок у своєму помешканні та організувати сім'ю, починайте просити про допомогу ваших близьких. Повірте, ви не тільки вивільните для себе час, але й покращите ваші стосунки з близькими людьми. І саме головне, звертайтесь за допомогою до Бога. Його поміч доступна нам 24 години на добу.

0: Був 7 днів на тиждень. Бог завжди готовий допомогти нам, надихнути нас, підтримати і інколи навіть дати нам надприродні сили та мудрість у складній ситуації. До речі, Бог також може допомогти нам отримати допомогу від близьких людей. Тому завжди просіть Господа про підтримку і довіряйте, що Божа допомога ніколи не запізниться. Ось вам невелике завдання. Подумайте, які з ваших рутинних справ ви могли б чи хотіли делегувати? Коли ви вже самі розумієте, якої саме допомоги потребуєте, подумайте, кому саме ви могли б її делегувати. А коли зрозумієте, хто міг би бути вашим потенційним помічником, складіть список вічливих прохань для кожного з помічників і почніть чемно їх просити про допомогу. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою нам все вдасться. Будьте серцем родини і наповніть ваш дім порядком і любов'ю.
1: Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: і відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господи, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери. І щоб любов невидима ставала видимою.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Мене звати Роман Корнік, і сьогодні я хотів би поділитись з вами посланням, яке прозвучало перед народженням Сина Божого Ісуса Христа декілька разів. А в Слові Божому написано, що якщо Бог вважає, що це є дуже для нас важливим, Він його декілька разів повторює в Слові Своєму. І ось перше послання, яке прозвучало, воно прозвучало до Захарії. Ви пам'ятаєте про те, що Захарія був священнослужителем, який служив в храмі, але над цим Божим чоловіком, який був праведний, якого Бог вибрав, чомусь висіло певний період часу, довгий період часу, нібито прокляття бездідності. І коли народ Божий дивився на цього священнослужителя, я думаю, що задавав собі не один раз запитання, чим же согрішив так і провинив перед Богом цей Божий слуга, що Бог його так покарав. Я думаю, що багато років Захарія і його дружина Єлизавета молилися про те, що Бог зняв з них оце прокляття, цей позор, цей сором бездітності. Але, на жаль, утроба Єлизавети була закритою. І ось одного разу, коли Захарія служив свою чергу, до нього прийшов ангел. І цей ангел звістив йому добру новину. Він сказав: «Захарія, не бійся. Не бійся того, що про тебе говорять люди. Не бійся, як вони про тебе думають. Не бійся того, що твоє життя здається безплідним. Не бійся того, що твої молитви, нібито без відповіді, довгий період часу. Не бійся того, що ти уже старий, тіло твоє охляло, і уже воно не може принести плід, про який ти мріяв багато років. Можливо, ти уже перестав молитися, тому що, як потім сказала Єлизавета, сором мені зробив Господь, що я в такому віці зачала. Не бійся, Захарія, твоя молитва почута». Вона не була почута саме в цю хвилину, коли він кадив перед Господом. Вона була почута з перших хвилин, як тільки уста Захарії і Єлизавети були відкриті до Бога, тому що Господь схиляє своє вухо, як тільки наші уста відкриваються в молитві до Нього. Просто утроба Єлизавети була Богом приготовлена для того, щоб один із найбільших пророків на межі Старого і Нового Заповіту міг прийти у цей світ і стати тим, хто приготує шлях для Господа. І тому, коли у нашому житті інколи здається, що наші молитви залишаються без відповіді, коли нам здається, що наше життя і наше служіння не дає тих плодів, які ми очікували б і хотіли б мати, і ми стараємось, але не все у нас, може, получається, наша віра не завжди втілюється, можливо, в тих сферах життя, де ми очікуємо, і ми соромимось далі говорити іншим про свою віру, послання від Бога сьогодні звучить: не бійся, брате, не бійся, сестро, не бійся свого безплідного, нібито на перший погляд, життя. Молитва твоя почута перед Богом. Бог дасть відповідь. Бог не відвернувся від тебе. Просто видно, що не настав той час. І Бог готує утробу твого серця для того, щоб явити свою славу, давши відповідь тобі, для того, щоб ім'я Його прославилося. Щоб Божа відповідь і та таємниця, яка приготовлена Богом для тебе, як написано, що нехай всі сприймають вас як служителів або слуг Христових і завідувачів таємниць Божих. Є таємниця. Є таємниця, яка має відкритися цьому світові через твоє життя, твоє служіння, через твої молитви і відповідь на них, так як це відкрилося для всього світу через Захарію і його дружину Єлизавету. Тому

тепер за тобою. Опустити руки, здатися, глянути на своє охляле тіло або на довгий період часу, поки ти молився і не отримував відповіді, і перестати вірити, або ж подивитися на Захарію і послухати голос Божий. Не бійся, Захарія, бо почута твоя молитва перед Богом. Ще один дуже цікавий приклад. Коли Бог прийшов до Марії, він сказав їй щось таке незвичне, чого раніше ні з ким не траплялося в цьому житті. Він сказав, ти приймеш і зачнеш від Духа Святого. Знаєте, Марії не просто було зробити цей вибір, тому що як це пояснити, як розповісти? Та хто цьому повірить загалом про те, що ти завагітнієш, не мавши інтимних стосунків? Навіть Марія задала питання, як я це буду мати? Але ми дуже добре знаємо про те, що не завжди нам потрібно навіть знати, як це відбудеться. Ми не завжди знаємо, як проростає зернятко, посіяне в землю. Але ми віримо в те, що якщо це зернятко впаде в землю, то воно обов'язково проросте. І той потенціал, який закладений в це зернятко, обов'язково дасть плід. Дивлячись на зернятко, ми не можемо навіть уявити, що може вирости з цього зернятка. Тому що зернятко по собі не показує, що це за дерево. І ми не всі види зерняток знаємо. Але ми знаємо дуже добре зернятко Слова Божого. Марія пустила його, не дивлячись на те, що ризикувала своїм життям. Вона пішла на ризик, що її не зрозуміють її батьки. Не зрозуміє її наречений, до речі, він і не зрозумів її. Він навіть злякався, він хотів її відпустити. Не зрозуміє суспільство і зможе побити її камнями, але вона довірилася Богові. Вона прийняла Господнє Слово, і це Слово принесло плід для Царства Божого. Воно принесло плід для всього людства. Наскільки важливо, щоб ми могли теж приймати Слово Боже, яке оживає для нас безпосередньо. І не думати про те, що було вчора, позавчора і третього дня, і що ні з ким такого не траплялося. Якщо Бог приносить нам це слово, його потрібно пустити в добрий ґрунт нашого серця і дозволити йому прорости, дати йому плід. Знаєте, від нас залежить повірити Слову Божому чи не повірити. Якщо ми повіримо, навіть не розуміючи його до кінця, воно обов'язково зачне в нашому серці. Як написано в Слові Божому, спочатку було Слово. І Слово було у Бога, і Слово було Бог. І Слово стало тілом. І воно обов'язково втілиться в нашому житті так, як воно втілилося в житті Марії. Не бійтеся. Не бійся, брате. Не бійся, сестро, Слова Божого і того, що воно несе в собі. Навіть якщо тебе не зрозуміють рідні, близькі, не бійся прийняти Слово, яке приходить для того, щоб дарувати світові Божу любов. Ми знаємо також про те, що Йосип, якщо подивитися на цього Божого чоловіка, я пробував поставити себе на його місце. Ти любиш дівчину, мрієш про щасливу сім'ю, ти дивишся на неї і уявляєш, яким буде прекрасним, щасливим твоє сімейне життя. Вона така чиста, вона така свята, і ти її за це любиш. І саме в цей час вона приходить до тебе і каже, Йосипе, ти знаєш, я тобі хочу розповісти щось. Я вагітна. Ні-ні, не подумай, ні про що є погане. Я ні з ким не мала інтимних стосунків. Ну, от прийшов до мене ангел і сказав, що злине на мене Дух Святий, і я зачну від нього. Сьогодні навіть діти знають, що для того, щоб зачалася дитина, потрібен чоловік і жінка. Від Адама і Єви з тих часів пізнав Адам Єву, і вона зачала. Всі знають. Як зачинається? Ой, Марія, а я так тобі довіряв. Я так тебе люблю, а ти зрадила наші почуття. Як же можна тобі вірити далі, коли ти розповідаєш таку нісенітницю? Як можна завагітніти? Хто, де, коли? Таким чином вагітнів. Ну, це може на когось розраховано із тих, хто, може, ще там, знаєте, ходить дитячий садочок, ну не на мене ж, я ж все ж таки чоловік, уже дорослий. Йосип не повірив Марії. Бо якби він повірив, він би не хотів її відпустити. Просто Йосип був благочестивою людиною, і він не хотів смерті. До речі, хочеться сказати молоді, коли Бог вибирає, то він вибирає не одну людину для того, щоб втілити свій план. Багато уділяють уваги Марії,
Ну, так написано, будуть блаженою тебе називати. Але чи змогла б Марія втілити Божий план в життя, якби Йосип її не підтримав? Бог вибирає і Марію, і Йосипа. Як важливо шукати спутника свого життя, того, хто чуткий до голосу Божого і готовий буде почути голос Божий в тій чи іншій ситуації, наскільки це є дорогим. І тому Йосип виконав свою місію. Він прийняв Марію і Божого Сина і Ісуса Христа, турбувався про них, служив їм, допомагав їм. Не бійся, Йосипе, прийняти, тому що те, що навіть не вкладається в твій розум, те, чого ти не розумієш, і воно здається тобі дивним на сьогоднішній день, воно може бути від Духа Святого. І та людина, яка прийде до тебе і буде розповідати, можливо, таку нісенітницю, яку розповіла Марія Йосипу, це дуже зворушливо. Наскільки ти готовий почути голос Божий і не побоятися повірити, навіть якщо ніхто в це не вірить, навіть якщо це проти всіх законів фізики, суспільства, життя і всіх релігійних установ, правил, не бійся прийняти. Тому що якраз в такій нестандартній ситуації ти можеш прийняти Сина Божого, Ісуса Христа. Ну і останнє, не бійся прозвучало пастушкам. Я в дитинстві пас корів. Я знаю, що дорослі, вони не були, коли пасуться кору. Вони помагали вигнати, зібрати стадо, навіть вигнати в луг. А там далі все це робили уже діти. Тому я думаю, що, можливо, там якраз були не дорослі, а діти. Можливо, хтось один був, старший наглядач із дорослих, хто міг допомогти їм. Але мені чомусь здається, що це були там діти. Ми знаємо ж про те, що Давид, будучи юнаком і дитиною, він був там, при овечках. Батько не був там, і дорослих там не було. І коли саме їм, я не знаю, чому саме їм, є різні теорії, що Бог прийшов саме до пастухів, які созвучні, до пасторів, які знають, що це таке, можливо. Але я думаю, що тому, що там були якраз ті, хто здібні були повірити і не злякатися, побачити Божого Спасителя, залишити на тих ангелів, які співали «Слава вишніх Богу», свою отару і піти до Ісуса Христа. Часто буває в нашому житті потрібно щось залишити для того, щоб піти за Ісусом Христом. Не обов'язково, що його втратиш ти. Я думаю, що вони вернулись до свого стада, і ангели потурбувалися про те, щоб жодна із овечок не пропало. Але це послання, яке Бог дав цим пастухам. Не бійтеся, бо я звіщаю вам добру новину. Не гнів прийшов на землю, не суд прийшов на землю, а Божа любов прийшла на землю. Я думаю, що кожен, хто перед собою побачив би ангела, мабуть, подумав би, що кінець його життю. І, можливо, переоцінка відразу, що не так зробив. Можливо, сьогодні я там десь чимось згрішив. Підготовка до того, що уже потрібно давати звіт перед Богом. Це правильно, тому що нам потрібно про це думати постійно. Але не страх покарання, а радість милості Божої, любові Божої, яка приходить в різні сфери нашого життя, в різний період нашого життя, для того, щоб нас підбадьорити, для того, щоб нас спрямувати, наш погляд на того, хто нам народився. Всім людям радість.

0: Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько.
1: Цитата з Біблії.

0: хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія.
2: Розділ 17. А через 6 день забирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса:
3: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут 3 шатри. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
2: Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав:
4: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся».
2: А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив:
5: «Уставайте і не бійтесь».
2: Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав:
5: «Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне».
2: І запитали його учні, говорячи:
6: «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?»
2: А він відповів і сказав:
5: «Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли, так і син людський має страждати від них».
2: Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав:
7: «Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується в новомісячі і мучиться тяжко, бо почасто падає він у вогонь і почасто у воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли вздоровити його».
2: А Ісус відповів і сказав:
5: «О, роде невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму? Приведіть до мене сюди його».
2: Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього, і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали:
8: «Чому ми не могли його вигнати?»
2: А він їм відповів:
5: «Через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом».
2: Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус:
5: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне».
2: І тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм, та й сказали:
9: «Чи не заплатить ваш учитель дидрахми?»
2: Він відказує:
9: «Так».
2: Як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав:
5: «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих?»
2: А як той відказав:
9: «Від чужих»,
2: то промовив до нього Ісус:
5: «Тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. Яку першу рибу і зловиш, візьми і рота відкрий їй, і знайдеш статус.

0: Тира, візьмите його і віддай їм за мене і за себе.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготовленою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, і інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові – царює твій Бог.
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого Радіо. Вітаємо кожного, хто вже є постійним слухачем програми «Невтомні наставники». І також вітаємо вас, якщо ви сьогодні чуєте цю програму вперше. Завжди дуже цікаві теми і неймовірні гості. З великим задоволенням передаю слово автору програми, керівнику служіння книги 365 Олексію Єфєтову.
5: Друзі, вітаю всіх в ефірі Світлого Радіо. Я радий, що ми сьогодні разом і до нас приєднався неймовірна людина і неймовірний викладач, і неймовірний проповідник, з яким ми сьогодні будемо обговорювати деякі неймовірні теми. Отже, представляю Сергія Сологуба, він пастор Ірпінської біблійної церкви, викладає у двох семінаріях, у Львівській, у Ірпінській, а також український християнський письменник і автор з, можна сказати, з міжнародним ім'ям. Можна ж так сказати?
6: Я ж раді вітати вас. Ну, це так гучно трошки. Насправді, одна книга видана лише англійською. Все решта – це української книги, тому не знаю, як на рахунок міжнародного ім'я, але приємно, дякую.
5: Я коли побачив ваше ім'я в каталозі одного з найстаріших християнських видавництв американських, я зрадів неймовірно і за державу, і за вас особисто, і за всіх нас, так що можна. І чітко можу сказати, що можна. І сьогодні передня історія, значить, нашої теми для спілкування, нашої зустрічі – це книга відомого дуже, на жаль, не дуже відомого в Україні, на жаль, але неймовірно відомого в західному християнському світі автора Ейдена Тозера. Книга «Прагнути Бога». Я її вам покажу. Нещодавно вона вийшла. І передісторія така. Ми спілкувалися з Сергієм там про якісь там трохи інші теми. І він мені пише, зокрема, є така от книга Ейдена Тозера. Чи є якась можливість, чи якийсь шанс її видати українською мовою? І я це читаю, а в мене, як в кіно, знаєте, в мене на екрані передо мною відкрита ця книга, і я роблю фінішні правки для того, щоб відправити цю книгу в друкарню.
4: Я тепер розумію, чому ви слово «неймовірний» тричі сказали на початку програми.
5: Так. Це було не просто, значить, рекламна така, то таке перебільшення. Це дійсно, це історія, ну, вона того варта. І ми поговоримо про це, але ми поговоримо не стільки про цю книгу, скільки про ті заклики, які вона містить.
6: Mm-hmm.
5: Сергію, от давайте розпочнемо з того. Розкажіть, чому вам, для вас так важлива була ця книга? Чому вам так зайшли її меседжі? Чому ви вважаєте, що вони сьогодні потрібні церкві?
6: Взагалі, от в моєму духовному житті тема Бога як особистості, вона не була порядку денному завжди. От я увірував, покаявся в 95-му році. Вони були добрі наставники. Вони навчили, як молитися, як свідчити. Молодіжний такий у нас був клуб євангелізаційний. Але от я не чув, щиро кажу, не чув про захоплення особою Бога. Це відбулося значно пізніше. Потім в мене сайт з'явився, такий багайскаті, тоді що він був російською. І я пам'ятаю, був час, коли в інтернеті були різні каталоги. І треба було сайт, кудись цей каталог якби оприділити. Я писав на один каталог, другий. І я заходжу, у мене сайт про Бога, про особу Бога. І я заходжу і бачу теми там про музику, про благовістя, про церкви, про християнське життя, про молитву. І я пишу, власнику одного з таких відомих був каталогів, от Jesus.

0: там WWDD. Ага. Да, і я кажу, добрий день, тоді російською, значить, в мене сайт про Бога. А куди можна його, в яку категорію? Бо я не знайшов у вас сайти о Бозі.
1: А ти мати кої категорії?
0: Да, і він дивно, ні, він відповів, що, ну, дивний ви, якби, дивіться, у нас всі сайти о Бозі. І я йому пишу уточнюючий лист, кажу, дивіться, скріншотом, що дивіться, у вас є сайти про молитву, про церкву, про благовістя, а ще раз скажу, про музику християнську, а в мене сайт іменно про особу Бога. І він тоді вибачився, і не пам'ятаю, чим закінчилася історія, здається, вони рубрику там створили сайти о Бозі, і довгий час там був сайт. Тому от для мене тема Бога як особи, вона від тоді ще спочатку десь 2000-х, вона почала, мабуть, як Тозер пише в своїй книзі, що це Бог закликає нас до себе, це Він нас запрошує. І от якось я відчув цю таку тугу саме за Богом, за Його якостями, за Його особою. Тоді ще була така хвиля, якщо ви пам'ятаєте, Сергій Шидловський з харизматичного руху, він, і в нього була якраз така ідея, що шукати Божого лиця. А для мене це все було, знаєте, як свіжа вода. Я не чув, я в християнському контексті зростав, але от Бог як особа, тому мене ця тема з тих пір чіпляє, вона мене не покидає. Якби вже сайт багатьох російською не поповнює, але є Бог.today українською мовою, туди ми викладаємо ресурси про Божі досконалості. Тому якось от мені ті меседжі книги, які я в Тозері тоді прочитав, я прочитав «Стремління к Богу» і «Величие Бога». В нього тоді видані були дві російською. І зараз от українською, коли я перечитую «Прагнення Бога», меседжі дуже близькі мені. Тому що це якраз про нього. Це якраз те, що трохи церква час від часу підзабуває. І дякуючи таким книгам і авторам, ми можемо про це згадувати.
1: Ну це взагалі така, це книга заклик. От єдина книга заклик. Знаєте, ми по кожній книзі ми намагаємося набирати історії, і ці історії там окремо такі фрагменти, окремо їх публікуємо. І ви знаєте, в мене зараз величезна проблема. Я не можу цю книгу розкласти на історії.
0: Так, тобто, в мене так само. Я читати
1: почав. Там немає окремих історій. Цитат я набрав звідти, море просто. А от історії, тому що історії не можу, тому що ця книга – це єдиний такий от єдиний невтомний, невпинний заклик. Заклик до радикальної, причому навіть не заклик до радикальної посвяти Богові, а заклик відчути красу, так, і невідворотню яскравість і неповторність радикальної посвяти Богові.
0: Да, і Божі досконалості. Мені сподобалось, як він каже в одному з розділів, що якщо ви хочете звести усе християнство до одного слова, краще, каже, зробити до одного-двох слів, тому що Дух Святий там, де простота, він каже, то це слово має бути, ну і не дивно для того, він каже, Бог або любов, але каже, от Бог – це і є те слово, про яке, знаєте, як якісь історії, да, слоната, якби і забули. Тобто можна так от жити, около божественне таке може бути життя. Все ніби дотично до нього, а от про нього, як про особу, якби це якраз дуже потужна книга з закликом пізнавати його як особу, да, насолоджуватися стосунками.
1: Хтось із відомих теологів, здається, навіть справу, колись сказав, що теологія – це людські зусилля, спрямовані на те, щоб якомога щільніше роздивитися Божу спину.
0: А, супер.
1: І в цьому плані, а заклик цієї книги – це роздивитися Боже обличчя, це побачити Боже обличчя. Повертаючись до цієї теми, дійсно, певний парадокс полягає в тому, що і в церкві зараз не дуже знаходиться, так би мовити, місце для проповіді слави Божої. Я згадую, ми з сином з великим захопленням слухали вашу проповідь про досконалості Божі, і там ви сказали такі слова, от цитую, спеціально заліз в Ютуб, спеціально, значить, зараз процитую. Кожен проповідник скаже, що проповідувати про Бога важко. Бог як особа не є популярною темою проповідей в церквах. Чи не здається це парадоксом в християнських церквах, які збираються для того, щоб саме поклонятися особі Бога?
0: Так, це дійсно парадокс.
1: Чи не є це парадоксом? І як це відображається на церквах? Який це вплив має?
0: Да, це дуже таке хороше питання.
1: Які результати, чого це веде?
0: Знаєте, нещодавно закінчилася сесія по богослів'ю, я навчаюся у Львівській семінарії БТС, і якраз сесія буквально пару тижнів тому була з богослів'я. І ми, коли вивчали історію богослів'я, я ще раз для себе відкрив цей дивний парадокс, те, що про церкви зараз ми поговоримо, але що в богослів'ї спочатку, з самого початку, ці церкви, коли вони говорили слово богослів'я, теологія, малася на увазі особа

0: Бога, його триєдиність, його неосяжність, все, що пов'язано з ним. Пізніше до цього, якби до теології, почали додаватися дисципліни, які теми, які пов'язані з Богом. А зараз, взагалі, коли говорить там богослів'я, там соціальне, чи ще взагалі про Бога можуть не говорити. Тобто лишилась тільки назва, да? Хоча кажуть, що іноді це ідентично до Бога. Тобто все якби розмилося. І от з церковним служінням так само, я думаю, що дійсно запит, можливо, на практичні проповіді, що має бути закл. Я в тебе є там 30 хвилин, і ти розумієш, що треба великий запит на таку, на поверхневість, на якісь готові рішення. Це також не сприйняття академічних проповідей. Я не кажу, що вони мають бути академічні, але от якось так вийшло, що з фокусу час від часу церква вона втрачає от саме особу Бога. Чого я це почав тоді проповідь про хресед милосердя з цієї теми? Угу. Мені здається, важко про Бога проповідувати, тому що тут якраз це певна рефлексія, богопізнання. Про Бога треба думати. А щоб про Бога думати, треба десь черпати, треба подібних людей, книги, от як Тозера. Да, цікаво мені спогляданням Ісуса Матерза, якби да, дуже глибока сестра, яка споглядала. От різні там Бюни я читав «Жить в молитві», різні. От це треба читати і вчитися споглядати. Можливо, нема запиту в культурі на споглядання Бога. Проповідники вони реагують на те, що є. Запит є, що стрес. Давайте проповіді про стрес. Запит є, як економічно прожити. Ну давайте про це. От, але хтось має плекати. Пастори, мабуть, я думаю, мають плекати те, що тема Бога, вона не може зі шпальт кафедри сходити, вона має бути якби на особливому місці.
1: Мене це лякає відверто, тому що це вихолощування суті і головного такого стрижня нашої віри, нашого поклоніння, нашого всього. Я хочу процитувати самого Тозера уривок з книги «Прагнути Бога», який дуже класно якраз окреслює ситуацію, фактично про яку ви зараз говорите. Нинішнє євангельське християнство заклало жертовник і розділило жертву на частини. Але тепер видається цілком задоволеним тим, що рахує каміння і перекладає шматки, ані трохи не переймаючись тим, що на вершині високого Кармелю немає жодної ознаки полум'я. Але дякувати Богові, що є деякі, кому не байдуже. Це ті, хто, хоча й люблять вівтар і захоплюються жертвоприношенням, усе ж не можуть змиритися з тривалою відсутністю вогню. Вони прагнуть Бога понад усе. Вони прагнуть відчути на собі пронизливу солодкість любові Христа, про якого писали всі святі пророки і виспівували псалмоспівці. Сьогодні не бракує вчителів Біблії, здатних правильно викладати принципи вчення Христа. Але занадто багато з них, здається, задовольняються тим, що рік за роком навчають основам віри, дивно не усвідомлюючи, що в їхньому служінні немає ні явної присутності, ні чогось незвичайного в їхньому особистому житті. Вони постійно служать віруючим, що відчувають у своїх грудях тугу, яку їхнє вчення просто не здатне задовольнити. Слова правильні і сумні, і вони сумні саме тому, що вони правильні. Трохи перефразовуючи Пайпера, його тезу про те, що кволе вчення породжує кволих християн і кволий християнський світогляд породжує кволих християн, це чи не є це пасткою?
0: Сподобалася цитата, я теж коли її читав в книзі, я собі уявив дійсно людей, які бігають навколо жертовника, але їм подобається каміння, їм подобається ця жертва, але вогня, як він пише, бажають от це присутності Божої, да, пізнання його бажають не так багато людей. От я думаю, що це пастка величезна. Ми можемо скотитися в дуже поверхневе таке туду християнство. Бо якщо людина лише отримує відповіді на питання «як», а не отримує відповіді на питання «чому», або ще, можливо, глибше в нашій дискусії, це питання «кому?», запит великий є, мені здається, на «як». Як робити то? Давайте за 3 уроки, там за 4. Таке християнство, воно породжує дійсно таких поверхневих релігійних людей. Це страшно. Це був десь 2007-2008 рік, що в Білорусі є один хлопець, який наставник, він викладає курс один на один з Богом. Мене от зачепило, я подумав, Колосянам 2.7, Сорі 2.7, я чув, а що це? А це якраз курс на 15 тижнів. Ідея була, що на протягом цього курсу в тебе звичка проводить тихий час з Богом і пізнавати його. Там Филип'ян 3.9, як основний вірш про пізнання Ісуса. І от я пройшов цей курс, потім ми його переклали українською, проводили багато його. Але таких курсів небагато, які би дійсно...

0: орієнтував твій компас, що ти слухаєш проповідь, а що тут про батька твого, що тут про Ісуса, що тут про Духа Святого. Тобто, щоб ці радари, навіть слухачів церкви, вони налаштовувалися саме на Бога, на пізнання. На жаль, дуже багато іншої є літератури, яка теж вона корисна, але ми не можемо забути про оцей стрижень, яку сказав.
1: Слухайте, а вам не здається, що така спрямованість на проповіді в церкві, на меседж в церкві, тому що це не тільки проповідь, це спілкування, так, так. Це групи там і так далі. Угу. Меседж такий в церкві спрямований на прості, практичні поради, не є навіть спрощення, це дійсно пастка для духовного зростання. У Генрі Ноуена є дуже чудове означення, що духовне зростання – це не коли ти починаєш отримувати відповіді на свої запитання, а це коли самі запитання зникають. От певним чином, чи не виходить так, що от мейнстрімове християнство, принаймні в Україні будемо казати, воно радісно, сміливо йде шляхом, який відводить його насправді від Бога, і веде до рішень, до вмінь, до там 10 кроків, до 5, значить, 5 звичок корисних там і так далі. Але все це ж перекладання, це ж пересування каміння на Кармелі.
0: Так. Тозер цікаво, він зауважив ще це ще коли писав цю книгу, 48-й рік, Чикаго.
1: От я хотів сказати.
0: Да, і він
1: написано
0: зауважив...
1: в 48-му році. Але ми вважали, реально... що в 48-му році в Америці взагалі всі віруючі були.
0: Так, але реально, як він описує, що каже, в них він описує, що в них виник такий певний той час, як я зрозумів з тексту мейнстрім, що покаяння і всі заклики церкви були спрямовані на покаяння. Ти прийми Христа, і він в дужках каже, в дужках навіть немає фрази такої в Біблії прийняти Ісуса, ну це вже таке, так.
1: І все,
0: якби, всі зусилля, він каже, почекай, така подорож, шлюб. І сьогодні нас ще з одним пастором Орестом, ми трошки говорили про це, я йому згадав цю цитату, і я кажу, це так дивно, уяви, що всі б заклики казали, ти одружуйся, а всі кажуть, хлопці, дівчата кажуть, там, ну, а що так, там вже розберемося.
1: Підпис поставте, там
0: да,
1: брак,
0: да,
1: далі
0: да,
1: там зусилля... все буде само собою.
0: Тобто це трошки безглуздо звучить, тому що сама насолода якраз оце, як Ісус сказав, що це є вічне життя, знати тебе, так? Да? Ось і сина того посланого, то от якраз це є, мабуть, це відгалуження небезпечне, куди можна бути заручником у цих всіх таких туду тем практичних і можна звернути. Ну але хтось має плекати, хтось має пасти. Команда проповідників, семінарії мають нагадати первинне значення слова теологія, що це ж все ж таки про Бога, про особу. Дійсно, це небезпечний шлях.
1: Пастор Сергію, а що робити з такою ситуацією в церквах?
0: В нас є гомілітична команда. Кожної середи вранці, сьогодні вранці, от нас на 7 ранку, в нас є завтрак проповідників. На завтраку проповідників ми плекаємо, доповнюємо, підбадьорюємо про те, щоб проповіді були змістовні і щоб вони містили дійсно біблійне послання. Ми допомагаємо один одному, щоб завжди в проповіді ярко сяяв Ісус. Яка би тема не була, остання теза проповіді – Ісус має сяяти яркою, яскравою зіркою. Тому що насправді це все про Ісуса, і тексти про Ісуса, і ми без Ісуса. І ми плекаємо також, щоб богопізнання відбувалося під час проповіді. Тобто ми як команда один одного, і коли ти готуєшся, у тебе є якась тема, і ти, якби, можливо, десь не бачиш тебе зі сторони, і хтось на цьому гомілітичному сніданку, ми обговорюємо ті проповіді, які були, і також плануємо наперед, якби говоримо десь на чернетку, я от планую через 2 тижні там проповідь, така-то чернетка, і ми як брати один одного коригуємо. І от цей момент добре мати таку команду, яка скаже, так почекай, а що тут про Ісуса? Бо почекай, як батьківська природа, його милосердя розкриється. І ти такий, ого, я якби ну тему розкрив, а якби головне. Тому оце одне, що можна зробити якби для церковного такого здоров'я, да, щоб було багатьох церквах є слабо множинне пасторство, і пастор, проповідник, який проповідає, щоб він мав раду таку, да, і певні тези, у нас є певне кредо, якби да, ми проповідуємо. І що ми не говорили, це про Ісуса. Да? Воно має бути зрозумілою мовою. У нас багато нецерковних людей, у нас є ветерани, військові приходять. Це також одна частина креда. Але обов'язково має бути оце послання про особу Бога. Це одне, що можна зробити. Я вже не кажу за домашні групи, так само, хто відповідальний, є ресурси. Ми дивимося на цю книгу, да, в мене теж вона є зараз, оця процесі прочитання української версії, бо раніше, як я казав, читав вже російську, то хочеться на домашніх групах, ми подумали, для молодих пастирів, молодих служителів, просто прочитати. Добре, що я аудіокнига, я вже кілька людей зустрів, які реально слухають аудіокнигу. Це супер. Люди в дорозі. Один каже сьогодні, мені каже, я вже половину прослухав цієї книги. Не знаю, чи він би прочитав, чи був би час. Тому це також великий внесок.
1: До речі, я перепрошую, що перебиваю. За аудіокнигою нас такого ще ніколи не було. За перший тиждень після викладення її на YouTube 10 тисяч проглядів.
0: Слава Богу, це дуже класно.
1: Такого ж просто, причому з динамікою 2000 в день. Ось не зменшується. Слухайте, це означає, що запит є, туга є,
0: так.
1: Внутрішнє горіння це є, жага внутрішня невтамовна, тому що вона не може втамуватися тією їжею, яку люди отримують від абсолютно практичних, абсолютно зрозумілих і абсолютно розкладених по раз, два, три проповідей. Слухайте, та просто треба більше про славу Божу розповідати в церквах.
0: Так, але я думаю, щоб розповідати про це, треба поглиблюватися самому в цьому. Я пам'ятаю, як я прийняв рішення, що от я думаю, що є люди, колекціонують марки, вони там філателісти. От думав, що я буду колекціонувати Божі досконалості. Спочатку в мене було біографічне вивчення там от Авраама. Авраам друг Божий. Як він став другом? Чи він щось зробив, чи ні? Мені було цікаво біографічно прочитати все, що пов'язане з Богом і Авраамом. Спочатку він як він був на стосунки, я собі виписував нотатники, потім там цікаво було все, що Ісус говорить про свого батька. Я думаю, він його найкраще знає. Я виписав собі з Івана портрет батька словами Ісуса. От просто, як він його бачить, прям теж багато відкрив. А потім я подумав, що по житті я буду собі колекціонувати Божі досконалості. Тобто в мене є ниточка, і я читаю щось про Бога, вірш, да, я собі його за абеткою там в нотатник, ага, там Ава, він тут так, там римлян, да, я собі цю бусинку раз, якби, і таке намисто собі почав складати. І так, до речі, народилася наша перша книга «Фейт поклоніння в сім'ї», потім вона «Абетка поклоніння в сім'ї», там 55 якостей Бога, оце якраз того. З іншого боку, теж я не хочу, щоб зараз хтось зрозумів, що це інтелектуально, розумієте? Це якби справа.
1: Якраз одна з проблем, самі проповідники певним чином є продуктом цієї системи, про яку ви казали. Коли головне, щоб людина покаялася, прийняла Христа,
0: так.
1: А далі, ну там вже як вийде. Насправді, я не знаю, чи помітили, чи почули наші слухачі, з самого початку ви сказали страшну штуку, як для мене, що є культурний запит на конкретні практичні питання проповіді, і тому проповідники підлаштовуються. А я перепрошую, а хіба проповідники підлаштовуються не під Божий заклик, не під того, що в їхніх серцях, а в їхніх серцях те, чим вони є, а вони є тим, що в них вклала оця сама система, яка зробила.
0: І таке бути? Певне замкнуте коло.
1: І певне коло, в тому
0: ну, так, але з батьківством, але цікаво, що з батьківством так ж не відбувається. Наприклад, свідомі батьки, дитина хоче чіпсі, хочу коли. Ну, свідомість у батьків почекай. Ну, це може бути, але дивись, є там здорова їжа. Хіба дуже молоді батьки, можливо, там більше помилок там роблять в цьому плані, але от тут так само, чого я згадав за гомілітичну команду, бо команда проповідників, яка харчує церкву, яка думає про проповідь, не має йти за цим споживацьким якби інтересом. Вона має пасти церкву, даючи збалансоване харчування, складаючи в нас час від часу, і це ми робимо планово серії про Бога, про його особу.
1: Ось не так часто. В цьому плані я просто хочу вам неймовірний комплімент сказати, тому що для мене шок, що це скоріш виняток. Отакі тематичні серії проповідей саме про славу Божу, про якості Божі. Як тут не згадати, ну трошки перефразувавши іншу цитату Спайпера, що якщо ви хочете мати в вашій церкві людей, які б своїм подружжям прославляли Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку подружніх стосунків.
0: Так, да, 100%. Бо це і є серцевина. Ще, я думаю, чому так відбувається. Мабуть, якщо ми зараз про ворога, про диявола згадаємо, одна з його головних цілей – забрати головну тему, і тоді просто все інше, якби оці около божественної теми, якби вони собі, да, воно якось тепляться і все. А тому що це якраз пристрасть, якраз стосунки, якраз жага по Богу. Це є внутрішня найпотужніша мотивація любові для служителя, для місії, для духовного життя. І ворог працює над тим, щоб воно не було якби основною темою проповідей. Це теж треба зважати, що духовна війна йде за поклоніння.
1: І погодьтеся, блискучий крок ворога саме в тому, щоб зробити християнство і християнську проповідь і служіння, зокрема, таким ще одним сервісом задоволення споживацьких потреб.
0: Так,
1: духовних
0: так.
1: Потреб, окей. духовних.
0: Так, так. Я подумав ще про, от було питання, хороше, як і чи можна якось цьому завадити. Я подумав, що в мене були наставки.

0: наставники, і одного разу, я пам'ятаю, як мене навчили проводити тихий час, задавати два питання, які апостол Павло задав Христу, коли йому той явився. В книзі Дій ми читаємо, він казав, хто ти, Господи, і що звелиш мені робити? І оці два питання, я пам'ятаю, це була така добра ін'єкція богопізнання, це дуже проста річ. Но якщо наставляти молодих людей, які от увірували, сказати, слухай, ти читаєш Писання, задайся двома питаннями щодня, щоранку. І це з тих пір стало моєю моделлю. Вже багато років це моя основна модель. Перше питання – хто ти, Господи? Це питання не на застосування, це питання не на практику, це питання на споглядання і на пізнання. Воно перше. Але добре, що є друге.
1: Не що робити, а що велиш мені робити.
0: Так, що велиш, що велиш. Якщо ти зрозумів, хто він, то ти вже з таємної кімнати, ти вже виходиш в суспільство, виходиш в повсякденне життя, і ти наповнений Богом, знайшовши відповідь на перше питання, маєш правильну мотивацію, і ти вже можеш служити. І от мені подобається якби мудрість цих саме двох запитань. Їх порядок, по-перше, не спочатку що, тобто порядок, перше. А друге, що їх два, тому що, мабуть, виникали в історії церкви рухи, коли люди так зосереджені на богопізнанні, вони так в аскетизм, в монастир, десь якби, да, без цього другого питання, бо друге питання, воно досить практичне, все-таки про життя. Тому добре, що є друге питання, яке каже, так, все, ти наповнився Богом, а тепер іди в цей світ, і це богопізнання розповсюджує. Тому це один з засобів просто в учнівство інтегрувати, якби, от в тихий час, членів церкви, віруючих людей, ці два запитання. Бо мені це допомогло дуже.
1: Чисто практично, як прищеплювати людям красу Бога, славу, неймовірну привабливість, винахідливість, геніальність. Все те, що відкриває наше серце і приліпляє намертво його до Бога. Саме те єдине, що потрібне, щоб вести життя віри. І не треба далі ніякі раз, два, три, ніякі там 5 кроків і 10 принципів. Проповідникам, служителям, лідерам церковним, що треба робити, як вважаєте?
0: А отут якраз, коли я почув це питання, я одразу подумав не про провідника, а я подумав про батька і про маму і про коло сім'ї.
1: Ух ти!
0: Що найпотужніше захоплення Богом, воно передається в сімейному поклонінні. От ми прийшли до цього 8,5 років, у нас ще четверга, спочатку ще середи, потім ще четверга було сімейне поклоніння, зараз дітки старші, 20 років вже донці, сину 19, один навчається в одному учбовому закладі, в другому. Ось, і тому десь зараз з нами син 15 років живе, ми з ним читаємо Галатам, трошки формат змінився, але дуже довгий час у нас був цей формат, коли ми виділяємо час на тижні, і саме мета цього часу – зупинитися і захоплюватися Богом. Ми вибирали різні якості, зазвичай це були теми, саме пов'язані з Богом, з Його особою. Починали тоді так, як наша книга оця народилася, «Батько поклоніння». Потім через 2 роки ми її самі пройшли, бо вже багато що забулося. І там основна ідея, що є якість Бога, і ти думаєш про це. І коли ти думаєш про це, якась ілюстрація життя, ти захоплюєшся. Тобто молитва в тебе, ти не можеш потім стриматися, ти починаєш захоплюватися. Мені здається, ще одна помилка відбулася в церкві, що передали це на плечі недільної школи. Оце богопізнання, яке в лоні сім'ї, яке до приходу Ісуса, це в єврейських сім'ях, от лоно, де це все пізнання передавалося первинним чином, бо благовіття, ми знаємо, не було для юдеїв, так вони якби передавали від батька до сина, від сім'ї до сім'ї. Ось це первинне горнило, де оце захоплення Богом, батьків, які люблять Бога, воно природньо, органічно передається діткам дуже глибоко, якби, і вони потім не пам'ятають теми, але те, з якою захопливою молитвою батько молився, чи мама, ось це, якби поміж рядків, воно передається. Тому, мені здається, десь тут треба починати. Ну і далі вже про проповідь говорити.
1: Слухайте, а якщо от те, що ви сказали, трошки поширити? Церква – це теж сім'я духовна, і там є духовні діти, і є духовні діти.
0: О, так само, якщо наставник захоплений якось економічною складовою, він там давай, ну це буде видно, чим він живе, так? І воно, мабуть, і буде транслюватися, або там, да, він, як подолати стрес, і він пройшов тему, він захоплений, то, можливо, так само і тут. Людина в тихому часі, яка, хто ти, Господи, відкрийся мені, да, дай мені пізнати, ти особливий, ти чудовий. І навіть, коли така людина молиться, наставник, а той чує, він буде спитувати себе. Тому ось тут також, да, дякую, це духовна сім'я, і це, мабуть, залежить від наповненості самих служителів, які ведуть за собою, їхніми от прагненнями Бога.
1: Продовжимо цю тему обов'язково, і я якраз, на відміну від звичайного кроку, коли ми робимо в кінці передачі підсумок, такі головні, значить, тези, я хотів би полишити наших слухачів у їхньому спогляданні Бога, у роздумах про Бога.

0: свого роздуму і у їхніх пошуках відповіді на ці два запитання, які прозвучали сьогодні, прекрасні просто. Хто ти, Господи? І що ти хочеш, щоб я робив? Давайте на цьому і полишимо.
1: Сергій Сологуб, пастор Ірпінської церкви, був з нами, і Олексій Єсєтов, керівник служіння книги 365. Під відео, за яке ви дивитесь, ви бачите пряме посилання, де можна завантажити книгу Ейдена Тезера «Прагнути Бога» або замовити, або послухати аудіо. До наступної зустрічі.
0: Дякую, Сергію, дякую дуже всім. Радий бути з вами.
2: До побачення, друзі.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.
4: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Час слухати Слово Боже. Ну ось ми й знову зібралися біля святого Слова Божого. Добрий день. Уявляєш, який біль відчула жінка.

0: жінка, син якої несподівано помер. Нам необхідно навчитися приймати з руки Божої і хороше, і погане. Жінка, замість того, щоб плакати і гніватися на Бога, як роблять деякі, вирушила до Єлисея. Але для чого? Дізнаємося вже зараз. Знову живий. Біблія, друга книга царів, 4 розділ.
1: Жінка була ще далеко, коли Єлисей помітив і впізнав її. «Дивись», – озвався він до свого слуги Гехазі. «Це ж жінка з Шунама. Поквапся їй назустріч і довідайся, що сталося». Гехазі кинувся назустріч жінці. «Чи все гаразд?» – запитав він її, ледве переводячи подих. Жінка нічого не сказала, але хотіла бачити Єлисея. Гехазі стримував її, бо не хотів, аби вона саме в цей час заважала пророкові. Але Єлисей відказав йому: «Облиш її, вона чимось дуже зажурена. Щось трапилося, але Бог не сповістив мене про це». Залишившись сам на сам з Єлисеєм, жінка повідала йому про своє горе. «Чому ти оживив мої мрії мати дитину і попросив Бога дати мені цю дитину?» – запитала вона. «Тепер мій син помер. Як ти міг дозволити, щоб таке сталося?» Єлисей вийшов до Гехазі. «Візьми мого посоха», – сказав він, – «і йди мерщій до Шунама. Поклади посоха на дитину. І поспішай. Ніде не зупиняйся і не барися». «Я тебе не покину», – озвалася до Єлисея нещасна мати, не стримуючи сліз. «Ми повернемося назад разом», – заспокійливо сказав їй Єлисей. Вони ще не дісталися до помешкання жінки, коли зустріли Гехазі, який уже повертався назад. «Погано», – сказав він Єлисею, віддаючи йому його посох. «Ніщо вже не допоможе. В дитині не залишилося жодної ознаки життя». Коли вони нарешті прийшли до оселі жінки, Єлисей мерщій кинувся до своєї кімнати. Там на ліжку лежала мертва дитина. Єлисей увійшов і зачинив двері. Найперше він помолився Богові, відтак обережно ліг на мертве дитяче тіло так, що його очі опинилися поряд з очима хлопчика. Руки поряд із його руками, а вуста свої притис до вуст дитини. Мало-помалу тепло розлилося по вже захолонутому тілу хлопчика. Єлисей підвівся, пройшовся по кімнаті, потім знову почав удихати тепло й повітря в померлого хлопчика. І несподівано почулося «Ачхи!» Дитина чихнула, потім ще і ще. А після цього хлопчик широко розплющив очі. «Поклич сюди його матір, Гехазі», – гукнув Єлисей до слуги. «Ось твій син», – сказав їй Єлисей. Мати схопила в обійми свою дитину. Сльози блищали в її очах. А син дивився на неї та посміхався. Він був живий.
0: Для чого ж Бог допустив таке випробування шунамитянці? Мабуть, щоб випробувати її віру у Бога. І ось диво. Бог оживив через Єлисея цього хлопчика. Тепер нещасна мати віднайшла щастя. Чого ми навчилися сьогодні? Приймати все без нарікань. Оскільки ми знаємо, що Бог любить нас і робить усе для нашого блага. Це перше. Друге, з будь-якою потребою –

0: можемо звертатися по допомогу до Бога та Його людей. Тих, хто вірно служить Богу. Ти знаєш таких? Ти вже звертався зі своїми питаннями до них. Вони вже молилися з тобою. До нових зустрічей, коли знову настане час слухати Слово Боже, Біблію. До побачення.
1: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, скажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти Бог спасіння мого. На Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
2: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Господь благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Так же, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоб ти підняв, Господь, жінок, щоб ти благословив їх, щоб ти втішив їх, щоб ти наставив, направив, щоб ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Тук-тук, це світло свідчення.
2: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14-й годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
3: Розпочинаємо програму «Світле освічення». І першою привітала усіх Єлизавета. Вона написала у Вайбері: «Вітаю всіх світлих людей! Благословляю вас іменем Господнім!» У Лідії Вудвуд є такі рядки: «І теж те серце у Ісуса, що кожну душу обігріє. У час страждань, у час спокуси воно утішить, зрозуміє». Подаруйте, будь ласка, усім слухачам пісню «Серце Бога» Пошилок Тетяни. Дякую цій команді, Богові слава і подяка за його незбагненне милосердя. Ну що ж, слухаємо перший музичний вітальний подарунок. «Серце Бога» Пошилок Тетяна.

0: триває світло свідчення, і у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Всіх вітаю, моє світле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну. Всім-всім світлячкам на світлому радіо, нашій редакції. Передаю вітання у мою церкву Різдва на місто Суми.
2: Щиро вітаю і я. Усіх слухачів світлого радіо, хто де є. Це Ольга Харків. Хочу, щоб для всіх нас, а особливо для наших світлих, доблесних, вірних, відданих, мужніх і вольових наших захисників, пролунала пісня Романа Рудого «Стоїть гора висока». Вони виборюють, захищають наші сини і доні оцю красу, просто невимовну, чудову красу, яку сотворив Господь для всіх нас. Так прикрасив землю, і кожен свій край любить щиро, і от і вони захищають цей рідний край, свою землю, свою батьківщину, свої родини, ризикуючи своїм життям. Бо хочеться всім нам, людям, хто притягне, хто хоче миру над головою і рідної землі під ногами, хочеться жити в такій країні, про яку співається в цій пісні. Ми всі вимолюємо, мріємо про це, благаємо і посилаємо такі молитви до Божого престолу, щоб він їх почув. Але ж треба, щоб молилися всі. І особливо віруючим, та й невіруючим треба навертатися. Треба оцією вірою і довірою Богу рятувати нашу нині Україну, бо це духовна зброя. Вона понад усе сильна, могутня, потужна. Треба дуже ревно і щиро молитися. Щирий каяч. Дуже-дуже прошу всіх, хто слухає, давайте продовжувати ревно молитись, невідступно благати і просити нашого Батька Небесного і покладати тільки на нього. Щиро-щиро всім дякую. Мирного неба всім і вдалого дня. І багато хороших справ, зроблених в ім'я Господнє.
0: Стоїть гора висока, Роман Рудий.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Це Надія зі Львова. Слава Ісусу Христу, дорогесеньке моє радіо. Сьогодні в цей гарний святковий день хочу привітати вас усіх. А хочу привітати також свою доню Олю, з Днем Ангела, і всю її родину, всіх своїх внучат, Настусю, Максимка, Вікторію, Юрчика. Вітаю всіх-всіх Олічок, всіх Оленок, вітаю свою подругу Олю Васильчів і всіх подруг, у мене їх дуже багато. Бажаю всім міцного здоров'ячка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь, многоє і благоє літ. Вітаю також усіх наших дорогих воїнів-захисників і захисниць, усіх Олічок і Оленок, усіх наших ранених, полонених вітаю, усіх сиріточок вітаю. Прошу для них гарну пісеньку. Ісусику, подаруй нам перемогу. Папа, цьом-цьом, дякую вам за все.

0: хотел передать привет
1: из Тернополя
2: всем нам.
3: Я желаю всем благоденствия, Божьей милости.
4: Хочу привітати пісню.
5: Приєднуйтеся до світлого освідчення.
6: Ви слухаєте Світле радіо Манаїл на Світлому радіо. Інтерактивна програма «Світле освідчення». Ця програма дає вам можливість до когось доторкнутися частинкою тепла, добрих слів, поздоровлень, слів побажань, благословінь. Як це вже хоче зробити пані Людмила з Києва. Вам мікрофон і ми вас слухаємо.
7: Добрий день.
6: Добрий.
7: Слава Ісусу. Свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Дубовий Володимир. Вся церква Сіваам вітає його своїм святом. Щоб серце твоє зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довго-довго щедрого віку. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині Селізі і Олі із Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Сарівчанки. А всім у подарунок пісня «Ця земля так довго» Валерій Короб. Дякую.

0: надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093-558-44-12.
1: Ви слухаєте програму «Світле освічення».
2: Світле освічення триває, ми приймаємо телефонний дзвінок. Привітання, доброго дня, ви в етері Світлого радіо.
3: Доброго Божого дня, Київ, Катерина. Вітаю сусідку Ліду, в неї день народження. У дочки моєї Лесі було 10 число, і в кого сьогодні день народження. Також воїнів привітати. Нехай поблагословить тебе Господь і збереже. Нехай Господь подивиться на тебе світлим лицем своїм і помилує тебе. Нехай Господь поверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Числа 6-24.
2: Дякуємо, пані Катерино. І слухаємо пісню в виконанні Оксани Білозір, яка називається «Величальна Господу».

0: Спеціальна програма «Світле освітлення».
1: Слухаємо наступне освідчення, яке нам надійшло за телефоном у Вайбері. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
2: Я обнімаю своїми молитвами моє Світле Радіо. Я обнімаю всю Україну. Хочу сказати, що найпрекрасніші з нас – це люди, яких я називаю «ходяча радість». Вони не вміють ділитись поганим, тільки добрим. Надзвичайно скромні і відповідальні. Коли потреби когось, вони ставлять вище своїх. Ця якість насправді і є та внутрішня інтелігентність. Не пов'язана ні з освітою, ні соціальним походженням. Я дякую Богу за дружбу і сестринську нашу дружбу з чудовою людиною Танечкою Юхименко.
1: Ми доєднуємось до привітань для Тані.
2: Я дякую Богу, що ми маємо таку з нею спільну молитву. Кожного раночку ми молимось у спільній молитві. Адже Господь Бог сказав, де вас двоє, троє, там я посеред вас. І ми молимось за Україну, за наших рідних і близьких. І обов'язково за наше Світле Радіо, щоб воно лунало по всій Україні і за її межами. І хочу Тані подякувати за дружбу з неї, за підтримку. Вона мені дуже допомагає, дуже надихає. Я їй вдячна за те,

0: що вона кожного дня ходила в госпіталь, поки наш Максим лікувався в госпіталі. Вона не пропустила ні одного дня, вона ходила, провідувала. Я дуже їй вдячна за кожну-кожну молитву. І хочу від усієї душі їй здоров'я, щастя людського і жіночого. І передаю для неї гарне побажання, щедрих Божих благословінь. І пісня так і називається. Нехай це буде музичний подарунок. Пісня «Благовоління».
1: Дякуємо, пані Любове, і приєднемось до вашого привітання. Тетяна Юхименко – це дійсно особлива людина, особливий голос. Ви чуєте її в наших програмах натхнення. Дуже чимало книжок вона начитала. І окрім того, що вона начитує книжки, вона ще й допомагає як волонтер в служінні Світлого Радіо. Тому ми дійсно і дякуємо Богові за Тетяну і цінуємо її внесок в наше спільне служіння. Тож, Божого благовоління. Олег Майовський на Світлому Радіо – подарунок для Тетяни Юхименко. З днем народження!

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Слава Ісусу Христу! Благодать від нашого Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде між нами. Амінь. Сьогодні привітання полинуть за кордон і по всій Україні, і по всій землі. Від брата Віктора і від сестри Олени, церква «Нове життя», селища Царичанка. І передаємо вітання в Німеччину брату Олегу, сестрі Надії, Наталії, Данію, сестрі Любові, брату Олександру у Словаччині. І також брат передавав учора всім привіт, йому привіт. І також

передаю привіт в Фінляндії своїм рідним донечкам Майі і Вікторії, і внукам Саші, Іванчику і Богданчику. І також передаю привіт усім цій радіосім'ї нашій. І всі вітання, які линуть кожного дня через наше улюблене світле радіо. Ми бажаємо улюбленому нашому світлому радіо здоров'я, миру, благодаті і хорошого натхнення завжди, щоб ми слухали дуже хороші передачі. І передаю привіт цій радіосім'ї Людмилам з Києва, Ніні з Ворзеля. Також передаю в Львів Ірині, Ларисі, Богдані Василіні Дрогобича. Хай Господь береже її і дає їй здоров'я, і також усім здоров'я, і миру, і благодаті. У Харків, Єлизаветі, Ользі, Запоріжжя, всі-всі куточки нашої рідної України. І ми сьогодні хочемо також і для наших хоробрих воїнів, хай Бог береже їхнє життя, щоб оберігали їх від куль і уламків, і щоб вони влучно стріляли нашого ворога. І також вони хай тікають з нашої рідної землі і хай навернуться і покаються, навернуться до Бога. Бо Бог хоче всіх спасти. І також передаю привіт церкві Нове Життя, селища Царичанка. І замовляємо пісню «Церкви спасіння, Україна моя, Україна наша земля». Хай Господь береже і дає нам мир і спокій на нашій землі. Дякую всім. До нових зустрічей, до побачення.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Ось діва матиме в лоні і народить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Приємно слухати ваші голоси.
3: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала підставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жиз». І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене перебивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому таке мені слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
2: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо «Еммануїл».

просвітати людей, які щось знають. Істинна і цілісна молитва – є ніщо інше, як любов. Блаженний Августин.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як люди.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. Цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

помічати Божу ласку, любов і милість. Дав нам Він усього так багато. Подивись, навкруги Його щирість. На ланах вже жита половіють, у садках стільки яблук на вітах. І невже хтось сказати посміє: я не бачу Бога і не вірю? І невже всі свідоцтва природи недостатні для серця твого? І невже ти не бачиш, усюди є присутність живого Бога? Ти відкинь свій сумнів, вагання, і відкрий серце Богу святому. І тоді будеш мати бажання Його слухати, вірити Йому.

0: на Корекса та його друга мавпочку Фіппі. Розділ 14.
1: Дитинша мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилась у незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв її до себе на велику ялину. Олень, цар лісу, запросив мавпочку, що урятувало йому життя, жити в нього. Вона виконувала всі його доручення, але, розчарована несправедливим ставленням оленя до беззахисних звірят, мавпочка втекла від нього і повернулася до великої ялини. Однак ворона там не було. Мавпочка опинилася в небезпеці, а птахи на круглястій липі відмовили їй у притулку. Снігур порадив їй піти до їжачка. Мавпочка Фіппі прокинулася надвечір від якогось рівномірного човгання. Поглянувши навкруги, крізь зубцювате листя клена, що оточували її, вона зрозуміла, що шум долітає знизу, із землі. Фіппі обережно висунулася з листя, щоб подивитися, що ж там відбувається. По прілому листю від клена в глиб лісу, повільно перевалюючись з боку на бік, ішов сірий звірок, покритий голками. Напевне, це й був їжачок. Фіппі вирішила представитися цьому колючому панові. Вона спустилася стовбуром клина і зістрибнула на землю. Однак, тільки-но листя шурхнуло в неї під ногами, голова й лапки їжачка миттєво зникли під голками, і звірок перетворився на колючу ворожу кулю. Фіппі була вражена. Їй сподобався цей своєрідний спосіб захисту. Донині вона була знайома тільки із тваринами, що боролися або рятувалися втечею. Деякі, захищаючись від нападу ворогів, відбивалися зубами, рогами, дзьобами, пазурами. Інші летіли або тікали так швидко, що ворог не міг їх наздогнати. Але цей звірок і не боровся, і не тікав. Він просто випустив свої голки. Це був лише захист. Фіппі обережно оглянула згорнуту колючу кулю. Їжак був приблизно такого розміру, як і вона.
0: Перепрошую, якщо я налякала тебе. Мене звуть Фіппі. Я шукаю чорне одновухе зайчиня. Ти часом не знаєш, де воно?
1: Але з-під голок не було чути ніякої відповіді. Може, куля погано чує, якщо голова захована під черевом? Фіппі повторила своє питання голосніше. Потім закричала, а мавпи вміють кричати дуже голосно. Але куля затято мовчала. Крики Фіппі лунали на увесь ліс, так що й лисиця почула їх. Хитра хижачка дуже обережно підкралася і почала спостерігати за мавпочкою, що кричала на їжачка. Улучивши момент для нападу, лисиця стрибнула до Фіппі. Мавпочка, помітивши спрямовану на неї могутню хижачку, кинулася в бік, стрибнула на перше ліпше дерево і з блискавичною швидкістю метнулася вгору. Лисиця стрибнула слідом, але недостатньо високо. Виючи від злості, вона спостерігала, як мавпочка долізла до верхівки ялиці та вхопилася за верхню гілку. Руда хижачка лише злісно гавкала її слід. Фіппі потрібен був час, перш ніж вона заспокоїлася. Вона бачила, що лисиця зриває свій гнів на їжачкові. Лисиця намагалася перевернути його та з'їсти, але щоразу, зачепивши мордою колючу кулю, вона з виттям відскакувала. Не краще виходило й коли вона торкала їжачка лапами. І все ж небезпека, що вона таки переверне колючу кулю, була великою. Фіппі знала, що це вона винна в тому, що там унизу їжак перебуває у смертельній

0: небезпеці. Сьогодні вона робить самі помилки. Дочка волового очка розбовкала про притулок одновухого, і лисиця тут як тут. Вона розкричалася в лісі, як сварлива сорока, а тепер їжак у смертельній небезпеці. Вона мусить виправити свою помилку. Гілки-ялиці звисали під вагою зелених шишок. Фіпі злізла на найнижчу гілку і кинула шишку на спину лисиці. Та загарчала й подивилася вгору. Тут їй у голову влучила друга шишка. Лисиця від злості підстрибнула, щоб схопити мавпочку. Фіпі, стійко витримавши близькість смертоносних зубів, кинула смолисту тверду зелену шишку хижаці в пащу. Лисиця, упавши на землю, пихкала, вила, качалася, поки не виштовхнула із себе шишку. Вона здалася і, підібгавши хвоста, залишила поле бою. Довгий час панувала тиша. Нарешті знову заспівав якийсь птах. Їжак висунув загострену голівку з-під голок і швидко потюпав назад до клена. Там він відразу зник у вузькому отворі під товстим коренем. Фіпі сумно дивилася йому вслід. У всіх був рідний дім, птахи під небом мали гнізда, їжак нору, а у Фіпі не було нічого. Вона змерзла, хоча був теплий день. Мавпочка зрозуміла, що повинна знову сховатися серед гілок клену. Але вона продовжувала сидіти. Їй було байдуже, підкрадеться зараз куниця чи нападе шуліка. Вона втомилася від такого життя, де кожен боровся проти кожного. Вона не могла жити там, де звірі вбивають одне одного, сильний слабкого, швидкий повільного. А найважливішим було те, що ворон полетів. Фіпі втомилася. Вона чекала пазурів шуліки. Вона хотіла залишитися тут, доки не настане її кінець. Дзвінкий свист їжака перервав її похмурі думки. Гостра мордочка і чорні очі колючого звірка визирали з нори.
1: «Іди сюди, дурненька! Сидиш там, як мішень для мисливця! Спускайся зараз же!»
0: Фіпі підкорилася наказу. Їжак посунувся вбік.
1: «Заходь, тільки швидко!»
0: – наказав він. Фіпі, шаснувши в нору, опинилася в пітьмі. Від незнайомих запахів залоскотало в носі. Їжак зачинив за нею вхід, підкотивши до нього круглого каменя.
1: «Так, поки що нічого більше не трапиться. Заспокойся. Тільки на твої очі звикнуть до темряви, ти зможеш трохи бачити».

0: тільки справжніх та надійних друзів.
1: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
2: Нема без тата щастя на землі, який без мови не бува розмови. І доки світ цей грішніще і злий, оберігаймо тата у любові. Його шануймо, в Біблії слова, і будуть нас так люди шанувати. Тож хай у серці пісня ожива і долинає аж до серця тата. Як Бог у небі, він у нас один, який з віків Дніпро на Україні. Молімося до Господа завжди, щоб добрий тато в кожній був родині.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Змія та жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. «Бог з вами, пані!» – гукнула здивована. «Відмолоділи! Що за причина? Прошу сказати!» «Я вам залюбки можу порадити», – каже змія. «Ходіть за мною!» І повела жабу до тій щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши з себе стару шкіру. «Ну ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете, вмент оновитись, лишивши по цей бік весь непотріб». «Ти що, хочеш затравити мене тут?» – скрикнула жаба. «Та хоча б мені і вдалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру». «Прошу не гніватись», – відказала змія. «Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені». Сила. Чим ліпше добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. Хто труда не докладе, той і до добра не прийде.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Веселитись у Господі і тішитися праведні, і співати із радістю всі щиросерді.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
6: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок. Дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам, дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими. Не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях. І хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
5: Без перестанку моліться.

0: від життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо «Еммануїл» фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення «Світлого радіо» продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Представляємо вашій увазі оповідання «Життєві тунелі» Тетяни Бугаєць.
2: На борту літака забороняється вживати спиртні напої, палити протягом усього польоту, ставати з місць і пересуватися по салону під час вирулювання, зльоту, а також зниження і посадки літака. Стюардеса стояла перед пасажирами і ознайомлювала їх з правилами безпеки в салоні літака, прекрасно розуміючи, що більшість з них її не слухають. Хтось сидів у навушниках, хтось переглядав останні новини в інтернеті. Мамка на передньому від Сніжани сидінні вовтузилася з однорічною дитиною, а повненький сусід по кріслу відкорковував пляшку з дієтичною колою. «Молодий чоловіче, ви не могли б помістити свою валізу вглиб полиці?» звернулася до пасажира стюардеса, просуваючись між рядами крісел в літаку. Їй не вдавалося зачинити дверцята багажної полиці для ручної поклажі. Коли чоловік встав з пасажирського крісла, Сніжана впізнала в ньому того самого добродія, який підняв з підлоги її папери, що випали з рюкзака біля стійки реєстрації. Поглянувши уважніше на його обличчя, вона зрозуміла, чому кілька разів намагалася відтворити в пам'яті його образ. «Дивно схожий на Гену», – знову згадала вона про двоюрідного брата. «Такий же невисокого зросту, худорлявий шатен, з ямкою на підборідді і злегка кирпатим носом. Якими ж схожими можуть бути люди?» Сніжана знала, що двоюрідний брат страждав на цукровий діабет, а тому з кожним роком втрачав вагу. Але навіть це не зупиняло його від бажання регулярно прикладатися до спиртного. Цю гріховну схильність він, з усією впевненістю, успадкував від свого батька і не міг з нею впоратися. А може й не хотів. Через погіршення стану здоров'я він неодноразово потрапляв до лікарні. Але тітка Інеса завжди рятувала свого дорослого 40-річного сина, беручи в борг у родичів гроші, щоб витягнути його з різних бід. Працюючи на двох роботах, вона майже все зароблене витрачала на підтримку здоров'я сина і на його утримання. Одружуватися Гені вона не дозволяла, вважаючи, що всі жінки – негідниці. «Мама любить просто так, а дружина – поки є гроші», – любила повторювати вона. «Сорочечку твою я й сама попрасую, супчик тобі теж приготую, та ще й 100 грамів наллю», – говорила вона, виставляючи за двері чергову претендентку невістки. Жінки самі вішалися Гені на шию і жили з ним без жодних зобов'язань з його боку. Він же користувався ними без докорів сумління. Адже від природи був гарним з виду, до того ж мав власну житлову площу, подаровану мамою. В його очах це було великою перевагою і дозволяло жити для власного задоволення. Пристебнувши ремені, в очікуванні зльоту Сніжана думала про період свого дитинства, коли декілька сімей її родичів, бувало, збиралися на свята в селі, в гостях у бабусі. Вона згадала, як семирічний Генка крав у діда цигарки і, заманюючи двоюрідних братиків і сестричок за старий сарай, вчив їх палити. «Як це я не попалася тоді на цю вудку?» – подумала з подивом Сніжана. Її старша сестра навчилася курити ще в дитинстві і робила це таємно до тих пір, поки не повірила в Бога. «Ах так! Адже тоді мені було лише 4 рочки. Знайшла вона для себе пояснення, чому звичка курити не увійшла в її життя в той час. У дитинстві вона завжди плакала, коли старші брати і сестри тікали від неї в ліс, що простягався неподалік від бабусиного будинку. Ковтаючи гірку образу, маленька дівчинка зі сльозами бігла до мами і скаржилася їй на старшеньких. А зараз вона дякувала Господу за те, що з дитинства вберіг її від шкідливих звичок. У роздумах молода жінка не помітила, як літак вирулив на злітну смугу. «Екіпажу приготуватися до зльоту!» – пролунав з динаміків повітряного судна голос старшого пілота. Поклавши надію на Господа, Сніжана коротко помолилася і сперлася на спинку крісла, вирішивши трохи подрімати. Прокинувшись від сну, молода жінка виглянула в ілюмінатор. Літак знижував висоту, пролітаючи крізь товстий шар сірих хмар, що згущувалися над аеропортом міста Кишинева. «Схоже, ми приземляємося», – сказав пасажир, що сидів поруч з нею. Він помітно нервував, оскільки при заході на посадку в літаку почалася звична бовтанка, а основне освітлення салону згасло. «Завжди заздрив тим, кому вдається засинати в польоті», – додав сусід по кріслу, витираючи серветкою спітніле чоло. «Даремно ви так нервуєте», – спокійно відповіла Сніжана. «Не думаю, що хтось може померти раніше призначеного Богом терміну. У всякому разі, я в це вірю». Дістаючи із сітки на спинці переднього крісла плащову куртку, вона додала: «У Біблії сказано: у книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене». «Вибачте, але у мене своя думка на цей рахунок. І взагалі, я атеїст», – коротко відрізав чоловік, мабуть, не бажаючи продовжувати розмову, і задумався про щось своє. У залі очікувань Сніжану зустрічав тато. Був пізній вечір, маршрутний автобус вже не ходив. Обнявшись і поцілувавшись, батько з дочкою вирушили в бік паркування автомобілів таксі. Через 10 хвилин невеличкий «Фіат» мчав по автобану в бік її рідного міста. З паперового пакета, поставленого разом з валізою в багажник, долинав запах сиру, і Федір Гаврилович був у передчутті ситної вечері. У день народження його дружини вся сім'я повинна була зібратися за одним столом. Сніжана привезла мамі в подарунок раклетницю. Вона сподівалася, мама оцінить побутове пристосування для приготування національної швейцарської страви з розплавленого сиру раклет. Розташувавшись за столом, члени сім'ї дякували Богу за зустріч, вітали іменинницю, згадували різні історії з минулого, говорили про родичів, дітей і новини з життя. Коли мова зайшла про тітку Інесу, Сніжана звернулася до матері. «Мамо, я хотіла б відвідати її в будинку для літніх людей. Не могла припустити, що наприкінці життя тітка Інеса виявиться в такому положенні. Як це сталося? Я теж поїду з тобою», – вклинилася в розмову старша сестра. «Ми з татом були у неї минулого місяця», – відповіла мати. «Її планували перевести в інший корпус». «І все ж, як вона туди потрапила? Адже Гена ще живий?» «Доню, ми не хотіли засмучувати тебе неприємною новиною, але Гена помер ще минулого року». Сніжана застигла від несподіванки, а мама продовжувала: «У нього були великі проблеми з підшлунковою залозою, а на додачу до цього, як ти знаєш, і цукровий діабет. Після операції лікар суворо заборонив йому торкатися до спиртного, але племінник проігнорував попередження лікаря. Коли його мати вже не змогла працювати через загострення деформуючого артрозу, він привів в будинок чергову співмешканку, яка утримувала його. Адже він звик висіти на чужій шиї, і все одно на чиїй. А потім вони вдвох вижили матір і продали її квартиру. Адже потрібні були гроші на алкоголь, та й на лікування теж. А Генка не звик заробляти чесною працею. Що й казати, на які ж кошти живе зараз тітка Інеса? Адміністрація будинку престарілих отримує її невелику пенсію, яку використовує на покупку продуктів і найнеобхідніших ліків. Ми з татом теж допомагаємо Інесі фінансами, у міру можливостей. Але погані її справи. Остеопороз дав ускладнення на тазостегновий суглоб. Вона ледь пересувається. та й з зором негаразди. Розвивається катаракта на обох очах. Треба ж, це сумно. Досі не можу зрозуміти, як це могло статися. Адже сім'я дядька Назара була матеріально добре забезпечена. Це тривало недовго. А в сім'ї у них ніколи ладу не було, одні чвари. Та й залежність від спиртного в обох, у батька і сина, сама розумієш. Звичайно, не мені судити, але думаю, що положення, в якому люди опиняються, часто є результатом того, що вони робили в минулому. Змінюючи тарілки для подачі десерту, мама розповідала дочкам подробиці з життя сім'ї свого дівера, про які вони раніше не знали.
1: Ви прослухали сторінки оповідання Тетяни Бугаєць «Життєві тунелі». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерів.

перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Вічний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Всесильний Боже, ласкавий Отче, ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого Слова,

0: Чи сьогодні болю і тривог, я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоби Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страдаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополучно. Благослови навернення до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословена наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є откровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра.

та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі влюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також за досвідом деяких незрячих слухачів дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на e-mail radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей e-mail radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас. В любові та подякую від всієї команди Світлого радіо «Манаїв», ваша Галина Волченко.

0: ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
1: Доброго дня, ми вітаємо усіх слухачів Світлого радіо і всіх глядачів, які будуть дивитися цю розмову зараз або в майбутньому в студії Світлого радіо. Людина, яку я особисто дуже радий у нас бачити. Юрій Грудинський, пресвітер церкви спільноти Іванівських християн-баптистів в селищі Орлянське на Запоріжщині. Вітаємо, Юрій.
2: Вітаю, Слава. Також вітаю всіх слухачів Світлого радіо. Перш за все, хотів би висловити співчуття тим, хто постраждав через новорічні атаки, які були. Хай Господь зцілить, хай Господь потішить своїм потішенням, хай Господь буде з нами.
1: Ви з дружиною також пережили ці дні з киянами разом?
2: Так, ми тут були і все чули.
1: Ну, з чого почати, Юрію? Ми останній раз бачилися в студії роки 3-4 тому десь. Тоді ви розповідали про табори, які робили на Запоріжчині для дітей. А я ще як учасник там соціальних мереж бачу теж новини, деякі світлини навіть. От, але з тих пір дещо змінилося. І ви також зараз не там. Поговоримо, напевно, про вашу історію. Історію сім'ї от за останні 2 роки, з лютого 22-го і до сьогодні. Як все у вас склалося для вас?
2: Ну, дійсно, війна, вона зненацька. Так, для багатьох людей вона зненацька почалася, хоча ми ж всі чули, і також і нам якось це було складно це повірити. Складно це повірити, що таке відбувається. І ми ще мали плани деякі. Нам діти приїхали до нас, і вони заставалися з нами там в Орлянському селі, коли вже почалися бойові дії, і ми встигли тільки дітей своїх відправити на Західну Україну, прочувши, що там церква, де наші друзі служать, приймає таких людей, біженців, то ми направили своїх дітей, і вони поїхали ввечері. На слідуючий день вже бронетехніка, вона була перед нашими вікнами, проходила ці танки, БТРи, да, проходили повз нас, по нашій вулиці, через наше село. І це було, да, несподівано, це як весь світ до того і після того, ось такий поділ, можна сказати.
1: Угу. Отже, дітей ви відправили в останній день, коли це було можливо. А як от для вас все склалося, ну, для тих, хто залишився, і членів спільноти, що ви як свідки, як довго ви там ще пробули і що ви, ну, якби спостерігали?
2: Ну, ми з жінкою так, і з мамою, мама була з нами також. Ми з жінкою і з мамою там були 1.5 місяці, фактично там в окупації цій. І ми знаходились там і чули, як бомбили нашу сусідню Васильівку. Ми були якраз в підвалі ці часи, в холодному підвалі. Ми сиділи там, чули, як пролітає щось над нами, як оці здригається земля. Що відчували васильчани самі, ну це можна тільки уявити. Так, але це було дуже, дуже моторошно. Так, хто це не відчув, як кажуть, голодний, ну, ситий голодного не зрозуміє, то ось саме це, ця присказка, вона в саму точку. Тому що, ну, ми трішечки нюхнули до цього, бо були прильоти, були такі речі навіть, що я з мамою тут виходжу з дому, хочу, ну, в підвал її ж провести. І тут вибух, от наче за углом мого дому, наче там десь за кварталом, такий просто вибух, що і стоїш в нерішучості, чи назад повертатись, чи йти вже до підвалу, і що воно станеться. Постріли, вибухи, прильоти в наше село, декілька домів було вщент. Ось такі несподівана війна вірвалася. Хоча багато я читав книжок про війну, багато чув. У мене папа такий читака, постійно книжки про війну, ну і фільми ж ми дивилися. Але те, що в наявності, коли це бачиш ось на очі власні, то це зовсім інше відчуття.
1: Цікаво, кажуть, що іноді сприймається як якийсь сон, не віриться, що це все насправді, бо воно відрізняється від того, якби, ну, до чого ти звик, як життя проходить кожен день. коли щось незвичне, чому це схоже на сни? Бо сни дійсно бувають дуже різні, вони можуть відрізнятися. Тобто ти не знаєш, коли тебе закине сном. А в реальності ми якось звикаємо до хорошого, ну тобто до речей, як сприймаємо їх як належне. Що має бути спокійно, я зранку випиваю свою чашку кави з яєчною, потім там я йду на роботу, там чи ще кудись в город. І тут раптом все настільки міняється, і воно через це, можливо, люди кажуть, що воно трохи схоже на сон.
2: Дійсно, церкви наші не готові були, ну якби морально не готові.
1: А чи можна було? Наскільки? Тобто, як це бути готовим? Я ось про що хотів сказати. Ти кажеш, ми не чекали. Мені здається, в нас, в людях, в багатьох, люди різні, звичайно. Але є якийсь запобіжничок, ми не хочемо думати про погане. Тобто, є, звичайно, людина, яка готується до дня своєї смерті, у неї там є уже там костюм, в якому мене покладуть і так далі, гроші зібрані, щоб там на всі видатки. Але в більшості своїй, навіть ну, хворіючи, наприклад, ми все одно сподіваємося, що, ну, на краще, що я одужаю, що я ще поживу і так далі.
2: Дійсно, ми маємо тільки світлі такі наміри, світлі мрії, і на краще все думаєш. І коли ми там знаходились посеред війни, так би мовити, бо ми чули різні історії з нашими друзями, з нашими братами, сестрами, що відбувалося просто дуже такі складні, смертельні випадки, ми чули, і в холоді, там, в цьому полуголоді, да, ми сидимо там, і всі, як мишки по норах, оці село, як не мов би опустіло, да, але всі сидять по своїх домівках. Оце ми бачимо це все, що з Маріуполем сталося, що те, і оце переживати в душі, молитися, зрозуміло, да, але дуже складно, тяжко це все морально було. І, але ми не відчаювалися. Чому? Тому що ми ж люди віруючі, да, ми маємо надію на Господа. Ну, я як пастор церкви, так, я з членів церкви, я надихав на те, щоб ми більше молилися, щоб ми більше прославляли Бога. І саме прославлення, саме коли ми збиралися і співали пісні, саме прославляючи Бога, ті, що, ну, такі надихаючі навіть, да, казалось би, ну, посеред війни тут таке страшне трапляється, а тут ми співаємо. І саме ось ці псалми хвали, вони давали найбільше підкріплення нашій душі. Бо нашу віру це підживляло, нашу надію на Господа. І ми вірили, що Господь дасть перемогу, дасть нам ось пройти через всі ці випробування. Господь буде з нами.
1: Це нагадує історію про Павла із Силуана в цьому в підвалі, в колодках побитих, які там прославляють Бога. Або псалом Давида, що ти, душа моя, в мені занепадаєш. Благослови, ім'я Всевишнього. Отже, поговорити зі своєю душею і підбадьорити її. А чи мали ви можливість збиратися, ну, у вас там молитовний дім чи орендоване приміщення, чи ви по хатах збиралися, ходили в гості?
2: Ні, дім, молитовний дім, який ми за рік до цього ми відремонтували, у нас новий зал, ми там вибили всі перестінки, да, зробили такий красивий зал, хороший ремонт там призвели, люди, багатенько людей приходило ось на наші зібрання, ми дякували Богу за все це, да. І тому, да, ми збирались також в молитовному будинку, але більше потім по домах ми збиралися саме на молитовні, на прославлення такі служіння. І слава Богу.
1: Півтора місяці ти пресвітер церкви. Як ви з дружиною, з Наталею, все-таки зважилися, вирішили виїхати з Орлянського? І чи легко це було? Ну, тобто, що вас до цього якби підштовхувало? І як поставилися, ну, люди церкви до вашого рішення і так далі?
2: Да, цікаве питання. Дійсно, не так все, не просто це було це рішення. Ми вагалися, ми молилися Господу, але саме це рішення, воно прийшло як в один день. В один день це рішення прийшло, тому що, ну, я ж вже казав, моральні оці переживання, і воно, знаєте, загострюється там і хвороби якісь хронічні, да, які є, і тобто і здоров'я, і обставини, і оцей моральний тиск, і сльози дітей, які просять, папа, мама, є зелені коридори, які, ну, люди виїжджають, і і ви також можете виїхати. Ми хочемо з вами ще побачитися вживу, побачитися лицем в лице. Будь ласка, виїжджайте. Тому все це нас спонукало виїхати. Ми запропонували своїм родичам, які, до речі, вони там зосталися в Орлянці, виїхати з нами, але вони сказали, ні, ми зостаємося. Тому брату Миколі, да, я поручив церкву, він прийняв це служіння пресвітерське в тій церкві, а ми виїжджали, коли саме і обласний наш пресвітер, він вивозив брата одного американця, місіонера вивозив якраз. Ми просто так пристроїлися і виїхали за ними, які знали дорогу, знали вже шлях, та Господь дав через всі ці 40 блокпостів ось проїхати, поки вже почалися українські блокпости і наше місто Запоріжжя.
1: Чи підтримуєте ви якісь контакти, ну, з церквою, з кимось членів церкви там в Орлянському, і, ну, які їхні розповіді, настрій і взагалі, що там відбувається з парафією вашою?
2: Дійсно, ми кожну неділю ми спілкуємося, дзвонимо, бачимося, ми передаємо привіт, ми спілкуємося, ну там зосталося шестеро членів церкви, зосталися.
1: А багато виїхали, так?
2: Багато, да, багатенько вже виїхали.

0: і навіть за кордоном деякі є. І брат Микола, він проводить служіння. Це ось наша церква, та, яка залишилася там в Орлянці, і небагато дуже там церков, які дійсно залишилися і проводять служіння. Саме Орлянська наша громада, вона там небагато людей, але проводять служіння, моляться там, є цей вогник, є світло там в тому місці, тому Господь хранить їх, ми молимося один за одного.
1: Як змінилося ваше життя? Куди ви поїхали і де осіли?
0: Ну, ми дітей направили, як я вже сказав, де наші друзі несли служіння.
1: Тернопільщина.
0: Тернопільщина, да, місто Бережани. І ми прочули, що там можуть прийняти багатенько людей. Не усіляка церква ось це заявила на початку війни. Церква в Бережанах, пастор Анатолій Якобчук, наш християнський журналіст в Україні, да, він сказав, що може прийняти, і дуже багато переселенців прийняла ця наша церква в Бережанах. Там, ну, все це розповісти, якщо, да, куди було класти, де...
1: Окрема програма, я думаю, що для цього б Анатолія непогано якось побачити тут в нашій студії. Так,
0: і от саме наші діти, да, вони були от з перших потоків, які приїхали туди, там залишилися. Хтось їхав далі, хтось їхав через кордон далі, але ось наші діти, вони там залишилися, і вони плекали надію, що також побачаться з нами. І тому, коли ми виїхали і приїхали до Запоріжжя, то ми там побули декілька тижнів, а потім, ну, зрозуміло, що ми захотіли приїхати там, де наші діти, то ми туди направилися, і ось півтора роки, як ми там несемо служіння, допомагаємо пастору Анатолію в тій церкві, служимо, трудимося, як Господь дає. Все, що ми в Орлянському навіть робили, те ми робили і робимо там в Бережанах, і табори проводили, і проповідуємо служіння благовістя і так далі. Все це Господь дав, так. Господь усмотрел всі ці речі. Слава Богу.
1: Да, великі зрушення, великі потрясіння, великі переміни. Ну, читаючи Біблію, ми все це бачили якби, ну, теоретично в житті ізраїльського народу. Там спочатку Північне царство руйнується. Я впевнений, що багато людей тоді від Асирії, вони втікали на південь в гори і таким чином якби наповнили собою Єрусалим, міста Юдеї. І можна таку паралель провести, що зараз дуже багато українців зі сходу в Києві і далі в західних містечках країни. І це для них новий досвід. Ну і взагалі все міняється. Все міняється. І я думаю, через такі потрясіння Бог щось по-новому якось показує, відкриває. Ми, можливо, навіть якусь таку внутрішню ревізію проводимо. Чи щось таке у тебе було, чим би ти, що міг би згадати, поділитися за ці два роки?
0: Так, ну дійсно, не було і не є в Україні таких масштабних гонінь за віру. Як ми знаємо, що перші християни-апостоли, да, коли було після Стефана, да, коли Стефана побили камінням, то християни розсіювалися і вони благовістили усюди. Це було такі перші гоніння, да, за віру, за свідоцтво Ісуса Христа. Але зараз інша ситуація. Це військові дії, і це життя в небезпеці. І тут які місця писання взяти під це, да? І я пам'ятаю, що в своїй Варлянській церкві, ну, я цитував просто це місце, коли побачите Єрусалим, який оточений військами, да, то біжіть у гори, да? Біжіть у гори, що, в принципі, ну, християни це пам'ятали, да, і вони користалися цієї повелінням Господа, да? І багато хто спас своє життя. Тут, можливо, ось ця ситуація в цьому плані, вона схожа, да? Схожа. Тому ті, що на сході, вони йдуть сюди на захід і оселяються на заході. І ми також ось, також це треба повністю все україномовним будь, ну, якби бажано бути україномовним.
1: Ну, або принаймні, ну, я знаю, що багато українців за кордоном опинилися, і в багатьох європейських країнах це, якби, це політика, так, ми не даємо вам притулок, але будьте ласкаві, ви маєте пройти мовні курси мовленнєві, щоб, якби, інтегруватися в суспільство, ну, хоча б на якомусь там мінімальному рівні, щоб ви могли сказати здравствуйте, дякую, там,
0: це не
1: купити
0: складно,
1: квиток
0: так.
1: проїзний в транспорті і так далі. Тобто,
0: таким
1: чином, ну, якби, люди, вони розуміють, що ти поважаєш їх, їхню культуру, що ти... Так, тут цікаві такі різні пертурбації. Тобто, з одного боку, я от знаю, наприклад, служителів, які виїхали, наприклад, з Донбасу ще в 2014-2015 році, наприклад, дехто там на Київщині опинився. І люди почали, знову ж таки, ну, вони виїжджали багатодітними сім'ями, або кілька сімей, родичі, і це вже був такий костяк церкви. Але таким чином вони закладали, ну, якби, нові зібрання, і нові люди приходили. Як біженці, яким було, ну, про що з ними поговорити, бо вони з одного приблизно такого культурного оточення, середовища, так і, ну, місцеві жителі. Тобто вони фактично були як оті, про кого ти сказав, що вони розсіялися, але проповіду не продовжили, бо вони залишилися собою, і для них ці цінності залишились. Ісус Христос, Євангелія, там, спасіння і так далі. Було і з іншого боку інші історії, як я сказав, от, наприклад, багато пророків дорікали Північному царству, що там не все було з релігією гладко, і коли від Асирії вони були витіснені на південь і втекли, і приєдналися до царства там Єзекії, наприклад, то вони підсилили собою, це були і ремісники, ну, тобто люди щось привнесли туди. Але вони могли от під цим тиском таких обставин важких, могли більше стати побожними, ну, якби шукати, коли все у тебе відібрано, і ти опиняєшся за, ну, при комусь благочестивому, як Єзекію показано в Біблії, то, тобто для них виходить, що юдейське царство під орудою Єзекії було таким своєрідною церквою. І я багато історій чув, що дійсно люди зі Сходу, опиняючись в Києві, в інших містах, прибивалися до церкви, яка була відкрита допомагати, щось там, якась гуманітарна допомога була. І спочатку люди прийшли за найнеобхіднішим, а потім їм стало цікаво, що це за люди, чому вони цим займаються, от за власним таким бажанням, почином, і почали відвідувати зібрання, і дехто навіть якби приєднався і став християнами. Тобто такі різні історії. Да?
0: Ну, дійсно, оці потреби, які, ну, саме такі найперші потреби, які задовольняють людині, то вона може розслабитися, да? Вона може розслабитись, якось озирнутися, да, заспокоїтися і зрозуміти, почути голос Божий, да, саме де. А якщо це людина віруюча, то Божий провід, він зостається, так, Господь направляє і показує, де він бажає нас бачити, де ми повинні служити, бути його свідками на всякому місці, також там, де ми опиняємося. Ось ми зараз приїхали в Київ до дітей, да, але там, на Бережанщині, ми також ми служили і допомагали тим, хто після нас вже приїжджав, да, хто ось потребував цієї гуманітарної допомоги, да, в цьому, і ми колись цьому потребували, да. І тому, ну, Господь, він підходить до серця кожного, і віруюча людина, вона чує голос Божий та хоче бути слухняним Господу, щоб служити йому там, де вона є.
1: Представитель Православної Церкви України, митрополит Епіфаній, нещодавно видав, якби, таке звернення, оприлюднив до українців, дав кілька порад, як краще переноситься випробування. І один з пунктів був, що допомагаючи іншим, ми відновлюємо і підтримуємо себе. Коли ми, якби, інтегруємося і щось починаємо робити, що в наших силах, це не обов'язково якісь грандіозні справи, але щось маленьке, але корисне для оточуючих. Таким чином це і нас самих реабілітує.
0: Дійсно, це так. Але є різні проблеми. Люди, які переїжджають, до... хтось втратив близьких. Да. Це інша зовсім ситуація. Тут треба, ну, підхід до душеопікунства. Да. Тут треба, ну, якби, не просто на там, щоб поїсти там, де прожити, да, але більш глибоко треба підійти до проблеми людини, да, і це також тебе усього затрагує, да, ти не можеш бути до цього равнодушним.
1: До речі, Юрій, можливо, трохи кілька слів про от освіту твою як пресвітера, як пастора, яку ти освіту прагнув отримувати, чи отримував або замислюєшся про таку психологічну, зараз теж про це багато говорять, що така ситуація, багатьом потрібна буде фахова якась підтримка. Ну, а перша заповідь лікаря – не нашкодь.
0: Так. Ну, дійсно, у когось є своя школа за плечима, да, певний досвід, певне життя, яке людина прожила. Ну, наприклад, я 5 років я працював в обласному наркодиспансері. Ну, в Запоріжжі була в мене така робота з санітаром, да. Тобто люди наркомани, алкоголічки, да, ось я бачив людей з такими проблемами, і якби, ну, це мене виховувало в цьому плані, щоб бути до людей навіть ось такою складною судьбою, да, бути уважними, бути, щоб їм донести Слово Боже, щоб їм донести якусь частинку Божої любові. Да. Ми організовували відвідування цієї наркології з братами-сестрами, ми там співали, ми святкували цим наркоманам. Да. Зараз служіння це продовжується, вже давненько без нас уже там, але є брати-сестри, які туди приходять, також благовістять, і це служіння, воно не зупиняється. Але це мене також воно виховувало в плані того, що, ну, душа стає м'якше, коли стикаєшся з такими людьми. І я іноді жартую так, що коли йду по Запоріжжю, в мене півміста знайомих. І ця половина ділиться, половина наркомани, половина віруючі, да? Віруючі різних церков. Ну, тобто багато хто мене знав, і навіть наркомани, вони знали, що я для них друг. Я для них друг, і якби вони мене вважали своїм другом, тому що я старався до них не відноситись так зверхньо або якось там принижати їх. Я розумів, що це люди, яких Господь, вони по образу Божому створені також і попали в цю біду, їм треба слово надії, їм треба Боже спасіння. І про це я молився.
1: Юрію, можливо, ти ділився цією історією, але, я ж кажу, вже роки пройшли від часу твого останнього візиту до Києва в нашу студію. А коли ти замислився про все це і, ну, якби, як Бог тебе вів? Ти з віруючої сім'ї, чи ти вже сам якось приходив до цього?
0: Ні, я не з віруючої сім'ї, мається на увазі, не з сім'ї посвячених християн, хоча мама мене навчила декільком молитвам, да, і я коли в армії був, служив, то колись я так молився, і було успішно. Іноді молився неуспішно. І я розумів, бо я був вихований у такому радянському, якби, ідеологічному трішки плані. Да, я був комсомолець, там такі трішки ідеї, ну, так, якби собі на розумі, да, такому. І тому я думав, ну, це так, яка там, не було в мене віри. Ну, я це визнавав, дійсно. Ось, і тому я був невіруючий, я це усвідомлюю. Я, якщо був не атеїст, то агностик, ну, скоріш за все, да. Але багато, ну, літератури, багато я книжок перечитав, тому в мене була така жага до пізнання істини, да. І коли я з віруючими стикнувся, то я прийшов в дім молитви. Перший раз, то я перш за все це купив Біблію, яка там продавалась. Мені хотілося прочитати Біблію, досліджувати Святе Письмо. І це було 90-й рік, і якраз Радянський Союз, це все Радянський Союз, і нові такі перспективи, і Господь мене торкнувся після того, як я прийшов в дім молитви, зустрівся, подружився з віруючими, через півтора місяці ось моїх таких пошуків Господь мене призвав, він торкнувся мого серця, я віддав своє серце Господу, це було, ну, таке досить таке драматичне моє навернення. Це була рука Божа, і дійсно Господь торкнувся мого серця. Ну, я кажу, просто буквально торкнувся, як нібито хтось своєю рукою торкнувся мого серця на проповіді одного брата, який казав, нехай Господь торкнеться серця там того, хто ще, можливо, роздумує, в мене вже просто серце болить від моїх гріхів, від того, що я такий ось противлюсь йому, да його любов не признаю. Ну, це такі тяжкі були в мене оці переживання, що хоча я не курив, не пив, там був, ну, якби, такою моральною людиною по-людськи, да? І в чому мені каятися, якби так. Але саме те, що я не вірив от, в своєму невірстві, в тому, що я його любов якби не приймав, оце мене, саме оце моє серце розплавило, що він мене такого любить, незважаючи ні на що. Оце мене просто підкорило повністю. Я вирішив, сьогодні або ніколи. Це був той момент, коли я покаявся, тобто віддав своє серце Господу, і потім така радість мене охопила, мені хотілося усіх обняти, братів, навіть сестер всіх обняти, розцілувати, але я розумів, що дійсно сестер не можна цілувати, тільки братів, да? Тобто, ну, така любов Божа і злилась в серце Духом Святим і просто через край.
1: Ось. Юрій Гродинський, пресвітер спільноти Євангельських Християн Баптистів з Запоріжчини, з Орлянського, в студії Світлого Радіо. Ми з тобою познайомилися якби віртуально. Була такий майданчик інтернет, а він може і зараз є, просто я вже давно не там, Євангеліє. От, і ти там був під ніком геолог, ти зараз сказав, що мені було цікаво досліджувати, і ти такий і досі залишився. Тобто все-таки є у нас основні, хтось через більше, через серце, через любов іде, а хтось іде. Чоловіки, як правило, от кажуть, чоловіків небагато в церквах, їм видно не вистачає якоїсь ґрунтовної такої, щоб не на емоції, а щоб от все розказали, що і чому, ну, якось так. От геолог, тобто людина, яка намагається якби заглибитись, там вивчає там всі ці камінчики, розколює їх своїм молоточком, що там всередині там і так далі, сліди яких епох.
0: Як я прийшов до цього ніку, мені сподобався нік терапевт. От там був один брат, який терапевт себе назвав, і читаючи його пости, там мені дуже, по-перше, було відлуння таке з моїми думками, да. І по-друге, коли я думав, який собі нік взяти, то я взяв...
1: Я чомусь, у мене асоціація терапевти, це зразу Філон Олександрійський, Йосип Флавій, терапевти, це якісь єсеї, там якісь містичні юдейські секти. От, але, да, просто згадав про це. Ну, ти і досі в усьому цьому, у тебе якби є такий, ну... покликання до такого ґрунтовного викладання, систематичного читання от саме лекцій, тому що все-таки проповіді і лекції – це трохи різний жанр. Як я вже сказав, проповіді, там багато такого до емоцій, там всі там в церкві там сказали «Амінь, брат», там все. А лекція – це ти викладаєш якийсь предмет, і трохи от треба від «А» до «Я» вкластися там в час. Але зараз, чи є в тебе для цього можливості, адже у вас такі переміни – вас, ну, можна сказати, викорінило звідти, з окупованої тепер території, опинилося в нових умовах?
0: Ну, чого ж немає можливості? Можливості є бажання, а можливості Господь, він, якби...
1: За бажанням вони вже підтягуються, так?
0: Так, можливості. Тому запрошуйте, я завжди готовий усюди, де є така потреба. Богослів'я, саме вчення Нового Завіту, на чому я спеціалізуюся, це писання Івана, Євангелія, книга об'явлення, особливо 14 років займаюсь впритул цією книгою об'явлення, багато років я цьому присвятив, тому що Господь так повів, і це не були мої забаганки якісь, це саме рука Господня так мене повела, і те, що Бог відкривав вже на цьому шляху, це вже на суд слухачів, тих, хто також бажає досліджувати цю книгу, вірніше, пророче слово, да, як апостол Павло пише, да, а це так потребує кожна нація, і українці також потребують, написано в книгі притчі, що без откровення згори падає народ, так, тобто треба це об'явлення згори нашому народу також, як усякому народу.
1: Слухай, ну, ти так глибоко в цій темі, але якщо в кількох словах, як на твій погляд ця книга може бути корисною українцям в цих обставинах. Я нещодавно слухав одна знайома, не як жінка з церкви, сестра казала, що вона в 14-му році була в Луганську, і що її дуже підтримало саме об'явлення. Вона каже, я не знаю, як це пояснити. Здавалося б, ну і так погано, і тут ця катастрофічна книга, але якимось чином вона черпала звідти якусь підтримку для себе.
0: От саме так, що вона не може пояснити. От саме тому, що людина віруюча читає цю книгу, вона діє. Тобто книга «Об'явлення», вона так побудована, ну там особливий такий ритм є цієї книги, да? Семичасна структура, композиція і так далі. Дуже мудро вона побудована ця книга, і там є ключ в цій книзі, да? Треба це якби побачити. Але вона діє підсвідомо. Тобто вона, ця книга, якщо її просто читаєш спочатку до кінця, вона діє на підсвідомість і досягає глибин серця, глибин душі людини віруючої, вона досягає. Тому ця сестра, вона це відчувала. Я згадую одну сестру з Запоріжжя, да? Це друг наш, яка також, коли вона увірувала тільки, вона розказувала, що їй порадили, коли вона звернулася, яку книгу прочитати, ну як читати Новий Завіт, то їй сказали, краще почати з Євангелія від Івана. Але вона щось не так зрозуміла, не так почула і відкрила об'явлення Івана. І ви розумієте, вона тільки увірувала, тільки вона ще маленька дитина у Христі, да, і вона читає книгу «Об'явлення від Івана» і каже, у мене такі прямо і страх, і така незрозумілість, да, але мені так дуже допомогла ця книга у ці дні мого становлення. Да. Каже, я не можу пояснити, але вона мене так надихнула. Ви чуєте, да, це? Тобто ця книга має силу в собі самої, да, в неї є оце вбудоване, ніж щось в неї самої, те, що діє.
1: Ну, повернімося до мого першого питання. Мені імпонує спілкування з тобою, тому що я часто якби виступаю в такій ролі опонента, да, в Біблії, до речі, от є слово «сатан», це той, хто стоїть проти, і він там в суді згадується, що був там Ісус, син Йосадека, і стояв звинувачувач, який, тобто, людина вступає в таку конфронтацію не те, що баба яга проти, а типу, ну, поясніть мені. І я стою, як правило, тут на позиціях таких більш, ну, історичних, що книга катастрофічна, і вона, швидше за все, має витоки в катастрофічних подіях, дуже драматичних. Там Єрусалим оточений язичниками, там оточили місто, стан святих і місто улюблене, храм, зовнішній храм не міряй, бо його двір відданий поганим, і топтатимуть його, ну і так далі. Отакі от речі. Ясно, що за цим всім стоять якісь події, тут, ну, такі важкі, скажімо, і українці зараз також переживають важкі події. Але чим ця книга може... Ну, знаєш, у мене таке перше слово, може для когось себе навіть потішити, ми всі шукаємо потіхи. Можливо, є щось більш конструктивне.
0: Да, більш конструктивне. Не те, що, як сказав Біллі Грем, да. Я читав останню сторінку останньої книги Біблії, там буде все гаразд.
1: Все буде добре. Да.
0: Ну, можна і так відповісти, да. Але в самій цій книзі є те, що, як написано, блажен той, хто додержується, той, хто виконує те, що написано в слові пророцтва цьому. Ось питання в тому, що ж написано для нас, чого треба додержувати.
1: Ну, це послання з семи церквам виходить?
0: Так, от саме ці послання, але мало хто це усвідомлює. Я на своїх лекціях, да, в своєму курсі по об'явленню, я це доводжу, я просто це покажу, показую, як ці сім послань, вони дотичні до всього, що написано далі в цій книзі, да? Про ці катастрофічні події, які там, ці катаклізми, які відбуваються. Це все, якби... тотальний паралелізм, да, все це воно підходить, воно все відкриває одне одного, поясняє.
1: Ну, все як в самій дійсності, в життєвій, все пов'язане з усім. Якби один там мислитель сказав, що якби у кожної речі безкінечна кількість причин, якщо подумати, тому що ця річ от тут і зараз така, яка вона є, тому що все таке, яке воно є. Тобто все пов'язане з усім і все впливає одне на одне.
0: Треба читати цю книгу, не тільки на підсвідомості вона діє, але якщо і розум підключати, то насправді нічого складного в цій книзі немає, якщо ми розуміємо, як вона написана, який літературний стиль, є ключ в цій книзі, який треба просто треба побачити. Треба його побачити, тоді все стане на свої місця. Ми розкриємо жанр, яким написана ця книга, а жанр він відкриває все, ціль, яку переслідує.

0: до автору, коли писав, да, вона допомагає християнам у всі часи, тому і нам, які проходять зараз ці складні часи тут в Україні, вона також може допомогти, вона може надихати, вона може відкривати цю надію на другий прихід Господа, на те, що Господь царює, Він воцариться, Його вічне царство, воно, ось воно близько при дверях, і Господь вже царює, як в одному псалмі написано, що Господь царює, да? Тобто немає того, тої хвилини, коли б він не царював, але ми очікуємо саме відкриття його вічного царства, коли його воля буде звершуватися.
1: Нехай прийде царство твоє і буде воля твоя на землі, як на небі.
0: На небі, так.
1: Так, від надлишку, від повноти серця говорять вуста, тому говорячи з пресвітером паном Юрієм Грудинським, ми не могли не зачепити пророче слово Нового Заповіту, книгу «Апокаліпсис», що з грецького в українську «Об'явлення». Але я думаю, що нам варто присвятити якось окремо просто розмову цій темі, тому що Юрію це цікаво, він багато чим може поділитися. Дуже дякую, що знайшов час і завітав. Благословінь тобі, твоїй сім'ї, дружині, дітям в житті і в служінні.
0: Дякую вам. Благословінь всім слухачам.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
4: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
5: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
6: Наші друзі в ефірі Світлого радіо.
7: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української православної церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчеркнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
6: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, і щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на тебе надіємося, від тебе очікуємо, знаємо, що ти любиш нас. Хочемо бачити твою любов, твою благість, бо ти Отець благий, ти Бог люблячий. Дякуємо тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати тобі, як батькові нашому, а ти, щоб міг радіти нами, як дітьми твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

0: відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри у Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти волю Божу у своєму житті». Перший параграф із цієї лекції ми розглянемо «Біблійна відповідь». Перш і головним джерелом для встановлення Божої волі для нашого життя є Біблія. Відповідь на велику кількість запитань знайдемо саме в цій книзі. Щоб знайти Божу волю для свого життя, люди замість того, щоб дослідити сторінки святих писань, щоб читати Слово Боже, вони часто вдаються до чужих, незвичних методів в різні сторони. Можна дивуватися, як багато людей, навіть і прихожан різних церков, звертаються до ворожок, до спіритулістів, до відьм, до психологів, читають гороскопні таблиці і чого тільки не роблять, щоб дістати пораду, як мають діяти та що вони мають робити. Дехто плекає забобонну віру у чари, у фетиші, у призвіски, у щасливі дні, у щасливі номери і тому подібне. Систематичне вивчення святих писань може зорієнтувати і скерувати до пізнання Божого плану для їхнього життя, а вони ігнорують і відкидають святу Біблію, яка є надійним, єдиним і безпомилковим джерелом інформації. Євангеліє від святого Івана у 5 розділі, у 39 вірші Ісус Христос сказав: «Дослідіть-но писання, бо ж ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене». Бог дійсно вживає надприродні засоби для скерування людини, але й тоді Він очікує, щоб вона пізнала те, що вже об'явлено ним у святих писаннях. Із старозавітніх пророків більше всього шани від Бога дістав Даніїл, але і він, коли шукав нового об'явлення, то досліджував писання пророків, які жили перед ним. Я бажаю навіть прочитати ці три вірші із книги пророка Даніїла, 9 розділ, із 1 по 3 вірш. За першого року Дарія, Ахашвершового сина, з насіння Мідян, що царював над Халдейським царством, за першого року його царювання я, Даніїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово про пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі. Звісно або відомо, що Біблія не дає, бо і не може дати точні правила для кожного вчинку або для кожної справи у нашому житті. Багато є ділянок в людському житті, де треба набувати знання з інших джерел науки та факту. Проте важливі правила, регулюючи життя християн, ясно встановлені Біблією, і їх можна застосувати при рішенні виникаючих проблем. Дуже дивно, що зустрічаєш багато людей, які називають себе християнами, але не розуміють справ, котрі добре вияснені в Слові Божім. Для кожної віруючої людини, яка бажає, щоб її життя було повній гармонії з Божою волею, вона мусить регулярно читати і вивчати Слово Боже. Тепер розглянемо наступний параграф цієї лекції. Біблія проти деяких традицій. Виховання у молодому віці та середовищі або суспільстві, в якому знаходимося, усе це сильно забарвлює або затемнює думки і може впливати на наше шукання Божої волі. Якщо людина необережна, то буде керуватися прищепленими їй традиціями, а не Словом Божим. І сьогодні в деяких церквах традиції відсунули волю Божу. Для вияснення цього явища можна навести приклад, пов'язаний з темою фізичного слабування. Є багато людей навчених, і так думаю, що вони слабі або є хворі по волі Божій, що Бог застосовує або допускає хвороби для досягнення якоїсь таємничої високої цілі в їхньому житті. І тому вони примиряються і погоджуються зі своїм жалюгідним положенням. Але що в дійсності говорить Біблія про цю справу? Якщо святі писання мають взагалі якусь вартість для вас, то зверніть увагу, що хвороба

Оби Біблія визнає за прокляття. Це не є припущення філософів богословів, а пряме твердження, записане в книзі повторення закону. І я бажаю вам прочитати із повторення закону із 28 розділу, із 58 вірша і по 61. Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного імення Господа Бога твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе, та порази на насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написано в книзі цього закону, наведе її Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. Отже, бачимо із Слова Божого, що хвороби являються прокляттям. І Господь допускав це до ізраїльського народу за те, що вони відкинули його святу волю і не слухали його законів, а робили те, що було гидотою в Божих очах. В Євангелії від святого Матвія у 15 розділі, 26 вірші також говориться тут, що недуга є прокляттям, а божественне вздоровлення є хлібом дітей Божих. Фактично Біблія навчає, що не тільки духовне зцілення, а здоров'я, зміцнене у надприродній спосіб, має бути звичайним досвідом або пережиттям усіх правдивих християн. Давайте прочитаємо три уривки із Старого Заповіту і щиро розважимо або уважно подумаємо, чи можна сумніватися в тому, що Бог хоче, щоб його народ не хворів і мав добре здоров'я. В книзі Вихід, 15 розділ, з 25 по 26 вірш, Слово Боже нам говорить. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води. І стала вода та солодка, та він дав йому постанову та право, і там його випробовував. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповіді Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Тепер 23 розділ і 25 вірш, ця сама книга. І будеш служити ти Господеві Богу і своєму, і він поблагословить твій хліб та воду твою, спосеред тебе усуне хворобу. Не дивлячись на таке ясне, зрозуміле твердження Біблії відносно недугів, деякі здібні автори, навіть і деякі проповідники, будучи під впливом традицій, невдач інших осіб, а може і своєї власної неспроможності, і свого власного життя, і щоб використати ці чудові Божі обітниці для свого здоров'я, так вони беруть ці писання і перекручують значення слів. Дехто вказує, що це старозаповітні обітниці, і вони не стосуються сучасних людей, що християни одержали новий кращий заповіт. Але розважте або подумайте саме, чи логічно заявляти, що старий заповіт забезпечував вірних міцним божественним здоров'ям, а у кращому заповіті Божа воля така, щоб віруючі були хворими? В дійсності новий заповіт є у повній згоді зі старим заповітом, і до фізичних благословень, прообіцяних у старому, додано багато більше у новому. Давайте розглянемо декілька текстів із Нового Заповіту, щоб довести цю істину, цю правду. Євангеліє від святого Матвія, 8 розділ, 14 по 17 вірш, я читаю Слово Боже. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула, і встала вона, та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Читаю лист святого апостола Якова, 5 розділ з 15 по 16 вірш. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отож, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Читаю 3 лист Івана,
Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Окрім наведених місць з обітницею здоровлення, є багато інших текстів, з якими добрі люди ведуть боротьбу, намагаючись доказати, що вони означають цілком протилежно тому, що стверджують. Вони кажуть, що коли б була Божа воля зціляти всіх віруючих, то не було б так багато хворих. Однак після того, як доказали, я взяв це в лапки, що Божа воля така, щоб бути хворими, вони саме іноді витрачають великі суми грошей на лікарів, на госпіталі та на ліки, стараючись вилікуватись. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, то тобі не треба йти до лікарів, давати гроші лікарям та на медицину. Лежи там у своєму ліжку і помирай. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, а ти підеш до лікаря, то ти тоді порушуєш волю Божу і грішиш у тому. Тобі треба не брати жодних медицин і не йти до жодного лікаря. Мене є проти вживання ліків. Мене є проти лікарів. Слава Богу за медицину, слава Богу за лікарів, слава Богу за госпіталі. Але хочемо казати, що поведінка таких людей виявляє, що в глибині душі вони знають, що Бог хоче, щоб вони були здоровими, бо інакше їхнє лікування себе було б, по суті, бунтарством проти Божої волі. І багато традицій закрили дорогу до волі Божої. В обсягу цієї книжки, звісно, немає місця, щоб розглянути з усіх боків питання божественного оздоровлення, але воно і не є тут нашою ціллю. Ми тільки взяли це як приклад, щоб показати, що багато є людей, які в усіх інших відношеннях щиро працюють для Бога, але знаходячись під впливом власного досвіду та традиційних доктрин, виступають проти того, що на дану тему навчає Біблія. Цих людей ми не осуджуємо, а лише доводимо їм, що такі погляди позбавляють їх найкращого із того, що Бог має для них. Якщо ми дійсно бажаємо включитися в досконалу Божу волю для нашого життя, нам необхідно треба піднятися вище упереджень, вище наших традицій і бути готовим прийняти те, що святі писання ясно навчають, що говорить свята Біблія. Біблія розв'язує велику кількість проблем, відповідає на масу запитань, і тому людині треба уважно досліджувати її, коли вона прагне знайти досконалу Божу волю. Наприклад, тепер дуже часто питають, чи Ісус Христос дав одну Євангелію для часів апостолів, а іншу для наших днів. Відповідь на це питання записано в Євангелії від Матвія, 28 розділ, з 19 по 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Із цих слів ми можемо ясно бачити, що доктрини Ісуса Христа про спасення, про божественне зцілення, про хрещення Святим Духом та про все інше, що він навчав, стосується або відноситься не тільки його апостолів, але й віруючих усіх часів аж до кінця історії людства на землі. Хоча слова Ісуса Христа займають лише невелику частину святих писань, однак можна дивуватися, як він ґрунтовно висвітлив велику кількість питань, в яких люди нашого часу дуже заплутаються через те, що не досліджують Біблії. На цьому я закінчую лекцію «Як знайти волю Божу у своєму житті». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я вірю, що Господь вислуховує молитви. Я вірю, що кожен з вас бажає знати волю Божу у своєму житті. Отож, прошу, склоніть свої коліна там, коло радіоприймача, і будемо дивитись до Господа і шукати допомоги і помочі у Нього. А Він той, що поможе нам знайти досконалу, вірну волю Божу у своєму житті, у тих проблемах, що є перед вами. Отож, будемо молитися зараз. Отець Небесний, щиро тобі дякуємо за Слово Твоє святе, яке навчає нас, як ми маємо поступати, щоб знати Твою волю у тому випадку, що нам трапляється у нашому житті. Отче, тобі все відомо, отож, душа, котра шукає волі Твоєї і хоче знати, Ти, Господи, поможи.
Ти є той, що відповідаєш на молитви, і ми дякуємо тобі, дорогий Спасителю наш. Нехай тобі буде честь і слава великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я, сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожну вечір, кожну ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Прасувати одяг чи утюжити? А може гладити? Слово «утюжити» в українській мові є. Утюжити – все вирівнювати, згладжуючи ґрунтові дороги і поля за допомогою спеціального пристрою. Гладити – проводити рукою, вирівнюючи, розправляючи щонебудь, або пестити. Тому ліпше за все вбрання «прасувати». Це слово означає вирівнювати, розгладжуючи гарячою праскою одяг чи тканину.
2: А попелюшці додалося роботи. Прати і прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Шарль Перро, попелюшка.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Як ми говоримо? Українською мовою чи на українській мові? Не на українській мові і не українською. Запам'ятаємо, говоримо ми українською мовою. Це правильний варіант. Два наступні варіанти також правильні, проте рідше вживані. По-українському, по-українськи. Я відповіла йому українською і поставила в дуже незручне становище. Українською мовою він говорити не вмів. До Києва у мене дві журби.
2: Професори і ті по-нашому не розуміють. Знаменитий професор, світова величина, Бог у своїй галузі, а не вміє по-українському. Остап Вишня, вишневі усмішки за кордоном.
0: З української на українську навпаки.

0: Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними.
1: Цитата з Біблії.

Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь. Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами».

тіло, правда? Наче щить, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

От подиво зумій. Щиро дякую тобі за нашу Україну, за країну, в якій я народився, за країну, в якій ти поставив мене служити тобі. Дякую тобі за всіх українців, за людей, які оточують нас. Прошу, благослови їх покаянням, благослови їх любов'ю один до одного і до тебе. Господи, благослови також церкви, прошу тебе, щоб всі ми були активними в тому, щоб розповсюджувати твою любов і твою радість в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Сьогодні 26 липня. Серце царя в руці Господній, як водні потоки. Куди захоче, туди спрямує його. Приповісти, 21 розділ, 1 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде наповнений

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто прийшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також за досвідом деяких незрячих слухачів дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть

Єднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Маниїл, ваша Галина Волченко.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Якось я прочитав таку історію. Через гірське село проходила група туристів. Йдучи по вулиці, вони побачили одного старого чоловіка, який сидів біля свого будинку. Один із туристів запитав його, бажаючи натякнути на те, що це село зовсім невелике. «Чи народжувалися, діду, у вашому селі великі люди?» Дід подумав, зміряв туриста з ніг до голови своїм поглядом і відповів: «Ні, синку, великі люди не народжувалися. Тут народжувалися лише маленькі діти. Кожний з нас народився у цей світ маленькою дитиною. Але кожний з нас має шанс стати великою людиною. Великою своїм серцем, великою своїм духом. Сьогодні ми поговоримо про чи не найбільшу перешкоду у нашому житті на шляху до того, щоб реалізувати себе, щоб досягнути успіху. А саме про наші сумніви у власних силах. Давайте ми разом прочитаємо місце з Божого Слова, з книги пророка Єремії, 1 розділу, з 5 по 12 вірш. Бог звертається з цими словами до молодого пророка. «Ще поки тебе сформував я в утробі матері, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів: о Господи Боже, так я ж промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав: не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: ось я дав твої уста слова мої. Дивися, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І було мені слово Господнє, говорячи: що ти бачиш, Єремія? А я відказав: я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь: ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно». Як ми вже зазначили, у цьому місці Божого Слова описується, як Бог покликав на служіння молодого юнака – Єремію. Дослідники Біблії вважають, що на той момент Єремії було не більше 20 років. Єремія походив із сім'ї священика і, очевидно, мав певний досвід спілкування з Богом. Однак одного разу Бог проговорив до нього і відкрив його місію. Він сказав цьому молодому хлопцеві, що йому судилося звершити великі справи – бути пророком серед своїх співвітчизників і пророком для інших народів. Це завдання було достатньо складним. У той же час Єремія по своїй природі не був бійцем, впевненим у своїх силах. І, звичайно ж, у нього виникли запитання: «Боже, я молодий, я не вмію, я не знаю, у мене не вийде». Тому на старті служіння Бог дав Єремії сильний поштовх, сильне заохочення. Бог начебто звернувся до нього: «Єремія, у тебе вийде! Єремія, у тебе все вдасться!» Саме ці слова я хотів би винести у заголовок сьогоднішньої проповіді – «У тебе вийде!». Давайте ми поглянемо на три етапи, які простежуються у цій історії. Перший етап – Єремія отримав від Бога завдання. Другий етап – Єремія засумнівався у своїй спроможності виконати це завдання. І третій етап – Єремія отримав від Господа укріплення віри. Кожен із нас, відчуваючи покликання від Господа, проходить ці етапи. Бог каже нам: зроби ось це, а ми сумніваємося. У чому ж причина сумнівів? І чому так часто, коли Бог дає нам якесь завдання,

Питання, ми кажемо, Боже, напевно я не зможу. Суть полягає у тому, що в цей момент ми дивимося на себе. Ми усвідомлюємо свої недоліки, свої слабкості, своє невміння. І справді бачимо, що ми лише люди, а це завдання, яке ставить перед нами Бог, воно вимагає чогось більшого за наші можливості. Єремія засумнівався, бо почав дивитися на себе. Він сказав, я не вмію говорити, я юнак. Він сконцентрувався на собі. Хочу сказати одну важливу думку. До тих пір, доки ми дивимося на себе, ми завжди будемо сумніватися. Насправді, ми лише люди. У нас справді багато недоліків, і є багато речей, які ми ще не вміємо. Але сам факт, що Бог кличе нас щось зробити для Нього, дає нам гарантію, що у нас вийде. Потрібно лишень перевести погляд із власної особи, із самих себе на Бога. Так, ми обмежені, але Бог безмежний. Так, часто у нас немає сили, але у Бога є достатньо сили. І якщо Бог говорить тобі «зроби», це означає, що Він готовий забезпечити тебе всім для того, щоб у тебе все вийшло і ти досягнув поставленої цілі. Давайте ми звернемо увагу на те, яким же способом Богові вдалося відволікти увагу Єремії від його власної особи і власного безсилля і переключити цю увагу на Божу особу і Божу всемогутність. Яким чином Єремія отримав укріплення віри? Бог показав Єремії видіння. Єремія описує це так. «І було мені слово Господнє, що ти бачиш, Єремія?» А я відказав, я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь, ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Бог показав Єремії видіння. Що ти бачиш? Жезл мигдального дерева, мигдалеву галузку. А далі пояснення. Я пильную над своїм словом, щоб воно справдилося. Все зрозуміло, але до чого тут це видіння? До чого тут ця мигдалева галузка, цей жезл мигдального дерева? Якщо ми дослідимо, що ж означало дерево мигдаль, у єврейського народу ми з'ясуємо такі речі. Євреї називали мигдаль словом шакет, що дослівно перекладається «дерево, що не спить», «дерево, що пильнує», «дерево, що перебуває на сторожі». Таку назву мигдаль заслужив завдяки тому, що це було найперше дерево, яке зацвітало у Палестині. Ще тоді, коли всі інші дерева були сковані зимовим сном, у січні-лютому мигдаль вже розпускав свої квіти. Квіти з'являлися вже тоді, коли на гіллі миндалю навіть не було листя. Отож, уявімо ситуацію, всі дерева сплять зимовим сном, і раптом на мигдалі з'являються квіти, які мали прекрасний білосніжний колір і форму прекрасних чашечок. Більше того, мигдаль не лише першим розквітав, але першим приносив плід, вже у березні. Дерево, що не спить. Дерево, що пильнує. Зауважте, як цікаво Бог скористався грою слів у цьому місці. «Єремія, що ти бачиш?» Єремія відповідає, «Дерево, яке пильнує». І Бог додає, «Я теж пильную, щоб моє слово виконалося». Іншими словами, «Єремія, ти можеш сумніватися, ти можеш не вірити, ти можеш розказувати, що ти молодий, але якщо я сказав, так і буде. Я Бог, пильную, щоб моє слово виконалося. Я не сплю, ось тобі знак». Жезл мигдального дерева, усе, що я сказав, точно збудеться. Бачити жезл мигдального дерева означало бачити вірність Бога своєму слову. Це означало вірити в те, що Бог не кидає свої слова на вітер. Якщо вже він сказав, він обов'язково виконає. Якщо він доручив, у тебе обов'язково вийде. Відтепер, коли б Єремії не було важко, коли б йому було складно, він міг пригадати зримий образ жезл мигдалю, і його віра могла міцніти. Бог пильнує над словом своїм. Думаю, у кожного з нас може бути свій мигдалевий жезл. Те, що запевняє нас у Божій силі і у тому, що з Богом у нас усе вийде. Пригадую, що у дитинстві я часто мріяв в майбутньому бути проповідником. Я не знав, як проповідувати, що проповідувати, але в моєму серці було велике бажання вкладене туди Богом. Я пам'ятаю, як я закривався у своїй кімнаті. Відкривав Біблію, читав те, що було у ній написано, і одразу починав проповідувати перші думки, які приходили мені з цього місця Божого Слова, уявляючи, що я звертаюся до багатьох тисяч людей із проповіддю. Я пам'ятаю, як я ходив по кімнаті, дивився на порожні стіни, але разом з тим переді мною були люди, люди, люди.
І я уявляв, як ці люди сприймають Боже Слово і відгукуються на заклик служити Господу.

0: Ці картини і ці спогади з мого дитинства назавжди стали для мене моїм мигдаловим жезлом. Пройшов час, часто приходять труднощі, розчарування, але раз за разом переді мною стоїть картина із дитинства. Я проповідую і бачу, як люди каються. І коли я думаю, що я не можу, я пригадую цю картину і знову переводжу погляд із власної неможливості на всемогутність Господа Ісуса Христа. Отож, три етапи, які були у Єремії, і три етапи, з якими зустрічається кожен із нас, коли Бог звертається до нашого серця. Перше, Єремія отримав завдання, і ми отримуємо завдання від Господа. Друге, Єремія засумнівався у своїй спроможності виконати його. І також ми часто сумніваємося у тому, можемо ми чи не можемо. І третє, Єремія отримав від Господа укріплення віри. Сьогодні ти і я теж можемо отримати це від Бога. У Єремії вийшло. Він пройшов через труднощі, нерозуміння, розчарування і врешті-решт переміг. Саме завдяки цьому його ім'я дійшло до наших днів. Його авторству належать дві книги Біблії, і сьогодні по всьому світу пам'ятають про Єремію. А що було б, якби Єремія і далі дивився на себе, і далі сумнівався, і далі вагався? Що було б, якби він не прийняв той виклик, який Бог кинув йому? Думаю, нічого. Можливо, сьогодні Бог кличе тебе до важливого завдання, але ти сумніваєшся. Що ти бачиш? Якщо ти бачиш, що ти не можеш, це означає, що ти дивишся на себе. Очами серця, переведи свій погляд на Бога, і ти зрозумієш. З ним у тебе вийде. Ти зможеш. У Бога є для тебе твій особистий жезл мигдалю, твій особистий знак, що він виконає своє слово. І сьогодні Бог бажає просто проговорити у твоє серце, показати тобі якусь картину і підбадьорити тебе. Не дивися на себе, дивися на Бога. У тебе вийде. Я хочу зараз помолитися разом із вами за те, що Бог дав укріплення віри кожному серцю, що потребує його. Господь, я молюся за усіх людей, які сьогодні стоять на роздоріжжі, прийняти виклик від тебе і завдання від тебе, чи відкинути його, засумнівавшись у тому, чи зможуть вони виконати це. Я прошу тебе, дай їм сили і зміцни їхню віру. Покажи їм, Господь, що навіть коли вони не можуть, ти можеш. І я прошу тебе, нехай це слово запалить віру у багатьох серцях і підійметься покоління нових Єремій, які здійснять великі справи для царства Твого. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга, так, Ольга. Сестра, християнська надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки якби в церкві християнської надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от, мені сказали за ваше радіо. І у мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але у мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. От. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі. Потім всі передачі. Потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей. Вечір. Вона все кидала. У неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Кому ж буде робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала, потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прості мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення, просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане. І просто скаже: «Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо «Еммануїл». Дякую, що ви мене вислухали».
1: Пані Ольга, в мене ж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 17.
2: А через 6 днів забирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса:
3: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут 3 шатри. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
2: Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувся, що казав:
4: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся».
2: А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив:
5: «Уставайте і не бійтесь».
2: Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав:
5: «Не кажіть нікому про це видіння, аж поки Син людський із мертвих воскресне».
2: І запитали його учні, говорячи:
6: «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?»
2: А він відповів і сказав:
5: «Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли, так і Син людський має страждати від них».
2: Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав:
7: «Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується в новомісячі і мучиться тяжко, бо почасто падає він у вогонь і почасто у воду. Я його був привів до учнів твоїх,

0: та вони не могли б здоровити його.
1: А Ісус відповів і сказав: «Уроде невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його».
2: Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього, і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали:
3: «Чому ми не могли його вигнати?»
2: А він їм відповів:
1: «Через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом».
2: Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус:
1: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне».
2: І тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм, та й сказали:
4: «Чи не заплатить ваш учитель дидрахми?»
2: Він відказує:
4: «Так».
2: Як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав:
1: «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих?»
2: А як той відказав:
4: «Від чужих»,
2: то промовив до нього Ісус:
1: «Тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. Яку першу рибу й зловиш, візьми і рота відкрий їй. І знайдеш статира, візьми ти його і віддай їм за мене і за себе».
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.

0: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує Його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
1: Світлі цитати світлих гостей. Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
2: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і літня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в церкві, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
1: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа –

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий, мудрий вислів, чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батько Небесний, цей процес повернення усім.

0: ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм ялин радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Опівночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день спокусі. Захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться. Еммануїл, з нами Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як можна, ненавидячи зло, любити ворогів? Світ влаштований так, що навіть близькі люди можуть робити нам боляче. Що вже й казати про людей, які для нас абсолютно чужими і роблять зло? Здавалося би, як ще можна ставитися до таких людей, крім як з обуренням, відразою, засудженням і тим таким злом? Тим паче, що в притчах Соломона написано: «Страх Господній – ненавидіти зло, гордість і зарозумілість, і злу путь, і підступні вуста я ненавиджу». Притчі, 8 розділ, 13 вірш. Проте ми також знаємо, що повинні любити своїх ворогів. Я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 44 вірш. Як це можна зіставити? Що нам про це говорить Святе Писання? Ісус ненавидить гріх, і віруючі люди також ненавидять гріх. Проте це аж ніяк не означає, що потрібно ненавидіти грішника чи злу людину. Людина, яка отримала Духа Божого, мудрість Божу, розуміє, що та людина, яка робить зло, не самовільно його робить, а лише здійснює помисли плоті, бо водима нечистим духом. До Ефесян, 2 розділ, 2 вірш. Така людина, керована сатаною, вона нещасна і робить те, чого не хоче робити. Така людина є рабом гріха, рабом плоті, рабом нечистим.

0: Чи діє тепер синах противлення, між якими і ми всі жили колись з нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші? До Ефесян, 2 розділ, з 1 по 3 вірш. Ми так само робили зло, грішили, ненавиділи, оскверняли, богохульствували, злословили. Але Бог помилував нас, дав нам пізнати самого себе, спас наші душі, тому ми вже не грішимо і не робимо зло. Так само Бог хоче спасти кожного грішника, і, можливо, з нашою допомогою, щоб у відповідь на зло, яке до вас проявляється, ви змогли перемогти це зло добром. Не бувай переможний злом, а перемагай зло добром. До Римлян, 12 розділ, 21 вірш. Ось тоді, бачачи ваші добрі справи, грішник тим самим прославить Господа. Євангеліє до Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Важливо відокремлювати зло від людини, яка його робить. Відокремлювати гріх від людини, яка грішить. Людину потрібно любити, прощати, милувати, намагатися привести її до Бога, так само, як хтось колись привів до Бога вас. Щоб ви спаслися, щоб вже більше не грішили, щоб очистилися і освятилися.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Ема.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача, і я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Наші постійні ведучі, журналіст Лев Мильковський та доктор богослов'я Леонід Якубчук, сьогодні говоритимуть про обітниці благодаті. Тож, запрошую їх до слова.
1: Доброго вечора, Леоніде Остаповичу. Після наших бесід про благодать я почав думати, яка обітниця у Божій благодаті?
2: Це вже четверта остання бесіда на тему «Божа благодать». У першій бесіді ми вели мову про те, що означає поняття «Божа благодать» і для чого вона потрібна людині. У після ми затрималися на темі спасіння благодаттю, а в третій бесіді з'ясували, які вимоги ставить благодать перед віруючим. Сьогодні розглянемо, які обітниці у Божій благодаті.
1: Я знаю, що завдяки Божій благодаті вірою отримуємо свободу від гріха.
2: Людина народжується бути вільною від поневолення і насильства. Перша обітниця, яку ми отримуємо завдяки Божій благодаті, це свобода від гріха. Христос помер, щоб ми були вільні.
1: А як це практично застосовується в житті? Як отримати цю свободу від Христа?
2: Ця проблема пояснюється ще у Старому заповіті Біблії, коли Бог вимагав від людей чіткого дотримання даного їм закону. Пророк Авакум пише: «Серце горде не буде мати

0: покою, а праведний буде вірою своєю жити. Гордий – це той, що покладається на свої заслуги, своє майно, свої знання і діла, дотримуючись лише закону. Такі люди переважно кажуть, що вони з порядку перед Богом. Пророк пояснює, що передусім віра приводить до праведності, або конкретніше до Божого Слова. Віра зараховується у праведність. Бо коли людина надіється, що може досягнути праведності, дотримуючись закону, як вчили фальшиві вчителів у церкві в Галатах, і їх засудив апостол Павло, який пояснив їм тоді, пишучи послання до Галатів, в 3 розділі від 10 до 14 віршу. А нам це відноситься сьогодні.
1: Да, Леонід Оставович, я прочитаю, що він пояснив. А всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано, проклятий всякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. А що перед Богом законом ніхто не виправдується, то це ясно, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри, але хто чинитиме те, той житиме ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано, проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, і щоб обітниця Духа прийняти нам вірою». Можливо, і тепер є такі серед наших слухачів, що ніколи не читали Біблії, або вперше чують, що апостол писав до людей, які належали до церкви в місті Галати. Може, хтось подумає, що це тільки тих людей стосувалося, а ми, мовляв, живемо в інших часах, в іншій країні. І як пояснити це Боже Слово для них?
0: Наше спасіння приходить як дар Божої благодаті, але воно може мати місце лише у відповідь на людську віру. Передусім, спасительна віра – це віра в Ісуса Христа, це єдина умова, яку Бог вимагає для спасіння. Віра в Христа – це не лише віровізнання Христа, але також діяння віруючого, який шукає шляхів слідування за Христом Господом нашим та Спасителем. Концепція віри в Новому Заповіті містить 4 головні елементи. Перше – це віра означає стійке вірування та довіру до розп'ятого і воскреслого Христа, як Господа нашого і Спасителя. Друге, віра містить у собі покаяння, тобто відмову від гріха з щирим шкодуванням і жалем за вчинені гріхи та повернення до Бога через Христа. Спасительна віра завжди супроводжується покаянням. Третє, це віра означає покору Ісусу Христу та Його Слову, як спосіб життя, натхнений нашою вірою, нашою вдячністю Богу за відроджуючим діянням Святого Духа. І четверте, віра означає сердечну особисту відданість та прихильність до Ісуса Христа, яка виявляється в довірі, любові, вдячності та вірності Йому. Вона виявляється у жертовних особистих діяннях та посвяті себе Христу.
1: А чи в тій галатській церкві було інше поняття віри?
0: До тієї церкви прийшли фальшиві вчителі, які спотворювали науку Христову і апостолів про спасіння. Вони вчили, що крім того, щоб вірити в Христа, потрібно також виконувати закон Старого Заповіту, або про обрядовість, їжу, святкування і тому подібне. Цим самим вони обесцінювали жертву Ісуса Христа. Апостол пише, що перед Богом ніхто не виправдовується законом, то праведний житиме вірою.
1: А закон пише не від віри, але хто чинитиме, то і житиме ним.
0: І знаємо, що ніхто не міг виконати закону, тому Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано «проклятий той, хто висить на дереві».
1: А хтось скаже, я належу до певної християнської церкви, де не вимагають дотримання Мойсеєвого закону, як це було в Галатській церкві.
0: А ще справа в тому, що є такі церкви, я маю тут на увазі будь-яку конфесію, де замість проповіді науки Христової про спасіння через благодать, постійно говорять про правила, закони християнського життя, обряди та традиції. Згідно Біблії, потрібно розповідати про Бога, про Христа, хто є Бог, а про те, як йому служити, вже говориться опісля. Коли людина дійсно пізнає Бога, то вона буде мати страх.

0: може і знати, як йому служити. Зрозуміло, згідно науки Святого Пісма. Тому те, що апостол Павло писав тоді до галатів, так само стосується і нас сьогодні. Культура, звичаї змінюються, але Бог є той самий, незмінний, і принципи служіння незмінні.
1: Ми ведемо мову про благодать. А які обітниці вона має для віруючих сьогодні?
0: У Старому Завіті Бог об'явив себе як Бог благодаті і милості. Ця сама тема про обітниці благодаті і в Новому Завіті продовжується. Благодать – це Божа присутність та любов через Христа, яка надається віруючим Духом Святим і приносить їм милосердя, прощення та бажання і силу виконувати Божу волю. Усе християнське життя від початку до кінця залежить від цієї благодаті. Бог дає частку благодаті як дар навіть невіруючим для того, щоб вони могли увірувати в Господа Ісуса Христа. Апостол Павло це пише до Коринтян у першому посланні, у першому розділі 4 вірші.
1: Я їх прочитаю. Павло, волею Божою покликаний за апостола Ісуса Христа, і брат Сосан, Божій церкві, що в Коринфі, посвяченим Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, що на всякому місці покликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі.
0: І через цю дану їм благодать вони повірили, не відкинули, але прийняли Христа своїм Спасителем. Апостол Павло, звертаючись до віруючих, пише, бо ви всі сини Божі через віру Ісуса Христа, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Немає юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, немає чоловічої статі або жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамові насіння і за обітницею спадкоємці.
1: Є питання, які ділять людей сьогодні, як в світській культурі, так само і в християнській?
0: Різниця ставлення, позиції, думки та упередження ділять людей в один від одного сьогодні. Наприклад, справи політики, економіки, раси, національності, звичок і багато іншого. Але в Христі Ісусі ті стіни поділу мають впасти. В Старому Завіті закон служив для відокремлення ізраїльського народу від оточуючих поганських народів. Але в Ісусі Христі ті стіни поділу повинні впасти. Всі, хто є послідовником Христа, що у Христі хрестилися, у Христа зодягнулися і носять Христову праведність. Всі ділення, які є звичайними в світському житті, мають зникати, коли люди приходять до Христа. Національні, етнічні, расові, незалежно якої статі, економічних умов і багатьох інших причин, хто в Христі, не має приводу для ділення. Всі віруючі живуть тими самими обітницями, які були дані Авраамові. Ми читали, що коли ви в Христі і ви Христові, ви насіння Авраамове і за обітницею спадкоємці. Це є запевнення для всіх, хто перебуває у правильних взаєминах з Богом через віру. Фальшиві вчителі в Галатській церкві хотіли переконати віруючих, що до Бога можна наблизитись тільки через закон, покладаючись на діла замість благодаті. А для поган юдаїзм вимагав, щоб приходили до Бога через закон Старого Заповіту. Апостол Павло нагадав їм, що Христос дарує свободу, звільняючи від настанов закону, як для юдеїв, так само і для поган. Завдяки Христовій жертві тепер всі можуть жити в мирі, разом, вільні від закону, живучи по вірі. На жаль, ще сьогодні існує багато мотивів, підстав у людей, яких розділяє якась причина і приводить до поділу. Проте проста, щира віра в Христа, як Спасителя, об'єднує нас. Отож, будьмо в Христі об'єднані. Амінь.
2: Ну що ж, передача завершується. Мені залишається лише повідомити вас, що наступної неділі наші ведучі розглянуть редакційну пошту. Тож і ви, якщо поспішите, можете почути відповідь на питання, які вас цікавлять. Пишіть нам на адресу 02-218, Київ-218, абонентська скринька

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому ви з татом, мама, сваритесь?
1: Відповідь на це запитання надзвичайно важлива для дитини. Якою ж має бути відповідь на це підступне запитання? Найпростіше було б сказати дитині: «Це сталося випадково. Більше ми ніколи так не робитимемо». Але ж це не буде правдою. У стосунках дорослих досить часто виникають і палкі суперечки, і конфліктні ситуації. І давати чесне слово, свідомо знаючи, що ви його порушите, не можна. Іноді батьки вдаються до такого прийому. Вони проводять паралель між дитячими і дорослими сварками. «Ось ти недавно сварився з Михайликом через те, що він не хотів давати тобі машинку. І ми з татом так само. А потім ми обов'язково помиримося». Іноді такий прийом спрацьовує, і дитина заспокоюється. Але найчастіше малюк не розуміє причин батьківських сварок і звинувачує в цьому себе. Так-так, йому здається, що він є причиною невдоволення мами і тата. Зверніть увагу, що під час сімейних сварок дитина частенько повторює: «Це я винен, це я поганий». Щоб цього не було, постарайтеся пояснити дитині, що ви, попри все, любите одне одного, і ніхто нікому не бажає зла. Крім того, і мама, і тато дуже люблять свого малюка. Просто іноді люди не можуть знайти потрібні слова, щоб пояснити один одному певні

Доброго вечора, любі малята. Вечірня колисанка сьогодні познайомить вас із казками, якими захоплюється увесь світ. Ці казки виховують щирість, працелюбність, добросердність. І розпочнемо ми розповідь із казки «Двоє жадібних ведмежат». Це угорська народна казочка. По той бік скляних гір, за шовковими луками, був ліс. У тому лісі, у самих його хащах, жила стара ведмедиця. У неї було двоє синів. Коли ведмежата підросли, надумали вони піти у світ щастя шукати. Спочатку пішли вони до матері, і як годиться, попрощалися з нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися одне з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і вирушили дорогу. Спочатку йшли вони лісом, а потім полем. Йшли вони, йшли. Нарешті всі запаси у них скінчилися, а в дорозі дістати було нічого. Похмурі брели ведмежата поруч. «Ох, братику, як же мені їсти хочеться!» – поскаржився молодший. «А мені ще більше!» – похитав головою старший. Так йшли вони та йшли, доки раптом не набрели на велику круглу головку сиру. Хотіли поділити її по справедливості, та не зуміли. Жадібність заважала ведмежата. Кожний боявся, що іншому дістанеться більша половинка. Сперечалися вони, лаялись, коли підходить до них лисиця. «Про що це ви сперечаєтеся?» – спитала крутійка. Ведмежата розповіли їй про своє горе. «Яке ж це горе?» – сказала лисиця. «Це не горе. Давайте я вам поділю сир поріну. Мені що молодший, що старший, все одно». «Оце добре», – сказали ведмежата. «Діли». Лисичка взяла сир і розділила навпіл. Та стара хитрунка розламала головку так, що один шматок був більше другого. Ведмежата враз закричали: «Це більше!» Лисиця заспокоїла їх: «Тихіше, і ця біда не біда. Трошки потерпіть, я зараз все волокнаю». Вона відкусила великий шматок від більшої половини і прокопнула його. Тепер більшим став менший кусок. «І так нерівно!» – закричали ведмежата. «Зараз», – сказала лисиця, ледве повертаючи язиком, бо її рот був набитий смачним сиром. «Ще трохи і буде порівну». Так вона ділила далі. Ведмежата тільки чорними носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка, доки лисиця не наїлась. Вона ділила, ділила, ділила. А коли шматки зрівнялись, ведмежатам сиру майже не залишилось, лише дві малесенькі крихітки. «Ну що ж», – сказала лисиця, – «хоч і мало, зате ж порівну. Смачного вам, ведмежата!» Махнула хвостом і побігла собі геть. Любі малята, а ви помітили, що угорські казочки, так само, як і в українських народних казочках, герої дуже схожі? Та ж лисичка, ті ведмедики, і риси героїні лисички також схожі. Вона ж так само хитрунка, і ця подібність непроста, адже культури народів тісно переплітаються. Ось давайте пригадаємо українську народну казку «Колобок». Пекла баба колобок, поклала на віконечко, а він утік. Зустрів зайчика, вовка, ведмедика. Від усіх зміг утекти. Аж тут зустрів лисичку. Іде на зустріч йому красуня лисиця, солодко говорити майстриня, і питає, облизуючись:
куди біжиш, Колобочку? Скажи мені, милий дружочку. Колобок їй у відповідь: я по коморі метаний, по сусіку шкрябаний, на маслі пряжений, на віконці студжений. Я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, і від тебе тут втечу. А лисиця говорить йому: щось я не дочуваю, що ти співаєш. Сідай мені на носок, заспівай ще разок. Колобочок сів і знов її ту саму пісеньку заспівав. Ой, знов не чую. Сядь мені на язичок. Він і на язичок сів, і ще раз заспівав. А вона його гав і з'їла. Чи ж не хитра лисичка? Ось, любі малята, ви прослухали сьогодні угорську казочку і пригадали українську народну казку «Колобок». Сподіваюся, вам було цікаво разом із нами не тільки слухати пригоди, а й роздумувати над деякими елементами подібності казок. А тепер час вам уже спати. Вечірня колисанка прощається із вами. Вела програму Марійка Морозенко. На добраніч, любі малята. Нехай Господь оберігає вас.

0: як високо небо стоїть над землею, велика його милість до тих, хто боїться його.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Завершена праця. «Не рухайся, поки я не поміряю довжину рукава», – сказала мама. Але Софійка зачаровано оглядала ніжну тканину. «Уже завтра я матиму чудову сукню, я б хотіла її одягнути на Людин концерт». Мама ствердно кивнула головою. «Звичайно. До речі, ти вже закінчила своє наукове дослідження з біології?» «Ще ні», – запиналась Софійка, придумуючи щось на ходу, щоб викрутитися. «Я вирішила не їхати на цей конкурс». «Але ж ти вже витратила стільки часу, готуючись до нього», – нагадала доньці мама. Дівчинка знизила плечима. «Ну, знаєш, я вже так втомилася від цього», –

здивовано подивилась на Софійку. Може, втомилася так само, як і тоді, коли шила подушку для бабусі на її день народження? – запитала вона. «Ну, але ж та хустина, що ти подарувала бабусі, сподобалась їй», – захищалася Софійка. Наступного дня дівчинка відразу ж після школи побігла додому, щоб подивитись на свою нову чудову сукню. Вона забігла у кімнату і вражена зупинилася. З недовірою глянула на маму. «Мамо, невже сукня ще не готова?» Мама захитала головою. «Знаєш, я така втомлена, не встигаю зробити це». «Втомлена?» – перепитала Софійка. «Матусю, невже ти не дошиєш мені сукню? Вона ж уже майже готова. Ти вважаєш, що залишилось зовсім небагато роботи, правда ж?» – перепитала мама. «Так само зовсім небагато зусиль треба докласти, щоб завершити твоє наукове дослідження з біології. І зовсім трошки часу потрібно, щоб дошити подушку для бабусі». «Але ж, мамо!» – Софійка не мала що відповісти на ці справедливі докори. «Праця приносить задоволення лише тоді, коли її закінчено», – продовжувала мама. «Незакінчена праця є марною тратою часу і зусиль. Не думаю, що Господь задоволений, коли ми не завершуємо свою роботу. Бог хоче вірності і навіть в малих справах». Софійка подивилась на годинник. «Мамо, ти закінчив шити сукню, а я писатиму дослідження з біології». «Так і зробимо», усміхнулася мама. «А що думаєш ти? Скільки ти маєш незавершених справ? Зберися силами, почни це робити сьогодні ж. Заверши роботу, яку розпочав. Ісус Христос завершив свою місію на землі, і апостол Петро завершив свою справу. Тож, якщо тобі Господь довірив важливе завдання, то ти його маєш виконати до кінця». В Євангелії від Луки, в 16 розділі, в 10 вірші сказано: «Хто вірний в найменшому, і в великому вірний». Тому ключ сьогоднішньої програми: доведи до кінця те, що почав.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Господи, дякую тобі за той день, який минув. Тільки ти один знаєш, що мене очікує завтра. Прошу твоєї допомоги у моєму навчанні, яке розпочнеться вже зранку. Благослови моїх шкільних товаришів, і нехай вони теж пізнають, що ти є Господь. Амінь.
2: Притомили стрішки, малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колеса.

0: і спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму, і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та праведності».
1: Цитата з Біблії.

0: Радио Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світло радіо Еммануїл.
2: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи, благослови, даруємо справжню надію на Тебе, щоб ми дуже щиро до Тебе зверталися, щоб Ти спас багатьох із них, і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, подякую, приносимо все до Тебе, хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світло радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 26 липня.
2: Задовга надія, недуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо, вітаємо, шановні слухачі, на Світлому радіо розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні ми будемо говорити про те, як будувати міцні стосунки з Богом, бо саме через них ми можемо отримати в своєму житті ті обітниці, які записані в Біблії. Але щоб наша розмова була сфокусована, ми почнемо з місця писання, в якому, яке записане в Новому заповіті, в Євангелії від Івана, 10 розділ, 27 по 28 вірші. Саме тут Ісус Христос говорить, що мої вівці слухають мого голосу, і я їх знаю.

Небесним Отцем передано нам як лист від нього, як такі підказки для життя. Саме тому, коли він дає якесь повеління, якусь пораду, якусь настанову, то згодом іде обітниця, яку ми отримаємо. Так і в цьому з цим наставленням. Для тих, хто слухають голосу Божого, іде така обітниця, про яку сказав Господь Ісус Христос. Він сказав: «Мої вівці слухають мого голосу, я їх знаю, вони йдуть за мною. І я даю їм життя вічне, і не загинуть вони повік, і ніхто їх не вирве з моєї руки». Говоримо про те, як довіряти Богові, як чути і слухати Його голос, як Його пізнавати, аби йти за Ним. Ваше міркування, запитання, роздуми і, можливо, відкриття, або ж якісь ситуації, про які ви можете засвідчити, що це було попередження від Бога, коли ви послухали цього голосу і, можливо, уникнули якоїсь пастки у вашому житті. Чекаємо ваші дзвінки або ж дописи у Viber. Отже, зателефонувати у прямий етер може кожен за номером 067-123-75-75. А написати у Viber чи Telegram можна за номером 093-558-44-12. Сьогодні неділя, день, коли більшість віруючих відвідують церкву, але є й такі, які через спеку або через якісь інші обставини залишилися вдома. День недільний, день, коли ми занурюємось в Слово Боже, коли ми приділяємо час, аби пізнавати і наближатися до Бога. Саме тому ми запропонували таку тему, що ми робимо для того, щоб чути голос Божий. Ну і, звісно, неділя – це день, коли ми приділяємо більше часу для молитви. І нашу програму ми розпочинаємо з пісні «Боже, Україну спаси». Її виконує гурт прославлення Церкви Спасіння. Ми слухаємо пісню і чекаємо на ваші дзвінки.

0: Там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Сьогодні з нашими слухачами спілкуємось про те, як вчитися, як, можливо, ви вже вмієте і можете поділитися, як ви це робили, коли вчилися. А якщо ви ще в цьому процесі, ми вчимося розпізнавати Божий голос. Отже, ми розпочали з місця з писання, де написано про те, що Господь Ісус сказав, що ті, хто слухають Його голосу, Він їх знає, вони йдуть за Ним, як вість за пастухом. І Господь Ісус сказав, що саме таким людям Він дає вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не вирве їх з моєї руки, так сказав Ісус. Дуже багатий вірш, тому що в ньому і розказано про те, що ми маємо чинити, і розказано, попереджається про те, що може статися, якщо ми десь звертаємо з вузької дороги, але наповненої світлом Божим, і йдемо за своїми планами, намірами і таке інше, і може статися, що хтось навіть вирве з Божої руки. Ми довіряємо, тому що Господь нас любить і Він тримає міцно нас за руку, але все ж таки розуміємо і визнаємо, що є омани, є якісь речі, які можуть звернути, на які ми можемо так подивитися, що можемо просто схибити і кудись зійти. Ми ще згадаємо одну історію, де дуже чітко показана важливість і наслідки того, коли людина слухається голосу Божого. Мова йде про те, як Господь Ісус по дорозі до Єрусалиму проходив через одне село, і Він зустрів 10 людей. Це були незвичайні люди, а вони були всі хворі на проказу. І вони стояли здалека і підняли голос і кликали: «Ісусе, наставнику, змилися над нами». Побачивши їх, Ісус промовив: «Ідіть і покажіться священникам». І стало, коли вони йшли, очистилися. Про що мова? Господь Ісус на відстані сказав, що їм робити. І ці чоловіки, вони просто послухали. Ці чоловіки просто послухались. Знаючи чимало чоловіків, я розумію, що іноді не так просто їм це дається. Ну, звісно, і жінкам також, але чоловіки створені сильними у цьому, і просто погодитися і піти, виявляється, не завжди легко. І якраз в цій історії про це і теж сказано. По дорозі ці чоловіки всі помітили, що вони були зцілені від невиліковної хвороби. Написано, що вони очистилися. І один з 10, побачивши, що він був зцілений, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Він впав ниць до ніг Господа і дякував йому. І це був самарянин. І Ісус відповів: «Чи не 10 очистилися? Де ж 9? Чому ніхто з них не повернувся, щоб прославити Бога? Крім цього, чужеземця». І далі Господь Ісус сказав: «Вставай, іди, віра твоя спасла тебе». Виявляється, що багатство слухняності Божому голосу ґрунтується на нашій довірі. І саме оця довіра і має силу змінювати наше життя. Дуже часто хороші дії ми чинимо, просто знаючи, що так правильно. Але є оцей момент, в якому є віра або, може, просто хороша дія. Тому, напевно, варто поміркувати над цим місцем списання не тільки з аспекту вдячності і смирення перед повелінням Божим, але й про те, що коли ми слухаємось Божого голосу, то маємо просто вірити, просто довіряти Його наставленню. з нашими слухачами говоримо про те, як чути голос Божий, як бути тими, хто виконує Божий голос, хто кориться йому.

0: нас допис від у Вайбері від пані Валентини. Вона написала: мені є для мене є ключовим вірш у книзі псалмів, там де написано про те, що Господь мій пастир, і я нічого не потребую. Він мене на пасовиськах зелених поселяє і на води спокійні мене веде. Дякуємо, ми згадували сьогодні про цей вірш, і спасибі, що ви так само написали. Ми радіємо разом з вами, що саме цей вірш допомагає вам. Якщо у вас, шановні слухачі, є ситуації, які, скажімо так, є ілюстрацією для того, щоб показати цей вірш, яким саме чином Господь веде вас до цих пасовиськ зелених і вас напоює і дає все потрібне, будь ласка, телефонуйте, засвідчіть, прославте Бога на Світлому радіо Еммануїл. Еммануїл з нами Бог. Щохвилини, щогодини, щодня ми говоримо про це і свідчимо в наших програмах, в наших розмовах зі слухачами саме про те, що попри всі обставини, які ми бачимо, попри ті новини, які ми чуємо, нічого не змінилося. Бог з нами. І все, що потрібно людині, аби це було реальністю в його особистому житті, це стати Божою дитиною і просто впустити Царство Боже в своє особисте життя. Будь ласка, долучайте, знайомте ваших знайомих, друзів зі Світлим Радіо Еммануїл. Найкраще побажання, яке ви можете їм зробити, це побажати бути на світлій хвилі. Розказати про Світле Радіо дуже просто. Ви можете розказати, що в телефоні можна набрати Світле Радіо Еммануїл, і ви потрапите на наш сайт. Це дуже просто, лише треба набрати назву радіо. А там легко знайти спеціальні, ну, такий путівник для того, щоб і дивитися нас в Ютубі, або встановити додаток на телефоні, з яким ще простіше жити і користуватися ним. Тому діліться, розказуйте, не лише через приймачі можна слухати, але й через інтернет. Це на сьогодні дуже зручний ресурс. Отже, говоримо про те, як бути керованими голосом Божим, як бути тими людьми, як Давид, який сказав, що Господь мій пастир, і я нічого не потребую. Це просто вирвалося з його серця, і він записав це для нас. І от завдяки чому ми можемо сказати, що ми нічого не потребуємо? Що у вашому житті свідчить про те, що Господь є ваш пастир? Пастир – це той, хто пасе, піклується про своїх овець. Звісно, що овечки, вони мають не бігати, куди їм заманеться, а все ж таки довіряти своєму пастуху і йти за ним, куди б він не покликав. Бо пастух не поведе овець на безводні території чи там, де немає зеленої трави і їжі для призначеної для овець. Саме тому Господь Ісус дає таке порівняння, що він є пастух для своїх овець. І саме прекрасне те, що ми читали на початку в Новому Заповіті, там, де Господь Ісус каже, що вівці слухають мого голосу, і я їх знаю. Уявляєте, Господь знає нас особисто. Господь знає нас не лише по імені, не лише по тому, де ми живемо, а Він знає, що в нашому серці. Він знає про наші наміри, Він знає про ті наміри, які ми зупиняємо. Він знає найрадісніше те, що Він знає, як наповнити силою оті бажання до добра, які приходять нам на думку, які приходять, як, знаєте, було б добре щось таке зробити. І коли оці думки ми зупиняємо, ми про них міркуємо, то Господь наповнює своєю силою це бажання добра і допомагає нам його втілити в своє життя.
1: Програма транслюється у повторі.
0: У нас надійшов ще один допис у Viber за номером, нагадаю, 093-558-44-12. Допис надійшов від пана Миколи. Він написав, що ви були праві, коли сказали, що не просто слухатися Божого голосу. Дякую вам за підтримку. На жаль, більше ніякої інформації, але ми, знаєте, тримаємось того, що не того, що нам непросто, а того, що Господь говорить, що ті, хто слухаються, ті, хто знають, вони потрапляють на добрі пажиті, де багато їжі і багато ознак життя. У нас телефонний дзвінок з міста Харків. Ми вас вітаємо. Добрий день.
1: Доброго дня. В Біблії написано: «Я, Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою, говорю тобі, не бійся, я допомагаю тобі». І оце пастирська допомога Бога, вона наявно, ми її відчуваємо біля себе сьогодні. От я отримала тижневих слово просвіти, в якому йдеться про те, що у Гостомелі, ну ми ж всі знаємо, яка біда там трапилася. Так от, іще у жовтні 2023 року, це тільки рік пройшов після тої страшенної оцей темряви, яка тоді покрила це містечко. А вони вже організували художню галерею «Громада Гостомеля». І вже в четвертий раз вони проводять виставку художніх творів на пленері під назвою «Сильні і вільні». Угу. Так от у цьому році брали участь із 12 міст художники, 22 художника, навіть із Макіївки Донецької області. І ми ж, от я читаю і не сумніваюся, що це ж все проходить під оцією люблячою рукою нашого Господа пастира. Це він дає силу людям, він дає їм допомогу, він направляє їхні стежки, він вселяє в них віру в Бога. Тому що саме віра в Бога цих людей дає можливість робити такі, ну, надзвичайні речі.
0: Так.
1: Нігде в світі такого не було, щоб під час такої навали люди відновлювали своє життя таким прекрасним методом. Угу. То дякую Богу за його пастирське служіння нашому народу.
0: Так, дякую. Так, дякуємо вам. Дійсно, і чимало новин на нашому радіо звучить про відновлення храмів, про дуже багато соціальних проєктів, які спрямовані на підтримку людей, на допомогу побудові житла. І це дійсно такі речі, які не починаються з того, що хтось сказав, що ми маємо це робити. Це якраз ті речі, які народжуються в серці, які народжуються просто в серці людини, коли вона вдома готує їсти, слухає світле радіо, чи спілкується з віруючими, чи просто розмірковує про дивні Божі чини. І приходить оце бажання комусь допомогти, когось підтримати, когось прихистити. І це прекрасно. І, знаєте, користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим партнерам і людям, які, можливо, не є партнерами, але ви одноразово допомагали фінансами нашому радіо. Ми дуже щасливі, що всі ви називаєте Світле Радіо своїм радіо. Ми дуже часто це чуємо і поза ефіром, і протягом ефіру. Ми просто пишаємось тим, як Господь діє через простих людей, які, можливо, не знають, не бачать, і ніколи ми не побачимо одне одного тут на землі. Але нас зв'язує оце бажання розповсюджувати Євангеліє і докладати свої фінанси, частку свого життя у те, щоб Світле Радіо звучало. Дуже багато серед наших партнерів тих, хто не наважується зателефонувати, не виходить в ефір. Але ми знаємо, що ви з нами завжди. Дякуємо і тим, хто приєднується до розмов, і тим, хто молиться і сіє фінанси, аби Світле Радіо продовжувало своє життя і продовжувало розповсюджувати Царство Боже по всій землі. У нас телефонний дзвінок з міста Львів. Ми слухаємо вас. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо? На жаль, вибачте. Алло, добрий день. Наступний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Доброго дня. Вітаємо вас.
2: Добрий день. Вітаю всіх слухачів. І всіх служителів радіо Іммануїл.
0: І ми вас вітаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
2: Я звати Марія.
0: Дуже приємно.
2: Я хочу сказати, що на Бога нам треба завжди покладатися. Тому що цей Псалом 31:14 ми читаємо, що я покладаюсь на тебе. Лише на одного Бога. Бог дуже хоче мати з нами близькі стосунки. Бути для нас не тільки Богом, Він і наш Небесний Батько. Uh-huh. І Він багато для цього робить. Він відповідає на наші молитви. Він допомагає нам в важкі часи. Він навчає нас через Його Слово. І для того, щоб наші стосунки з ним стали ближчими, нам потрібно молитися до нього постійно. Я також читати його слово і розтлумачувати, над чим ми читаємо. Коли ми це робимо, наше серце переповнюється любов'ю і вдячністю, і нам ще більше хочеться слухатися Бога, прославити його, бо він заслуговує цього. Як ніхто інший, в об'явленні 4:11 написано: Боже наш, ти достойний слави, честі і сили, бо ти все створив, і своєю волі все почало існувати, та багато створене. І тому чим ближче ми з ним знайомимося, тим ближче довіряємо йому. Однак в нас є препятствия, бо дьявол старається підірвати нашу довіру до Бога, але нам під силу йому протистояти, якщо ми твердо віримо в Бога і повністю на нього покладаємося.
0: Дякуємо.
2: І можемо ще почитати Псалом 31-й. Він написано, але ж покладаємось на тебе, Боже, і просимо тебе, врятуй нас і вияви нам любов. Так що з Богом.
0: Спасибі.
2: Ми лише дякуємо вам за передачу.
0: Спасибі, спасибі. Приймаємо наступний телефонний дзвінок, говоримо про те, як розпізнавати голос Божий, як слухатися Бога. І коли ви нам телефонуєте, у нас прохання, будь ласка, вимикайте приймачі, аби ми не чули відлуння. Отже, добрий день. Ви в етері Світлого Радіо? Так, одну секундочку, ви, будь ласка, якщо вам не складно, вимкніть приймач, щоб ми вас чули.
3: Вимкнутий приймач.
0: Так, добрий день ще раз.
3: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола.
0: Дуже приємно.
3: Мені також дякую. У книзі «Дії святих апостолів» 2:38 описані три початкові і водночас необхідні кроки християнина для того, щоб мати справжні стосунки з живим Богом. А отже, для того, щоб бути спасеним. А саме тут записане таке Боже Слово. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Отже, першим кроком, який дає нам можливість мати справжні стосунки з Богом, є наше покаяння перед Господом за свої гріхи. І наступними кроками є прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, тому що згідно першого послання апостола Петра 3:21, водне хрещення – це не тілесної нечистості позбуття, а обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Саме тому і Христос, і апостоли завжди навчали приймати водне хрещення свідомо і у дорослому віці. Про це ми читаємо у Євангелії. А також ще одним кроком є хрещення Святим Духом. Це момент, коли Господь поселяється в нашому тілі Святим Духом і при цьому дає підтверджуючу ознаку, а саме інші мови. Про хрещення Духом Святим в книзі Дії Святих Апостолів 1:8 так говорить Господь Ісус: «Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і моїми ви свідками будете». Покаяння є завжди нашим першим кроком, а водне і духовне хрещення не залежить від послідовності. Тобто спочатку може бути водне хрещення, а потім хрещення Святим Духом, як це відбулося з віруючими у Ефесі, про яких ми читаємо в 19 розділі книги Дії Святих Апостолів, а може бути також спочатку хрещення Святим Духом, а тоді святе водне хрещення, як це відбулося з Корнилієм, про якого ми читаємо в 10 розділі книги Дії Святих Апостолів. А зараз, на завершення, ми звернемо також нашу увагу на ще один необхідний для наших стосунків, живих стосунків, справжніх стосунків з Богом і для нашого спасіння крок. А саме, це щоденне виділення якісного часу для перебування у новому заповіті та у особистій молитві до живого Бога. Перебувати у новому заповіті означає уважно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. А перебувати у молитві означає своїми словами говорити до Господа. Це дуже важливо, адже коли ми читаємо Боже Слово, саме тоді Бог говорить до нас через Його святе Слово.
0: На жаль, у нас буває таке, що обривається зв'язок, але ми дуже вдячні вам за таку розширену ваші нагадування про те, що говорить Слово Боже, як нам слухатись Божого голосу. Отже, перше – це покаяння в гріхах і прийняття дару вічного життя через Ісуса Христа, водне хрещення, свідоме водне хрещення, хрещення Святим Духом, ну і якісний час для уважного читання Біблії та молитви. Спасибі. Ми продовжимо нашу розмову після інформаційного блоку, і я нагадую, шановні слухачі, що ми говоримо про те, як чути голос Божий.
4: Чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
5: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
6: Щочетверга о 4-й ранку та щосереди о 16:10 в нашому етері авторська програма Світлани Гончарової «Неньки». Де взяти сили, щоб допомогти собі і дітям? Що можна, а що ні під час війни? Як захистити дітей від екранної залежності? Як зберегти любов і близькість з чоловіком, якщо ми в різних країнах? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Програма «Неньки» піднімає актуальні питання на теми християнського виховання у складних обставинах. Щочетверга о 4-й ранку та щосереди о 16:10 в нашому етері авторська програма Світлани Гончарової «Неньки».

0: анонс програми. Дитячий світ відрізняється від світу дорослих. Це світ вигадок, доброти, краси, казки і цікавого. Книга ніби казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя. І у цей чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід. Відкривається прохід до справжніх історій на світлому радіо, в яких головними героями є діти.
1: Слухайте дитячі програми щодня о 7 ранку, 15:35 та 19:35.
2: Наша поштова адреса ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066. Приєднуйтеся до обговорення.
3: Нашу розмову про те, як впізнавати і слухатися голосу Божого, продовжимо з нашими слухачами. Маємо телефонний дзвінок. Добрий день. Ви в етері Світлого Радіо.
4: Добрий день. Слава Ісусу Христу.
3: Навік слава.
4: Олександр, город Шостка. Слава могутньому, непобідімому Спасителю Ісусу Христу. І я пишаю, що я десь хочу прилепити, чупатити за край одежі, і ти за побідителем, і я буду побідителем. За 100%. Бо побідив тільки один – смерть. Мій Бог, наш Бог, наша Радіва Бог, Ісус Христос. Як слухати? Я думав, як слухати. Як Самуїл слухав у дитинстві, коли три рази звертав до нього Бог.
3: Угу.
4: Ілля йому сказав, хто пояснив, там був наставник. А як же мені слухати? А мені слухати тільки віра. Віра. Да, Господь сказав, прийду, знайду я віру. Віра. Віра в то починається. Перша віра в то, що він могутній. І якщо він щось хоче сказати людині, він скаже. Може сказати через заслідство пророку, може сказати через хвороби, через другу людину. Він скаже, якщо ми будемо вірити, що він з нами, що ми на нього покладаємося, і ми у нього просимо, Господь, скажи ти нам, ти могутній. Я не сумніваюсь. Я не сумніваюсь у тому, що коли прийде сатана другий раз, а може він уже і прийшов, бо там багато мільйонів віруючих по ту сторону йдуть за сатаною і кажуть, що він, і кажуть, що це нормально. Захватувати, ну це політика, не будемо це все. Що получається? Може вони соблазнились, вони такі самі віруючі, як і ми. А треба вірити. Вірити в Бога, у нашого Ісуса Христа. Якщо ми будемо вірити, Він зможе нам донести. Це одне. Друге, і теж такий факт. Це віра, це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Це к Євреям 11 глава. Не підстава здійснення очікуваного, як у є переклад підстава здійснення очікуваного.
3: Угу.
4: Це загальна віра. Я для себе зробив таке підстав. Загальна віра – це підстава. А раз є підстава, вже є сумніви, що є у мене в голові. А є такий переклад – це здійснення очікуваного. Це саме головне. Якщо ми віримо, воно здійсниться.
3: Так.
4: Здійснення очікувано і підстава, і впевненість у невидимому. Ну, впевненість у невидимому, це зрозуміло. А це, там даже переклад, три переклади у нас написано «підстава очікуваного». А підстава – це вже, ну, фундамент. Може бути, може не бути. Може достроїш, а може не достроїш. А якщо у нас, це у цьому смислі віра, а це здійснення віра в Ісуса Христа, це здійснення очікування, все здійсниться. Що ви не вірите, все здійсниться. Ви вірите, що Господь з вами розмовляє? Він буде розмовляти. Якщо ви не вірите, вам тисячі голосів і буде все путатися і... Ну,
3: дякуємо,
4: так,
3: спасибі. Так, все дуже зрозуміло. І це таке щире нагадування про те, що якщо ми чуємо підказку, яка веде нас до порятунку, яка веде нас до того, щоб зробити добрий вчинок, то треба не нехтувати цією підказкою, а те, що нам треба звертати увагу на голос Божий, так? Коли ми чуємо безліч голосів, дуже багато зараз інформації, дуже багато голосів, і нам треба почути цей тихий голос, який веде нас в життя, то якраз для цього варто дійсно, як говорили наші слухачі і писали, просто більше бути з Богом, частіше з ним зустрічатися. І зустрічаємося ми з Богом у Слові Божому, у зібранні віруючих, у особистій молитві. Ми приходимо до нього на зустріч. Він завжди з нами. Для тих, хто покликав його у своє серце і назвав своїм Господом і Спасителем, він завжди з нами. Він близько, написано, при вустах твоїх. Тому говоримо до Бога, говоримо наші очікування, як говорив пан Олександр, що ми маємо оцю впевненість і віримо в невидиме, віримо, що те, навіть чого ми не бачимо, воно є, бо то є добро, бо то є ознака життя, і тому воно станеться, і Господь теж за те, щоб ми мали життя, а не просто крокували день за днем у страху і бідах. Слово Боже говорить, що Господь дав нам не дух страху, а дух життя, здорового глузду, любові. І тому приходить переживання, приходить страх. Зрозуміло, що ми всі маємо ці почуття, але ми можемо занурюватися в них і говорити, що це єдине, що ми маємо, а можемо сказати так, я це переживаю, але Господь дав мені духа життя, духа ясного розуму і духа любові. Саме ними я і керуюсь, і наповнююсь. І я зупиняю ці думки, які приводять мене у смуток чи страх. На завершення хочу зачитати допис, який написала нам мама нашого захисника, і вона сказала, у мене дуже багато свідчень, її звати Анна Петрівна, вона написала, у мене дуже багато свідчень, у мене син захищає нашу країну, але я хочу просто розказати одне з останніх, коли вони були врятовані разом з побратимами через кошеня. Начебто це було кошеня, яке вказало їм путь до порятунку. Але коли вони хотіли це кошеня посадити в автівку, до якої зібралися разом з ним, обернувшись, вони не могли його знайти. І всі одностайно засвідчили, що це була Божа допомога. Дійсно, Господь промовляє до нас в різний спосіб, тому маємо бути уважними. На цьому завершуємо нашу розмову. Я дякую всім, хто долучився до неї, і побажаємо одне одного, щоб ми чули голос Божий, розпізнавали його і слухалися. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо. Еммануїл.
0: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса. ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Ти ж, Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої – істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене, за словом Твоїм оживи мене.
1: Псалом 118, вірші 151 по 154.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед майстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякуємо Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінації та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
1: І так, доброго дня, наші брати і сестри, гості, глядачі, які дивляться, які слухають нас в ефірі. Ми знову продовжуємо наш цикл передач «Єдність з Богом». І сьогодні у нас в студії якраз керівник департаменту зовнішніх зв'язків України Греко-католицької церкви пан Олекса Петрів. Рад вас вітати. І у нас сьогодні дуже цікава розмова щодо єдності з Богом. І ми повертаємося з вами до першородного гріха. Коли була порушена ця єдність? Тому що коли Бог створив Адама і Єву, вона була безпосередня. І в Едемському саду вона була. І з порушенням єдності почалися всі катаклізми на Всесвіті, на землі і Всесвіті. І Бог якраз намагається повернути цю єдність, така, яка була до грехопадіння. І Він це вже робить не одне тисячоліття. І ми зараз хочемо з вами поговорити про те, що нам дає ця єдність. Бо в Україні зараз є великі виклики. От. І ці виклики – перемога над агресором. Другий виклик – це є, в цій війні ми маємо дуже багато прикладів і людей, військових, які мають посттравматичний синдром, і з цим ми вже стикаємося. І це якраз новий виклик, який Україна раніше не мала. Ми знаємо цю статистику по тих країнах, де була війна, і це нас якраз

0: нам треба відбудовувати, яка буде майбутня Україна. І ми маємо розмірковувати, а що нам дасть єдність з Богом. Тому що у Бога є обіцянки. У Бога є обіцянки, і коли ми знаємо, що коли ми в єдності з Богом, нам Господь дає вічне життя. Господь в єдності з Господом дає нам здоров'я. Це обіцянки, які нам дає Господь своєму богодухновенному слові. Бог нам також дає обіцянки, що злидні будуть подолані. От. І в нас стоїть якраз ці проблеми, які чотири пункти, які я назвав, і ми починаємо про це говорити, як ви це бачите, що нам дає єдність, як досягти її. Пане Олексе, ваше слово.
1: Вітаю також, радий бачити і спілкуватися із шановними слухачами і глядачами завдяки такій можливості тих Божих лас, які він дозволив людям відкрити на теперішньому етапі цивілізаційного розвитку. Будемо користатися. Ті справи, про які сказали, а власне щодо єдності, дуже правильно почали. Від перших самих зачал буття людини як людини і її відношення з Богом. Справді, первородний гріх, те, що там трапилося, те, що тоді відбулося, це було порушення єдності. Порушення цілості. В першу чергу в вертикальній площині між людиною і Богом. І у горизонтальній площині, хрест. У горизонтальній площині між людиною і людиною, умовно, Адамом і Євою, інші відносини. Що трапило? Що стало першою причиною? По намові злого людина почала, людина, Адам, такий це звучить, людина, почала звертати увагу тільки на себе. Тобто у її серці зародився егоїзм.
0: Его.
1: Тобто замість відкритості на Бога, відкритості на ближнього і творення цієї однієї єдності, я його сказав, ні, ти сам єдність сам в собі, ти зосередися і будеш як Бог, бачиш, він самодостатній. І все, оце сталося, порвалася ця єдність. Чино Христос на хресті, чому це такий символ великий, він відновив цю єдність між Богом і людиною, поплатившись і, зрештою, віддавши себе в жертву за наші гріхи, але і між людьми також, вказавши, як мають поводитися. Тобто подолати цей наслідок топ первородного гріха. І що, чим є єдність? Отже, оскільки наслідком первородного гріха і тим станом, який тепер є, всі проблеми, які ми досліджуємо, це є там корінь. Чи особисті тирани, чи люди, які поводяться з точки зору свого гіпертрофованого егоїзму, чи національні егоїзми, навіть і таке, окремих націй, народів, чи певних груп, релігійних навіть, власне, призводить до того, що торжествує диявол. Яким чином це направити? Тільки одним – це є відновити правильний стан речей. Відновити єдність і постійно про неї дбати. Єдність з Богом і людей між собою, як дітей Божих. Що це значить, як технічне слово для цього? Відповідне є

0: Щось було ціле, потім його розірвали. Назад, щоб повернути, що треба зробити? Зцілити. Зцілення. Оце є зцілення.
1: Вертикальний зв'язок.
0: Але найперше, безумовно, основа – це є зцілення по вертикальній лінії. Без того відродити реальну єдність людства неможливо. Тому в першу чергу треба постійно відновлювати, постійно кожен, зокрема, і людство все в цілості, а церква в першу чергу покликана, власне, для того, щоб зцілюватися в тому напрямку.
1: Об'єднуватися з Богом.
0: Зцілюватися.
1: Ну, я вже так, що, тому що...
0: До єдність – це є зцілення.
1: До слова зцілення ми вже...
0: Майже вилікування. Зцілення, бачите?
1: Вилікування. А ми привикли зцілення – це лікування.
0: Так.
1: А тут ми от ще такий аспект...
0: А це є лікування, так? Бо це надуго важка. Найважче.
1: О, бачите, до чого ми... Тобто синонім зцілення – це об'єднання.
0: Так.
1: І це якраз нас вилікує.
0: Так.
1: Бо, ну, тоді йдемо далі.
0: Тільки так.
1: Ну, ми крок за кроком.
0: Тільки так.
1: От, і у нас перша черга – це вертикальний зв'язок. І вертикальний зв'язок, бо Бог нам тоді дає, з ким нам бути в єдності і пройти якийсь шлях. Тобто ми живемо по законам, заповідям, повелінням, ну, от, настановам. От, і якраз вони нам дають уже об'єднання між... особистостями. Тобто Бог...
0: Дають основу для цього, так.
1: Не особистості між цим дають вертикальний зв'язок, а особистість іде вертикальний, і Бог визначає нам... Це я правильно?
0: Це є так, як становий хребет, на якому все решту кріпиться. Тобто ці горизонтальні зв'язки, власне, без того не можуть бути. Просто тоді... Кожен свої егоїзми розлазиться, коли немає того стрижня, який з'єднує. Той стрижень – це і справді реальний зв'язок з Богом, постійне життя з Богом.
1: Так, і тепер у нас стоять проблеми. Значить, перемога, посттравматичний синдром, корупція і відбудова. Що нам дає постійний зв'язок і як ми бачимо тоді відбудову, коли ми будемо вже зцілені, об'єднані в першу чергу в Господі, і Господь нам дасть об'єднання між собою по Його лекалам, по Його правилам, по Його творчому задуму.
0: Бачите, тут найперше треба застановитися над тим, а чим є оця реальна єдність з Богом, відновлення цієї єдності. Чи по-іншому дуже правильно називають життя в Бозі, життя з Богом. І придумувати щось, скажімо, чи робити філософські пошуки годі, бо це людство весь час шукає, власне, де те то воно є. Але дякуючи Богові, ми маємо священне писання, маємо його откровення для нас. І там дані чіткі поради, конкретні, без теоретизування, без філософії, просто. Апостол Павло дає формулу, як, відновивши, постійно бути в єдності з Богом. Постійно бути так, як були до гріхопадіння перші люди. Тобто, вони ходили постійно під видом Бога. Тобто спілкування було постійним, безперервним. Як до того стану повернутися? Христос прийшов, дав нам цю можливість. Ми отримали хрещення, змили природний гріх, отримали можливість перейти до того благословенного першого стану. І що рекомендує? Апостол Павло каже, без перестанку моліться і за все дякуйте Богу. Дуже просто, без перестанку. Тобто хай ваша праця також буде молитвою.

0: Тобто Божа присутність буде не тільки коли, о, я став, а, зараз я поспілкуюся з Богом. Стану на молитву, о, то є так, так. Все, помолився, все тоді перервати треба. Це є спосіб старозавітній. Це є спосіб, який тепер дотримуються і юдеї, і мусульмани. Також приходить певний час, що треба прийти, стати на молитву. Дуже, дуже важливо постійно пригадувати. Але те, що рекомендує апостол, це без перестанку молитися. Тобто, звичайно, молитва, яка тільки спрямована на розмову з Богом, вона є дуже важлива. Вона є конче потрібна. І чим її більше, тим краще. І я би навіть сказав, чим частіше, тим краще. Знову ж таки, беручи до уваги приклад мусульман, які строго дотримуються цього, і вони, як кажуть, віру свою стараються тримати так на високому такому, так, рівні, щоб не дозволяти душі десь туди, на манівці заходити. Але оце без перестанку молитися, оце є справжнє зцілення. Так, як прабатьки ходили в постійній обличчі Божому, тобто в постійній присутності Бога і розумінні того. І коли приходить певний час, але це справа кожного, зокрема, це стосується кожної окремої людини, кожного, зокрема. І чим більше таких людей є, котрі без перестанку моляться, тим сильніший є ширша спільнота, і зміцнюється на силі ті, хто, скажімо так, хто ще цього не розуміє. І тільки час від часу встановлює, як він вважає, контакт з Богом.
1: У нас є сфери на рівні. Ну, ми говоримо про єдність, да? Особистість, єдність з Богом, особистості в сім'ї, особистості, або вже йде особистість, сім'я, а сім'я знаходиться в місті і формує свої стосунки з Богом і між собою. Ну, кожна сім'я, кожний дім, колись був рід. От. І вже на території, ми зараз говоримо, держави і Всесвіту. Да? Ну, Всесвіту – це наша земна кнуля і ті, які вже пішли на третє небо до Бога. Так, як говорить Павло. Да? Чи де там, ми вже цього уточнювати не будемо, але є чітко, що Бог посадив нас з собою там на небеса. У дусі. От. Значить, ну і тоді єдність особистості, єдність сім'ї, єдність міста, єдність держави. Ну, зупинимося поки на цих рівнях, тому що ми зараз говоримо, у нас є проблеми, і наша передача якраз, і наші роздуми мають слугувати тому, щоб перемогти агресора, зупинити, а ми знаємо, що найкращий захист це може бути від Бога. Тобто, коли ми спілкуємося, коли ми в єдності, у Бога є обіцянки, що ніхто не пожелає, ніхто не захоче вашої землі, і я розширю границі ваші. От. У нас є теж корупція, як подолати. І як ми, з чого треба починати? Ну, от такі у нас просто зараз окреслені питання.
0: Ну, ж таки, починати кожному з себе. Ті всі категорії, що назвали Христос, їх характеризує одним словом – ближні. Коли його запитали, а хто їм мій ближній? Він тоді наводить притчу про самарянина милосердно. Самі зробіть висновок, хто є ближній. Тобто всі, кожна людина – сотворений на образ подобу Божого є ближнім. Так, звичайно, є ті, хто, скажімо, ближче до нас, щодо яких ми маємо інший рід і відповідальності, і

0: те, до чого покликані Богом є у тих різних категоріях, так як родинні, там, народу. І, ну, але головна, ключова справа, ключова річ, кожна Божа душа, яку Бог покликав. І коли, власне, оце відношення буде в кожній окремій людині до всіх людей, навіть до ворогів, яких треба любити, доки не буде змінено до такої міри, що буде реалізовуватися оцей припис Божий любити всіх, ближнього як себе самого, то годі надіятися, що ми можемо досягти якихось надзвичайних, особливих зрушень, чи у родинному плані, чи у державному, чи, ну, менше між родиною і державою, там, ну, своїх горожан, тобто тих, хто нашої конкретної громади, трошки більшої, чи це парафії, якщо це стосується, чи держави. Там, в серці кожної людини, зокрема, при правильному підході. І тоді тільки от на оцій осі головній нанизуються оці всі різні справи. І тоді тільки піде. Тоді тільки є прорив, тоді тільки справді є ефект корисний, той, котрий проявляється у таких простих речах, бажаннях, які всі люди бажають. Високий рівень добробуту, відчуття, ну, загальне щастя конкретної спільноти, які там теж знаходять способи, яким чином це вимірювати, визначати. Але воно тісно пов'язано з тим, що я попередньо говорив. Кількість тих, хто реально ходить в Бозі, тобто без перестанку молиться. Але є ще й друга річ, те, що апостол Павло каже. І за все дякує Богові. Усвідомлення того, що все, що відбувається, є Божий дар.
1: Тоді мені хочеться...
0: І дякуємо за це. Оце тоді так.
1: Амінь. Тоді мені хочеться таке загальне питання, тому що всі ми як ходимо під Творцем, і Бог як Творець, і перед тим, як щось творити, у всіх є, і у Бога є творчий задум. Ну, тобто, якщо ми бачимо, ну, на прикладі архітектора, він щось хоче створити, ніхто не знає, що він хоче створити. Але він ходить, ходить, ходить. І на рівні духовного, рівні розуму, духу і думкоформа, будемо говорити так, він щось має. І коли він, о, я це, оце я хочу, він прийшов раз і все. Після цього що він робить? Тоді він хоче розказати, а що в його є в думках. Оце якраз є творчий задум. О, що в нього є в думках? Тоді він бере, креслить і розповідає іншим. А щоб ще більше було видно, то що він бере, робить, і робить ще й макет. От ти бачиш, а тоді от я хочу отак. І він, після цього він Отець Небесний зробив, створив небо і землю, рослини, тваринний світ, зробив людину і хоче й далі творити. І це на Слово Боже це називає Боже домовбудівництво. Він будує для себе оселю. Те, що про це говорить Давид, от, і Павло говорить, що це, ну, в нашому перекладі оселя. От. І ми ж бачимо, що це якраз все має бути на єдності з Богом. І ми якраз служителі, які виконують свою роль у творчому задумі.
0: Не тільки служителі.
1: Ну, так, ну, тобто я маю на увазі прораби. І нам треба бачити це творчий задум, щоб не вправо, не вліво. А для цього потрібний що? Єдність з Богом. На всіх рівнях. От.
0: Без умов.
1: Да. І тепер як нам досягти, який ви

0: бачите перші кроки особистості, сім'ї, якогось міста, України на цих рівнях? Що нам потрібно організувати наше життя, як для єдності з Богом? Ну, тому що закони, які, по яким там приймає Верховна Рада, чи ведуть вони до єдності з Богом? То у нас є якісь першочергові завдання, як ви це бачите, на рівні особистості, на рівні сім'ї. От, і кожна така структура, ну, в певному своєму духовному стані, духовному розвитку, і наша Україна, ми зараз якраз переходимо до України, має першочергове завдання. До чого я це зараз все говорю? Тому що, ну, моя думка така, що нам і тілу Христовому, і церкві треба подбати, щоб організація нашого життя, тому що Тимофія говориться, ну, по-російськи, дітоводитель, ми діти, ну, от, до Христа, що закон, тобто як нам оцей, як нам досягти оцього колективного ефекту, синергетичного ефекту, щоб бути, тобто чи потрібні нам, щоб закони Царства Божого, тому що Бог говорить, що нам треба йти проповідувати Євангеліє Царства, шукайте в першу чергу Царства Божого і правди Його. І як нам досягти, тому що ми стоїмо зараз перед тим, що нам прийдеться, в першу чергу нам, християнам, треба брати відповідальність за те, який уклад буде. Як нам досягти, щоб закони Царства Божого були записані в нашому законодавчому полі, які нам допоможуть? Тому що, а що нам робити далі, якщо не це? Що, от у нас ми бачимо ситуацію, в якій є чотири пункти, які ми зараз, перед якими стоїмо.
1: Ми не можемо до кінця збагнути всієї архітектоніки Божого провидіння. І це нереально, тому що не може озерце помістити в себе океан. Але і не треба. Бо ми знаємо головну мету. Христос нам відкрив того всього будівництва. Бог хоче, що цей творець тої краси, того задуму, що він хотів. Ми знаємо, нам відкрили. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і до пізнання істини прийшли. Дуже просто. Це все, що ми переживаємо тепер. Такий складний час виклику, воєнне лихоліття. Це є, як бачимо, один зі способів приходу до істини. Важкий, тяжкий. Але він такий для нас. І найважливіший виклик – це не згаяти його. Тобто зостановитися. І в кожних таких подіях, які тепер відбувалися, бачити Божий промисел. Але не дай Бог, як дехто, коли бачить трагедії, смерті людей. І терпіння, муки і це все, і каже, а де ж Бог є? Чому це так є? Бог є. Він є з тим, хто терпить. Він хоче, щоб усі спаслися. Але і до пізнання істини прийшли. І щоб ми подивилися і зрозуміли, збагнули, зробили висновки і події, котрі є. До чого приводить життя в гріхі?
0: В єдності в Бога.
1: Життя у егоїзмі. Чи то особистому, чи то національному, колективному, певному. В різних оцих егоїзмах. До чого це призводить? Що таке є життя без Бога? Мають. Бачите. І ті, хто це досвідчують, тобто ми тепер, мали би на весь світ казати, ширити, показувати, Бачите, що відбувається?

0: коли покинути Бога, коли не бути в єдності з ним, коли сотворити собі тисячу і одного божка, які, зрештою, демонами стають. І потім несе за собою такі терпіння і тільки шкоду родові людському. Це є для нас теперішніх дійсності дуже-дуже важливий, я би навіть не казав виклик, місія. Місія. Але мовчати про це не треба, про це треба говорити. Світові всьому розказувати. Вказувати, дивитися. Ось. Ну, але, знову ж таки, адекватно це робити. І щоб з цього дуже гіркого, важкого уроку отримати максимум користі, треба бути в єдності з Богом. Треба без перестанку молитися. І за все йому дякувати. Йому. Йому. І в нього вірити. Так, в першу чергу. Не в ЗСУ. Дякувати Богу за те, що він так сотворив, щоб ми могли себе рятувати, що ми маємо ЗСУ. От у мене але так, у них вірити треба.
1: У мене так і вірити в Бога треба. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава героям України. От, єдність трьох, триєдності. Це я таке. От, якщо ми говоримо, то в першу чергу треба говорити слава Ісусу Христу.
0: Безумовно. Безумовно.
1: І тоді
0: Богу слава наперед. А тоді, подяка завжди.
1: А тоді буде і герої, і слава Україні, якщо всі будуть це говорити. От, і будуть герої домобудівничі.
0: І якщо виходити, власне, з тих засад єдності в Бозі з Богом і його творінням, бо, бачите, я сказав тільки щодо людей, але Боже творіння багатогранне. Єдність людини і природи, в якій вона живе. Кожен з нас, зокрема, відношення. Бачите, відновлення тої єдності є те, що ми називаємо любов. Тобто стан любові. Коли любимо Бога, ми в єдності з ним. Коли любимо ближнього свого, ми в єдності з ним. Коли любимо довкілля, яке нам Господь Бог дав, ми в єдності з ним. А з любові вже і поводимося адекватно, відповідно. Не будемо так нищити. Чи поводитися як якісь приходні на цьому світі, нищачи так все довкола, що не знати, чи дітям залишиться ще щось від тої чудової Богом даної природи. Все довкола стоїть на цій єдності. Яка зрештою любов.
1: Ви знаєте, ми таке широке коло питання з вами підняли. Творчий задум творця, бути в єдності з творцем, осягнути творчий його задум, через себе зреалізувати, перемогти, бачите, скільки питань, перемогти втручання агресора на територію України, ліквідувати посттравматичний синдром, ліквідувати корупцію, як нам по лікалах, по відповідності до творчого задуму творця, починати відбудовувати оселю Божу на території України. Це якраз може зробити тільки хто в єдності з Ісусом Христом. От. І я думаю, що ми продовжимо нашу такі подальші спілкування, роздуми. І я хотів би ще раз вас запросити і в подальшому на наші програми. Ну, на сьогодні ми добігаємо кінця. Я і не почув, що так уже ми так швиденько, тому що такий був широкий наш аспект з доторкання таких питань. Але якщо можна, побажайте нашим слухачам, глядачам, що ви хочете побажати, помолитися. От, будь ласка, а тоді ми з вами ще звершимо в єдності молитву Отче наш.
0: Побажати хотів би тільки одного. Кожному, зокрема, щоб віднайшов, віднайшла свою Богом призначену місію у тому загальному плані спасіння людського роду. І в повноті її реалізувати. Оце є справжнє щастя. А все решту це є акцидент. Ото хотів би побажати. Направду, це треба у Бога просити, молитися, щоб він відкрив, яка місія моя. І старатися її в повноті реалізувати. Тоді наступає справжнє щастя. Тобто в повні реалізована людина. Це вже сфера психології, але воно так є. Бачите, як одно з другим пов'язано. Нехай Господь благословить.
1: Дуже гарне послання, дуже гарне побажання. Якщо ми це все виконаємо, то слава Господня буде над кожним і над територією. Дякуємо за це побажання.
0: Починається з того, щоб хоча б думати про це, задуматись, порозважати над тим. І воно далі.
1: Да, тобто у нас є ті люди, які прагнуть до єдності з Богом. На жаль, ще є люди, які не відчули, не народжені від Бога. Може, хтось їм з наших братів, сестер, глядачів, слухачів будуть це робити.
0: Дай Боже.
1: І може молитва за це. Будь ласка.
0: Помолимося Господню молитву. Та в ній все, про що ми говорили, є. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Дякую, пане Олексе. Було дуже приємно спілкуватися. Дуже мені приємно, що ми таке велике коло питань підняли. І я хотів би, щоб ми далі продовжили це спілкування через якийсь час, і конкретизували, поглиблювали. А нашим слухачам і глядачам ми дякуємо за те, що вони з нами, за те, що підтримують нас в молитвах. І до наступних зустрічей. І ради, що ми з вами. І будемо разом, кожен окремо, в єдності з Богом. І разом теж в єдності з Богом. Щоб слава Господня була, зійшла на територію України. І від України пішла по всьому світу. І ми виконали свою місію, як ви говорили, що кожен особистість має виконати свою місію. І знайшла кожна сім'я. Кожне місто, і в нас стоїть перед Богом таке доручення Бога, яке ми його маємо зрозуміти і виконати, як Україна, як народ. На все добре. Амінь.
0: Амінь.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

не нарікаю на свою недугу. Інколи думаю, якби у світі були спеціальні терези, на яких можна було б зважувати людське щастя і нещастя, я поклав на них перші 30 років свого життя, коли був здоровим і міг втішатися всіма земними радощами, і 20 наступних років з важкою невиліковною хворобою, що переважило б? Чомусь думаю, що ті терези були б зрівноважені, як усе зрівноважується в нашому житті. І горе, і радість, і втрати, і набутки. Я знаю це на власному досвіді. Поступово моя фізична активність обмежилася стінами квартири, і хвороба, м'язова дистрофія, що прогресує, не дрімає. Найстрашніші у цьому діагнозі, власне, ці слова, що прогресує. Але саме моя недуга допомогла мені переосмислити багато речей, почати свій шлях до Бога і з Богом. Звичайно, як і кожна людина, я хотів би бути здоровим, хотів би знову відчути міць і силу в руках і ногах. Але твердо знаю, усе в цьому житті має свій сенс. І часто неміч фізична породжує духовну силу. У дитинстві я був звичайнісінькою дитиною. Після школи закінчив будівельний факультет Львівської політехніки, пропрацював у будівельній організації від інженера до начальника планового виробничого відділу. У дитинстві, юності та молодості любив поганяти м'яча, узимку походити на лижах, улітку майнути на велосипеді до лісу по ягоди. На роботу ходив пішки 7 кілометрів в один бік. Аж ось десь у 30-річному віці почав відчувати дивну слабкість. Бувало, зістрибну зі сходинки, відчую м'язах дискомфорт, або йду кудись з товаришами, начебто і не швидко вони йдуть, а мені важко за ними встигнути. Вкривався потом, намагався не відставати, вигадував усілякі пояснення, щоб ніхто не довідався про мою слабкість. Соромився, адже був молодим. Інколи йдемо товариством, я позаду плентаюся, дівчата за мною оглядаються, а я ледве дихаю. Деколи мені доводилося пропускати кілька тролейбусів. Я міг сісти тільки на той, що під'їде під самий бордюр, щоб було легше заходити. У 1986 році звернувся до невропатолога. Лікарка зразу поставила діагноз – м'язова дистрофія, що прогресує. Пригадую, дуже розпитувала, чи важко мені вгору підніматися сходами, чи важко спускатися. Підніматися мені вже і справді було важко, але вниз спускався без зусиль.

Тоді навіть не підозрював, що прийде час, і мені і це буде не під силу. Взагалі тоді я ще не усвідомлював, наскільки важка ця хвороба. Вже потім дізнався, що моя недуга невеликовна. Був такий грецький мільярдер Анасіс, то в нього ця хвороба настільки розвинулася, що повіки йому падали, і він не міг їх відкрити, і жодні гроші не допомогли. Лікарі кажуть, що це генна хвороба, передається спадково, хоч у нашій родині нічого такого не було. Можливо, причина у травмі хребта у 4-річному віці, я впав спиною на штахету, але тоді наче все минулося. Навіть більше дізнавшись про своє важке захворювання, я не панікував, не хотів здаватися недузі. Офіційна медицина перед м'язовою дистрофією безсила. Отож я почав їздити по народних цілителях. Випробував різні оздоровчі методики. Голодував, і досі голодую по п'ятницях, обливався холодною водою. Був у славетного лікаря Кодябкіна, зараз він працює у відомому в Україні і в Європі лікувальному центрі у Трускавці. А тоді ще працював у Дубні. Пригадую, давав я йому за процедури 10 гривень, а він не взяв. Я з інвалідів, каже, не беру. Здивувався я тоді, адже ще не був важкохворим і статусу інваліда ще не мав. Але, мабуть, Козявкін знав, що хвороба невеликовна і нічим тут не зарадиш. І справді, будь-які методики звертання до народних цілителів усе мало лише короткочасний ефект. Траплялися і несумлінні цілителі. Пригадую, поїхав до Києва на курси підвищення кваліфікації, почув про цілительку в Обухові і мерщій туди. Вона взялася лікувати мій хребет. «Буду здоровий?» – запитую. «Будеш», – запевняє і бере 25 карбованців. Тоді чималі гроші. А як з'ясувалося, ефекту жодного. Отож дав я собі з тими цілителями спокій. Більше почав читати спеціалізовану літературу, дбати за здорове, збалансоване харчування і зрозумів, не варто зациклюватися на гнітючих думках. Не почувати себе нещасним і обділеним мені допомагає віра. Втім, вона прийшла у моє життя не одразу. Вихований з радянських часів, я ріс атеїстом. Якось одна побожна жінка дала мені прочитати Біблію. Почав читати. Біблійні рядки не зразу проникли в мою душу, але з того часу почався новий етап у моєму житті. Тоді Українська греко-католицька церква щойно виходила з підпілля. І та жінка, що дала мені Біблію, запросила отця Василя Воронковського до нас до хати відправити службу Божу. Тоді я уперше висповідався і причастився. Після цієї літургії у нашій хаті я запоєм почав читати духовну літературу, що тільки не з'являлася. Біблійні слова набули для мене зовсім іншого виміру. Особливо запам'яталися слова із приповідок Соломона. «Кого любить Господь, того він і карає, і ласкавий він до нього, як батько до сина свого». У мене тоді з'явилося відчуття Бога як батька, що завжди присутній зі мною. І життя набуло нового сенсу. Поки міг, ходив до храмів сам. Спочатку ходив до собору Святого Юра. Коли не зміг долати сходи, що ведуть до собору, почав ходити до церкви святих Ольги і Єлизавети. Там менше сходинок. Коли не зміг долати і їх, пішов до церкви Святого Андрія, де мав незабутні зустрічі з отцем монахом Антонієм. Отець Антоній сам звернув увагу на мене, запропонував помолитися за мене. У вересні 2001 року одна жінка порадила мені піти до каплички всіх святих українського народу. Я неподалік від неї мешкаю, до отця Ігоря Царя. Мені вже тоді було важко ходити.
я ледве дійшов до каплички і зусиллям вистояв службу Божу. Отець Ігор взяв мою адресу і з того часу почав приходити до мене додому для духовних бесід, щоб висповідати, причастити. Серед тих, ким духовно опікується отець Ігор, є незрячі люди, і отець запропонував мені читати їм духовну літературу. Я залюбки узявся до цієї справи. Читав незрячим Біблію, релігійні журнали і книжки. Бувало, закінчиться в неділю трансляція служби Божої з Ватикану. Я набираю номер телефону своєї незрячої знайомої і читаю їй ще одну проповідь з книжки відомого священника Олександра Меня. До речі, я їй усю Біблію по телефону перечитав. Це вже зараз є аудіозаписи, диски зі Святим Письмом, а тоді і таких записів не було. І магнітофон придбати не кожен міг. Отож, я й читав Біблію по телефону. Зараз є така радіопередача по Першому національному каналу «20 хвилин» з Володимиром Яворівським. А у мене щодня було 40 хвилин біблійними сторінками з Володимиром Дудою. Збираю бібліотеку духовної літератури. Як якась книжка сподобається, залишить слід у душі, купую декілька, роздаю родичам і знайомим, надсилаю до Миколаївської області греко-католицькій громаді. Пенсія у мене невеличка, але купити і роздати книжок на 50-100 гривень у місяць я собі можу дозволити. Адже на одяг практично не витрачаю, вишуканих харчів не купую, їм переважно каші, овочі, хліб. У побуті мені допомагає мама та брат. Дехто питає, не шкода купувати і роздавати іншим книжки? А мені на душі світло і радісно, як люди Бога пізнають. Мені у свій час Бог також послав людей, з допомогою яких я навернувся до віри. Якось по радіо почув інтерв'ю з Віктором Могилою, що створив Всеукраїнське об'єднання хворих на м'язову дистрофію. Познайомився з ним, став секретарем цієї організації. Разом ми випустили у світ книжку про м'язову дистрофію та кілька журналів. На жаль, об'єднання припинило свою активну діяльність через брак коштів. Шкода, бо воно могло бути підтримкою для хворих, які залишені зі своїми проблемами наодинці. Інколи їм бракує навіть необхідної інформації про свою хворобу. Я багато перечитав про свою недугу, хоч, щиро кажучи, це оптимізму не додає. Поки що за шкалою оцінки можливостей руху хворих на м'язову дистрофію я маю 8 балів з 12. Можу встати зі стільця, користуючись допоміжними засобами, зробити кілька кроків. Мої друзі, по нещастю, що захворіли раніше від мене, вже прикуті до візка. Я прошу Бога, щоб моя хвороба принаймні не прогресувала, але готовий до всього. Читав про святих, отця Піо, Марту Робен, що страждали все своє життя і злучувалися в цих стражданнях з Ісусом. Вони для мене є прикладом. Знаю також слова святої Терези від дитятка Ісуса: або страждати, або померти. Я ще не готовий повторити ці слова. Але ніколи не нарікаю на свою недугу. Хто зна, можливо, якщо б я залишився здоровим, то ніколи так і не пізнав би Бога, не зрозумів би, що багато з того, чим ми наповнюємося своє життя, це суєта суєт. А справжнє життя, життя з Богом, хай і не в розкошах, хай і з невеликовною недугою, оселяє в серці спокій і радість. І на все, що трапляється в цьому житті, я дивлюся тепер не з перспективи земної користі чи вигоди, а з перспективи вічності. Володимир Дуда, 52 роки, місто Львів.

Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

0: слухай, щоб надихатися.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% впізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
0: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
2: Я думав, що це буде тайно, ну раз ви
0: не можемо, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю.

0: обнимаю и дорожу дружбой з вами.
1: Ой, навзаєм, навзаєм. Дуже, дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це програма «Світло в темряві», програма про те, як зберегти віру і силу духа у складні часи, як допомогти людям, які страждають, як стати оцією, знаєте, підтримкою, відповіддю на молитву когось. В нашій програмі капелани, волонтери, в нашій програмі світлі люди, які допомагають іншим. І я з великою радістю представляю нашу сьогоднішню гостю. Сьогодні у нас справді особлива гостя, тому що вона не просто робить добрі справи і навколо себе збирає людей, які роблять добрі справи. Вона, мені здається, працює з категоріями, які, знаєте, є важливі. Вона працює з цінностями. Голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності Наталія Федорчук сьогодні з нами. Щиро вас вітаємо.
2: Щиро вітаю і всіх слухачів, і весь колектив Світлого Радіо.
1: Мені здається, от в темні часи, так, завжди видно зірки. Ну, це таке банальне порівняння, але воно, ну, від нього нікуди не подітися. І коли навколо країна охоплена вогнем, і ми бачимо, що зло хоче перемогти, якраз от тільки цінності, добро і віра можуть стати йому на заваді, так? Ви зі мною, мабуть, згодні.
2: Я згодна з вами в тому, що війна проявляє людей.
1: Ага.
2: Проявляє, хто є хто. Це справді так. Хто наділений світлом, а хто стоїть на стороні темряви. Але я хочу зразу ж всім з радістю сказати, що кожна віруюча людина в нашій країні, незважаючи на конфесію, добре знає, що за Україною стоїть Бог.
1: Угу.
2: Бог з його великою любов'ю, бо Бог завжди на стороні добра. А отже, ми однозначно переможемо, тільки обов'язково пройдемо свій духовний шлях становлення нас.

0: але найбільше їм знадобиться, якими людьми вони стануть, які цінності духовні і моральні ви в них закладете, і яких друзів серед своїх однолітків, серед старших, молодших, дітей з вашого двору вони оберуть. Бо це якраз та підтримка і та основа духовності, яка в подальшому стане і важливою при обранні професії. Бо обрана професія по цінностям, а не по цінникам, дійсно приведе до хорошого результату. Бо обрана пара до шлюбу по цінностям спільним, а не по цінникам, скільки заробляє людина на сьогоднішній день, ми знаємо, це актуально, стане основою щасливої сім'ї, де в дитини будуть і мама, і тата, люблячі батьки, і де спільні спогади дадуть новому життю просто дуже хороше майбутнє.
1: Міжнародний рух за сімейні цінності, жіночий міжнародний рух, він об'єднує жінок, які дуже багато роблять, дуже палко вірять і дуже багато люблять. Ну,
0: це правда.
1: Багато люблять. Ну, це жінки, вони справді, от, знаєте, як зірочки особливі в цій темряві. Якщо можна, розкажіть, які найголовніші от, зараз ви робите проекти, можливо, наймасштабніші або той, який вам більше до серця, в рамках саме от сьогоднішнього військового сьогодення в Україні. Як оце світло, яке є в вас і людях, які також причетні до вашого руху, як воно допомагає нам зробити наше суспільство більш здоровим і допомогти йому вистояти в ці жахливі дні?
0: Ви знаєте, я дякую вам за питання, але хочу одразу подякувати вашим слухачам, бо ті, які слухають Світле Радіо, повірте, в них так само є світлі, гідні вчинки в житті. Вони так само не сидять, поклавши руки, а допомагають по мірі своєї можливості. У нас велика кількість проєктів, і обговорювати їх немає сенсу. Чому? Тому що люди роблять з благої надії лише тільки, що вони вірять і що вони хочуть зробити. Але от поділитися деякими нашими, можна сказати, такими вже твердженнями, які ми для себе винесли за останній час, я би хотілася. В Україні, на жаль, як на фронті, так і серед волонтерів, серед активних громадських діячів, все менше і менше залишається людей в повній силі. Це означає, що у нас є бажання діяти, але фізичний ресурс, емоційний ресурс завершується. І от ми маємо безліч програм і для жінок наших захисників, для їхніх дітей, маємо для вдів, для родини, чи діти зникли на війні, або знаходяться в полоні. І це потрібно. Але, на жаль, ми не маємо програм для людей, які весь цей час, деякі з 14-го року, постійно знаходяться в такій благодійній діяльності волонтерській. І от один з наших проєктів – це бронежилет для рідної захисника. Це хороша ініціатива, яка спрямована на те, що ми даруємо бронежилети не самим захисникам, а їхнім мамам, їхнім дружинам, сестрам, які в цей час, коли їхні рідні знаходяться саме на передовій, це ті, що ми знаємо, справжні випадки, де це часті виходи на нуль, бронежилет для рідної людини. Ви розумієте, в цей час ця мама, сестра, донька, вони роблять все можливе, аби підтримати інших, не тільки своїх рідних, що на фронті. Вони так само опікуються пораненими в шпиталях, вони так само надають підтримку дітям, вони так само надають підтримку сім'ям, чиє життя зруйнувала війна. Тобто це те активне суспільство, яким завжди здається, що вони могли би зробити більше. Але от тої сили сказати собі дякую за те, що ти робиш, вони не мають. це саме такі світлі люди, які сьогодні вже 10 бронежилетів українських, це найкраще наше виробництво, «Укртак», і велика вдячність цьому підприємству.

0: Чому? Тому що те, що вони роблять для захисту нашого українського захисника, це вкрай важливо. Вони навіть думають над вагою, бо ми знаємо великі травми потім з позвоночником у наших військових через велику вагу. І от вже 10 бронежилетів ми вручили. Останні, до речі, під час всеукраїнського молитовного сніданку на Львівщині.
1: Ще одна ваша ініціатива.
0: Дружині захисника. І, ви знаєте, так хочеться, щоб цей бронежилет став маленькою частинкою того, що вони відсвяткують своє золоте весілля. Що матимуть бачити радість дітей, онуків і правнуків. Історія ж вона не закінчується сьогоденням. Вона, кожна історія сьогодні тільки починається. Кожна нова справа починається тільки сьогодні. І от би хотілося, щоб ви в своїх громадах, в своїх селах, в своїх містечках, містах звернули увагу саме на тих людей, які діють тихо, але дуже дієво. Підійшли до них, сказали «дякую». Просто отаке одне слово «дякую», ми бачимо, скільки ви робите, повірте, надасть їм натхнення рухатися далі. Це велика підтримка. В простих словах, в простих речах, можливо, ви в своїх селах, громадах, містечках започаткуєте проекти для сильних людей, які йдуть цю війну поряд з військовими. І це можуть бути і українські виробники, які мають свою соціальну місію, виконують частину цієї соціальної місії для нужденних. Ми знаємо, скільки у нас в країні переселенців, які втратили, на жаль, дім, розуміння того, знаєте, місця сили, яке кожному дарує рідна, оця така маленька батьківщина. От у нас в нашій організації багато жінок з Нікополя, Луганщини, Запоріжжя, Дніпра, Херсонщини, які вважають наш простір цінності своїм рідним домом, частиною свого рідного дому, тому що вони не можуть повернутися додому через війну. Ми маємо дуже сильну країну і сильних людей. І от цих сильних людей хочеться, щоб ви помічали. Ще б, мабуть, хотіла поділитися. Ну, це не проєкт, можливо, а це особиста історія, яка підтримала нас, бо нам, як міжнародному жіночому руху, який діє виключно за власні фінанси, ми не маємо фінансування, грантів, фондів, ми просто вкладаємо свої кошти, а ті заходи, які відбуваються в нашому просторі, вони мають донати, які наші кошти доповнюють, і через це ми робимо добрі справи. Історія, чому вона так для нас важлива? Бо в той момент нам було важко, важко і фінансово, бо потреби приходять із фронту, зі шпиталю, і від дітей. Ви знаєте, що 1 вересня треба було допомагати, готуватися до школи. І прийшла людина в наш простір. Прийшла як місце, мабуть, останньої надії, як вона думала на той момент. І не знайшла нічого сказати, що я в безнадії, але мені сказали, що ви мені допоможете. Це тато, який чекав сина 16-го року, цивільного, якого забрали в полон в Донецьку. Ця дитина не змогла виїхати одразу з татом, тому що мала відповідальність за маму і хвору мамину сестру, яку не можна було вивозити в невідомо куди. І от у день перед виїздом, коли вже батько зі старшим сином приготував все, аби зустріти родину, він був арештований. Велика біль цих батьків кожного дня знати, що твоя дитина знаходиться за ґратами, і ти не можеш нічим допомогти, бо він був звинувачений в державній зраді, отримав 14 років. І тато, обійшовши всі інстанції, чув одну відповідь. Він цивільний, він не підпадає під військове законодавство, і звільнити його неможливо. І от він прийшов до нас, тому що у нас є велика кількість таких історій звільнення, історії знайдення людей за допомогою

0: сказали, що так, звичайно, ми звернемось до наших всіх міжнародних партнерів, а це відомі люди в різних країнах світу, впливові люди, але він так само має зробити свій внесок. І цей внесок був в тому, що ми його попросили читати щоденно 90-й псалом за сина. Тато не знав, що таке 90-й псалом. Коли ми йому пояснили, він давши цю обіцянку, через 3,5 тижні ми мали радісну звістку. Дякуючи нам, в своїх словах, ви це змогли зробити, ви повернули мені сина. Ми розуміли і сказали татові, що навіть не дивлячись на всі наші великі і дійсно сильні міжнародні контакти наших друзів, які за кордоном цінують все, що робить наш рух, ми ніколи не візьмемо на себе не своє за 3,5 тижні спрацювати, повірте, це не могло. Це спрацював 90-й псалом. Це спрацював Бог, до якого тато щиро звернувся зрозумілими для Бога словами. От ця історія, ви знаєте, вона з однієї сторони це щастя для тата побачити сина, а для нас це було твердження того, що ми всі в цьому житті маємо над собою Божу волю. І роблячи добрі справи, звертаючись до Бога добрими словами, ми можемо чути відповідь і мати підтримку на цьому шляху. Тому я сподіваюся, що той день, який відбувся у нас в суботу, був захід, вже 10-та річниця, коли в Києві з усіх регіонів України зібралися рідні, мами, дружини, сестри, діти наших зниклих безвісті захисників. Молитва в Володимирському соборі, яку провів патріарх Володимир, і потім захід в університеті Драгоманова, і потім такий, можна сказати, знаєте, сімейне спілкування в наших цінностях, вони додадуть знову позитивних цього року чергових історій, повернення, знайдення. Я щиро дякую, користуючись вашим світлим радіо, Анастасії Галішевській. Це така, знаєте, молода дівчинка. Молода для мене, по моєму віку, вона молода. Але вона з 14-го року ведеться тему. З 14-го року, маючи тата військового, братів військових, вона з 14-го року, 10 років, опікується мамами зниклих безвісті захисників. Я в ній бачу світло. Світло людської любові і любові до людей. Настя, дякую тобі, бо ти сильна.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Мами, сестри, дружини зниклих захисників, от що би ви сказали їм, як їм себе поводити в суспільство, як, що можна зробити, щоб твій рідний, коханий повернувся ближче, швидше додому? Мені здається, вони і так б'ють усі дзвони, але от що треба, на вашу думку, що найголовніше?
0: Ви знаєте, коли вертаються хлопці з полоною і приходять до нас в центр, ми з ними розмовляємо, вони завжди говорять, що вони, перебуваючи за тисячі кілометрів від своїх рідних, вони чули їхні розмови. Вони, перебуваючи в важкому становищі фізичному, вони чули молитви своїх матерів. Я щиро бажаю, розумію, що це не можна поділитися цим, знаєте, так відверто, якби я мала таку проблему, бо цей біль, він виключно особистий. Тут немає загальної ситуації, яка би вирішила. Але любіть, вірити, молитися. І от Надя Шестак, Надія Шестак, народна артистка України, після цього заходу, що у нас був в суботу, вона поділилася зі мною своєю думкою, яка тепер так само може знадобитися людям, як знадобилася мені. Вона сказала, що не треба горювати, не треба жити в страсті, в боязні, в сльозах, а треба виходити

0: в люди з думкою: я мама героя, я дружина героя, я виховую дітей героя, який стоїть на захисті моєї України. І ти з гордо піднятою головою робити добрі справи, і ваші чоловіки, ваші сини найбільше всього в житті хотіли бачити вас захищеними, сильними, любимими і радісними від того, що життя дає вам можливості. А поки Україна є, у кожного з нас є можливості. Можливості діяти, можливості мріяти, можливості допомагати маленькими речами, великими справами, об'єднуватися. Все це є. Це просто треба брати і робити один крок до мети.
1: Знаєте, люди, мені здається, от в Україні чомусь ця межа трошки нижча. 50+ вже кажуть, в мене життя закінчилося. Все найкраще було в мене, в моєму молодості, моїй юності, а зараз, ну що, от пенсія і от врахувати дні. Що ви їм скажете? Я знаю, у вас є особливе послання для них.
0: Це дійсно моя, знаєте, якби мрія. Я хочу бачити людей України достойного віку. Я так собі можу їх називати. Чому? Тому що я ще те покоління, мій син, ще те покоління, яке споживає все, що створили ці люди. Ми є поки що їхніми нащадками. Ті вулиці, по яким ми ходимо, ті будинки, в яких ми живемо, це те, що зробили вони. І я дуже мрію, щоб життя в достойному віці тільки починалося. І це дуже хороша історія, бо до нас нещодавно в центр завітала Світлана. Вона приїхала з Німеччини, вона побачила, що ми робимо в нашому центрі, вона надихнулася, і їй захотілося зробити у нас концерт. 67 років вона вирішила, що вона розпочне свою сольну кар'єру як співачка. Ви знаєте, наскільки і в неї сильний голос, бо в неї співає не тільки вокал, в неї співає душа. Вона просто захотіла. В кожному з нас є талант. Талант, подарований Богом від народження. Кожен з нас мав мрії малювати, вишивати, шити, вивчати, наприклад, культурологію, історію, займатися електронікою, технікою. Але потім думає, що вже все, мій час пройшов. Час, поки ми живемо, не проходить. Не треба боятися здійснювати свої мрії, відкривати свої таланти, показувати їх світу. Ви думаєте, що це не для вас? Так, це не для вас, це про вас. Розкажіть світу, хто ви є. Це ніколи не пізно, це може бути в будь-якому віці. Ми маємо історичні факти, коли 87 років будувалася імперія КФС. Ви скажете, так це ж було в Америці. Да, але в цієї людини було $10. Просто спробуйте, просто визначити для себе, яка це мрія, знайти однодумців і рухайтеся. Хай це спочатку буде невеликий колектив, але якщо це буде щире бажання, щире з'являється від Бога. Повірте, будете мати довгий, хороший шлях, у вас будуть поціновувачі, шанувальники.
1: От в контексті, знову ж таки, повертаючись, на жаль, до нашої якби військової реальності, в контексті війни, я знаю, дуже багато людей відкладають своє життя на потім, різного віку, або забороняють собі радіти, або, знаєте, обмежують себе в якихось, витратити на себе, або задонатити. І тут вибір не стоїть, людина робить вибір обмежити себе. Правильно? От що ви можете в цьому контексті сказати? Як на вашу думку, потрібна нам радість? Додає вона нам чогось? Чи це те, що можна у важкі часи обійтись?
0: Ну, це, що ви сказали, це історія про мене. Тому що фінансово обмежити себе, це я на 100%, бо туди важливіше. Але це те, що тільки стосується матеріального життя. Розумієте? Ну, да, у нас зараз війна, тому все матеріальне на перемогу. Але обмежити себе в духовному зростанні, в спілкуванні, в нових емоціях від побаченого не треба. Це якраз той компенсатор, який дає вам світ. Приходьте до нас в цінності. От у нас завтра концерт неймовірний.

0: Мільйони жінки, волонтерки з 14-го року, яка відстояла Майдан, потім їздить на фронт, вона пише вірші. Це Марія Волинська, і вона прийде, вона з Волині, тому вона волинська, бо вона хоче прочитати вірші. Просто прийдіть, послухайте. Послухайте, долучіться, якщо ви в Києві, а якщо ні, дивіться, можливо, у вас відкрилася якась виставка, або відкрився якийсь гурток. Сходіть, спілкування з людьми, спільними цінностями – це найбільша сила в часі війни. Шукайте людей зі спільними цінностями. Приходьте до нас в цінності.
1: Не можу хоч коротко не спитати ще про одне таке угрупування людей зі спільними цінностями – молитовні сніданки, які ви робили і в Стрию, я так розумію, не тільки в Стрию, по території України. Розкажіть про цей рух, про цей напрям, адже він дуже важливий, особливо для багатьох наших слухачів, хто є частиною помісних церков.
0: Ви знаєте, мене радіє ця тема, що молитовні сніданки зараз ширяться країною. І неважливо, хто їх започатковує, чи осередок міста якийсь активний, чи наш, там, наприклад, міжнародний жіночий рух за сімейні цінності.
1: А можна, да. будь-хто може започаткувати молитовний сніданок зробити?
0: Ви знаєте, Бог, він є спільний, ви розумієте? І в Біблії ж написано, де зберуться в ім'я моє, там буде я. Зберіться в ім'я Його і зробіть молитовний сніданок. Тільки от наш міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, він вважає, що молитва без дії – це слабо. Тому ми посилюємо діями. І от в Стрию, коли відбувався всеукраїнський молитовний сніданок, я, до речі, користуючись знову нагодою, що я у вас на Світлому радіо, хочу подякувати папському нунцію за його присутність, спільну молитву. Разом з нами були представники всіх церков, але його присутність, звичайно, показала важливість цієї теми для і цієї гілки традиційної церкви. Ми на цьому молитовному сніданку і вручили бронежилет, і оскільки наш львівський осередок займається ще пошуками спадщини гетьмана Івана Виговського, це так само фінансування, ми так само з дівчатами завдяки тому, що ми проводимо в нашому центрі, змогли передати суму їм на підтримку цієї пошукової діяльності рештків відомого гетьмана, який то був перемогу у Конотопській битві. Що тут говорити? Тобто, от наш всеукраїнський жіночий молитовний сніданок – це якась тема і обов'язково добрі справи потім на протязі року. Можливо, так багато мені хочеться дякувати людям, яких я зустрічаю по життю небайдужим, людям дієвим, нашим захисникам, нашим підприємцям, які працюють, нашим лікарям, вчителям, бо крайній молитовний сніданок був на тему «Дякувати і цінувати», усвідомлюючи через молитву важливість тієї теми, що ми піднімаємо. І якщо ви хочете організувати у себе в місті молитовний сніданок, просто підійдіть до керівника вашої церкви, незалежно якої ви конфесії. Але єдине, що попросіть, хай він буде все-таки міжконфесійним. Бог єдиний, розумієте, і він чує різні голоси, да? Але молитва до нього спільна. І от нещодавно відбувся в Вінницькій області так само молитовний сніданок, який організували баптисти. Вони підійшли до православної церкви і попросили, давайте разом помолимося за сім'ї наших військових. І це була сильна, щира молитва. Це натхнення, це підтримка, але зміцнюйте це натхнення і підтримку діями. Тоді ми будемо ставати сильнішими. Ми ростемо в цій війні не тільки усвідомлені, хто ми є. Ми народ, який вже четвертий рік поспіль протистоїть великому агресору. Повірте, жодна б країна не витримала. Давно би була знищена. Значить, така доля у нас. Знаєте, зупинити диявола. Вона дається тільки сильним.

0: сильним не тільки фізично, а сильним духом. От молитва зміцнює дух. Тоді по спільній молитві, по вірі, дано буде вам. Хай буде дано по вірі кожному, хто нас слухає сьогодні.
1: Останнє питання не можу не спитати про мрії. Знаю, що глобально у нас у всіх українців мрія одна, але трошечки локальніше мрії. Я знаю, що у вас багато-багато планів. От є щось у вашому серці, що ну або хоче народитися, або ви тільки от, ну, хоч цього б хотілося, але зараз ну, є напрям, є бажання, але от навіть немає можливості, але ви, ну, ви про це знаєте, що це буде.
0: Ми зараз восени будемо робити один дуже цікавий проєкт. Це буде новий формат, формат форуму. Чому він буде новий? Тому що здебільшого форуму, який у нас відбувається, у нас є кількість спікерів, ці спікери виступають, решта їх слухає, хтось виносить з себе щось, хтось залишається поза розумінням. Ми хочемо форум діалогу. Це буде дуже важлива тема. Тема, з якою пов'язана наша діяльність, це будуть різні жінки, різних професій, різних статків, але у них буде одна лише об'єднуюча риса. Вони всі щиро дієві. Це такий вислов, знаєте, коли ти дієш щиро во благо іншому. Я дуже хочу, щоб це вдалося. Мені хочеться, щоб комунікація, яка відбулася, вона дозволила зробити напрацювання і побачити рух далі, куди рухатися громадському сектору. Це важливо для нас особисто, тому що війна завершиться нашою перемогою. Вже зараз треба замислюватися над тим, як жити далі. Бо з війни прийдуть наші захисники, наші переселенці. Дай Бог повернеться в свої домівки, але там зруйновані території. І наш військовий, можна сказати, економічний потенціал треба ще буде перебудовувати на потенціал відбудови. А для цього потрібні робочі руки. А ще велика кількість душевних травм. От я мрію, щоб ми мали однодумців, з якими можна зрозуміти, де бути більш дієвим в цьому напрямку. І хочу, щоб цей форум відбувся. Господи, благослови. І, до речі, вас запрошуємо. Давайте, хай світле радіо. Це буде новий формат, такого ніхто ще не робив, але я знаю, що він буде справжній, щирий і, сподіваюсь, результативний.
1: Від імені Світлого Радіо всіх слухачів, хто зможе туди потрапити, з великим задоволенням приймаємо ваше запрошення. Все в Божих руках, і нехай він благословить ці ваші плани, і мрії, і втілить життя. Наталія Федорчук сьогодні з нами, дорогі слухачі. Наталія є головою Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності і також очільницею простору цінності в місті Києві. Дякую вам щиро за цю розмову. До нових зустрічей.
0: І вам дякую за розмову. Вірте і хай молитва зміцнить ваші сили на шляху до нашої перемоги.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Но що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова йдуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Д».
2: Дамаск.
1: Столиця Сирії. Важливий торговельний пункт на шляху між Середземним морем і внутрішньою Азією. Він знаходиться на плодородній височині біля підніжжя Ермона. Дамаск – одне з небагатьох стародавніх міст, яке до сьогодні зберегло своє значення. Східні письменники і поети називають його перлиною Сходу, терорайської птахи, намисто красуні, око Сходу, аромат раю. З давніх часів місто славиться своєю торгівлею і промисловістю. Дамаск і тепер відомий виробами з мозаїки, багатими базарами і гарними східними будинками з фонтанами, басейнами з мармуру. Сади приносять прекрасні плоди – горіхи, виноград, абрикоси. Окрім цього, тут вирощують тютюн, бавовну, льон, коноплю. За часів Христа багато євреїв проживало в Дамаску. В них було кілька синагог. Євангеліє рано проникло до них. Савл, Павло, пішов туди, щоб переслідувати віруючих і відвести їх зв'язаними в Єрусалим. Але на своєму шляху він зустрів самого Ісуса. Ця зустріч перевернула все його життя. Дотепер у Дамаску показують вулицю, яка називається «Пряма дорога». На ній, за переказами, Ананія знайшов Павла у домі Іуди. Після свого навернення Павло проповідував Євангеліє в Дамаску, за що його почали переслідувати євреї. Вони підстерігали його біля міських воріт, щоб убити його, але учні врятували, спустивши в корзині крізь отвір в стіні.
2: Даніїл.
1: Із кількох персонажів старого заповіту, які носили це ім'я, найбільш відомий юнак із знатного єврейського роду, якого вавілоняни взяли в полон. Разом з трьома друзями – Сидрахом, Мисахом і Авденаго – Даниїл виховувався при дворі царя Навуходоносора, який планував зробити їх своїми радниками. Даниїл у всьому повинувався Богові. Ретельно дотримуючись іудейських законів, він відмовлявся від царської їжі, але це не ослабило, а примножило його фізичну силу. Бог дав Даниїлу неабияку мудрість. Він двічі зміг пояснити Навуходоносору зміст дивних снів. Пізніше відкрив Балтасару, який правив після Навуходоносора, значення надписів на стіні. Вавилонське царство має загинути. В ту ж ніч Вавилон захопили перси, а сам Балтасар загинув. При персах Даниїл залишався важливим державним чиновником. Заздрісливі вельможі організували проти нього змову і кинули його в рів зі львами. Але Бог врятував його. Прожив 90 років. Очевидно, завершив своє життя при персидському дворі. Єзекіїль говорить про нього як про зразок праведності і мудрості.
2: Дарій.
1: Дарій Медянин відібрав престол у Валтасара, царя Вавилонського. Це він за звинуваченням князів і сатрапів кинув Даниїла в лев'ячий рів. Після того, як Даниїл залишився неушкодженим, Дарій видав указ про почитання Бога. Мною дається повеління, щоб у всякій області царства мого припитали і благоговіли перед Богом Даниїловим, тому що він є Бог живий і присносущий, і царство його незламне, і царювання його нескінченне. Пише Даниїл у своїй книзі в 6 главі 26 вірш. На престолі Дарія змінив персидський цар Кир.
2: Девора.
1: Годувальниця або нянька Ревеки, яка пішла за нею в Ханаан, досягла глибокої старості, близько 150-річного віку. Перед її очима виросло три покоління обраного народу. Після смерті Ревеки її шанували як члена сімейства. І Яків похоронив її поблизу Вифині. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Отче, знаю, що твоя воля, щоб ніхто не загинув, а щоб спаслися всі. І тому молю тебе, Господи, за наш народ український. Нехай справді віра в тебе займе своє місце в серці і розумі кожного з нас. Молю тебе, Господи, відверни наш народ від всякого окультного, від всякого поганського, від різних нехристиянських традицій. Дай нам зрозуміти, що немає іншого імені під небом, яким належало б нам спастись, окрім імені Ісуса Христа. Дякую, що ти ще дотепер готовий спасати кожного, хто приходить до тебе. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він

0: визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Підсумок Євангелія з 6 пунктів. Тому що і Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога. 1 Петра 3:18. Ось короткий зміст Євангелія, який допоможе вам зрозуміти його, насолоджуватися і ділитися ним. Перше. Бог створив нас для своєї слави. «Приведи моїх синів здалека і моїх дочок зі всіх країв землі, всіх, котрі носять моє ім'я і кого я створив для своєї слави». Ісаї 43:6-7. Бог сотворив усіх нас за своїм образом і подобою, щоб ми відображали його характер і моральну красу. Друге. Тому кожна людина повинна жити для Божої слави. Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян 10:31. Жити для Божої слави означає любити Його. Матвія 22:37. Довіряти Йому. Рим'ян 4:20. Бути вдячним Йому. Псалом 49:23. Коритися Йому. Матвія 5:16. І цінувати Його понад усе. Филип'ян 3:8, Матвія 10:37. Коли ми робимо ці речі, ми відображаємо Божу славу. Третє. Незважаючи на це, всі ми згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Рим'ян 3:23. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували Йому. І славу нетлінного Бога вони замінили подобою. Римлян 1, 21-23. Ніхто з нас не любив Бога, не довіряв і не був вдячний Йому, не слухався і не цінував Його так, як ми маємо це робити. Четверте. Тому ми всі заслуговуємо на вічне покарання. Адже заплата за гріх – вічна смерть, а Божий дар благодаті – вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Римлян 6:23. Ті, хто не послухався Господа Ісуса, приймуть покарання, вічну погибель від Господньої присутності та від слави Його могутності. 2 Солунян 1:9. І підуть ті на вічне покарання, а праведні на життя вічне. Матвія 25:46.

Таким чином, вічне життя є безкоштовним даром для всіх, хто увірує в Христа як Господа і Спасителя та найвищий скарб свого життя. Віруй у Господа Ісуса і спасешся. Дії 16:31. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 2:8-9. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Галатів 2:20. Усе визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Филип'ян 3:8.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я була звичайною дівчиною. У мене була абсолютно благополучна родина. Я абсолютно вважала себе успішною, тому що я займалася спортом з юних років. І мені завжди подобалися люди, які наполегливо досягали своєї мети. Люди, які відпрацьовували буквально подетально якісь моменти для того, щоб отримати позитивний результат і бути найкращими. Відтак я здобула звання майстра спорту, я неодноразово була членом збірної України і вважала себе абсолютно успішною людиною. Чому? Тому що в мене було все. У мене була улюблена робота, у мене були добрі батьки, у мене були дружні стосунки, багато, до речі, тому що товариші, друзі, подруги, це все в моєму житті було. І я не скажу, що мені чогось не вистачало. Але, звісно, як всі ми чуємо про Бога. Десь він є, якось він є. І, звісно, як нормальна порядна людина, я відвідувала церкву, звісно, по святах. Це була як Пасха, так і Різдво. Мені подобалося. Мені подобалося стояти, розмірковувати в тиші або під звуки пісень священнослужителя, мені подобалося слухати, розмірковувати над своїм життям. І здавалося, в мене все є. Але починаючи міркувати, якийсь в мене був недостаток чогось. Я не розуміла, чого.

0: цього саме. Так і жила. Спокійно жила, без якихось серйозних проблем. Просто завершивши своє навчання в педагогічному університеті, я почала працювати за фахом, я почала працювати з людьми з обмеженими можливостями. Взагалі це дуже цікаві люди, тому що вони дуже багато свідчили. І як розповідали мої співробітники, вони свідчили про те, що вони бачили Бога. Я не могла повірити, тому що, ну як можна побачити Бога насправді? І тому я дещо скептично відносилась до них, але десь в глибині душі я все ж таки розуміла, що якась сила є. На роботі я дізналася, що один з моїх співробітників, виявляється, відвідує церкву. Пізніше він став керівником нашого відділу, і якось захворівши, я перебувала вдома, і виникла нагальна потреба підписати деякі термінові документи. І керівник відділу, він послав цю людину, цього чоловіка, він послав до мене додому для того, щоб я залишила свій підпис. Мені було зле, я лежала під ковдрою, у мене була нежить, у мене була висока температура, і цей чоловік прийшов і сказав: «А дозволь я за тебе помолюсь? Просто помолюсь, не хвилюйся». Я кажу: «Молись, мені вже нічого не допоможе». Він, вийшовши в іншу кімнату, я не чула. Ця кімната була далеко навіть від моєї. І я, лежачи, я почала відчувати якесь тепло, і я почала відчувати просто полегшення. Відчувши це полегшення, я зрозуміла, що у мене температура спадає, я зрозуміла, що нос розблоковано, ніс, і я можу дихати. І я вже сама встала з ліжка, я підійшла до нього і сказала: «Я не розумію, що сталося, але я чомусь здорова, і я можу чітко це сказати. Я не придумала це, я здорова». Звісно, він мене після цього запросив на служіння, він розказав, що я молився, існує такий Бог, живий Бог, який може зцілювати, який може благословляти, відповідати на твої питання. Приходь в церкву, подивишся сама. І я взагалі така людина, яка любить аналізувати. Я не можу відкинути щось, не побачивши це, не дослідивши це, не проаналізувавши це. І, звісно, я пішла. Я пішла, хоча мене застерігали. Я сказала: «Байдуже, що ви говорите, я маю побачити на власні очі». Я прийшла, я послухала проповідь пастора, я навіть не пам'ятаю, про що вона була. Але коли я почула призив, заклик до покаяння, перша моя дія, мені було все одно, хто на мене дивиться, що робить. Я підняла руку, я вийшла до сцени, я прийняла Господа Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем. Така моя коротка історія. З 97-го року я живу з Богом, я служу Йому, я люблю Його, і я намагаюсь всіма своїми справами, всім своїм життям догодити Богові.
1: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: У той жахливий час відчаю і туги я забула про дитину, про і роботу. Я прагнула смерті. Люди припинили мені приносити роботу, оскільки я її або зовсім не виконувала, або нашвидкоруч і погано. Тільки крамар Гаєк іще приходив. Він був моїм найкращим клієнтом. По білизну він присилав хлопчика, але розраховуватися завжди приходив сам. Окрім привітання, ми ледве перекидалися словами. З Яником він охоче розмовляв і приносив йому подарунки. За це хлопчик його любив. Якось заплативши за білизну і загорнувши її, Гаєк зупинився переді мною і сказав: «А що сталося, пані Запола? Чи ви не захворіли? У вас завжди був такий лад, і робота удавалася, і хлопчик був такий доглянутий. А тепер?» Він не закінчив докору, зупинився на півслові. Його слова були для мене наче гострий ніж у серце. «Я чув, – продовжував Гаєк, – що ви ще не можете повірити у смерті вашого коханого чоловіка. Але що б він сказав, якби дійсно був живий і повернувся додому?» Я не могла більше мовчати і все йому розповіла. «Усе кінчено», – стогнала я. «Він ніколи не повернеться, його закопали. Роками я чекала і сподівалася, але все даремно. Даремно я молилася. Нема там на горі нікого, хто б нас почув!» Він хотів мене заспокоїти і зауважив, що є життя вічне і що ми зустрінемося там. Я відповідала йому дуже грубо, і Гаєк тільки похитав головою і перервав мене. «Зупиніться! Ви зараз не знаєте, що кажете, але знайте, що ми найнещасніші створіння, якщо не віримо у воскресіння Ісуса Христа, а значить і в наше. Мене, наприклад, виховали побожні люди. Доки я був удома, я дотримувався віри. Але опинившись на чужині, а потім на війні, я знехтував вірою і став, як усі інші навколо мене. Коли я повернувся додому, то замість нареченої, яку я так любив, як ви свого чоловіка, я побачив лише її могилу. Тоді я зрозумів, що без віри у воскресіння, у нову зустріч, людина – найнещасніше створіння на землі. Проте Бог милосердніший, ніж ми думаємо. Він мені подарував віру у вічне життя і силу для подальшого життя. Ви повинні вірити, що зустрінетеся з вашим чоловіком. Тоді біль у серці легше буде перенести, і ви зможете жити далі. Так, Бог дійсно добрий і милосердний. Він не покарав мене за мою зневагу. Я почала вірити, що ми коли-небудь зустрінемося, але моє здоров'я було підірвано горем. Я була вже не в змозі прогодувати себе і сина. І до того ж, моя господиня саме тоді продала будинок, а його новий господар відмовив мені в житлі. Квартиру я зняти не змогла, тоді я вирішила підшукати собі нове місце роботи. А Яника, хоч як було важко мені, віддала я Тітонці за полі, де про нього вона піклувалася. Після першої розмови Гаєк мені часто допомагав порадами та опікувався хлопчиком і його вихованням. Коли я повідомила Гаєка про своє рішення, він довго сидів, замислившись, підперши голову руками, а потім раптом став і промовив: «Найдорожче, що мали на землі, ви втратили. Я, як і ви, ніколи не думав про одруження. Але, може, наше життя стане легшим, якщо ми розділимо спільну долю. Я не буду більше самотнім. Якщо в мене буде про кого піклуватися, і вам би не довелося розлучатися з дитиною. Я люблю Яника і бажав би виховати його так, що ваш чоловік, коли ви зустрінетеся з ним у вічності, тішився із сина. Поміркуйте над цим, а за тиждень я прийду отримати відповідь». Він подивився на мене своїми добрими очима, подав на прощання руку і пішов. Для мене розпочався тиждень із безсонними ночами і неспокійними днями. Ще до кінця тижня я послала до Гаєка і сказала йому, що не можу дружитися з ним, тому що я хвора і недалека від смерті. Він би зі мною лише мучився, і мій сирітка був би йому як тягар. Коли Гаєк побачив мене такою нещасною, він сказав слова, які мене переконали: «Я вам дійсно від усього серця хотів би допомогти, пані Запола, але це можливо лише тоді, коли ми перед Богом і людьми укладемо шлюбний союз. Я готовий піклуватися про вас, хоч би до самої смерті, а ваш син може стати й моїм. Лише якщо ви, як моя дружина, доручите мені його». Ах, Мартине, мені здавалося, що я не сьогодні-завтра помру. Але надія, що Яник матиме захисника, примусила мене пристати на пропозицію Гаєка. На його батьківщині в Чехії нас обвінчали. Мати і сестра Гаєка 2 місяці доглядали за мною. Завдяки їхній любові я вижила. Альберт Гаєк тим часом повернувся до міста, де нас ніхто не знав, і приїхав по мене. Я зобов'язана йому та його родині повік бути вдячною, тому я щосили намагалася відплатити Гаєку за його добродіяння мені та синові, за шляхетний характер. Я полюбила Гаєка як найкращого брата. Я причила себе до думки, що тебе на землі ніколи не побачу. То все ж я не припиняла кохати тебе. Навіть коли в нас із Альбертом уже був синочок, я тебе не забувала. Коли до мене дійшла чутка, що ти повернувся, що сон твого батька і моя надія справдилися, Мені нестерпно було побачити ані Альберта, ані нашого маленького Вернера. Я мало не втратила розуму. Ти повернувся, а я не можу з радістю побігти тобі назустріч. Знову запанувала мовчанка. Потім Мартин запитав: а хто приніс вам цю звістку? Надрукували в газеті з усіма подробицями, як ти повернувся додому, як лежав у порожній хаті на соломі, вбитий моєю невірністю, і як чужий чоловік повертав тебе до життя і взяв до себе. Я все тобі розповіла, Мартине. Чи віриш ти мені? Так, Доро, я вірю тобі. Ви обоє невинні. Гаєк узяв дружину, яка офіційно була вдовою уже 4 роки. А ти хотіла порятувати нашу дитину. Так, ви невинні. Ісус Христос це знає. Ах, Мартиночку, навіщо я погодилася? Краще б тоді померла, якби мені той солдат не розповів, що він власноруч поклав тебе в могилу. Я б ніколи не повірила в твою смерть. Ах, навіщо він мене так обдурив? Він не обдурив тебе, Доро. Мартин спробував заспокоїти жінку, яка плакала. Уларик насправді був одним із моїх найкращих друзів. Він знайшов мене на полі бою, де я шукав наших мертвих і поранених. Він не знав, що в мене якраз повторився жахливий напад, який стався від жахіть війни. Не знав Уларик, що я міг відчувати, як він мене ніс, що я чув, як він наді мною плакав, і що мені дуже боліло, коли він намагався закрити мені очі. Коли Уларик поклав мене до мертвих товаришів, я відчайдушно намагався проявити ознаки життя, але тієї миті засурмили тривогу, і одразу ж пролунав пекельний скрекіт кулеметів і свист куль та знарядів. Струс від гуркоту бою розрядив моє заклякнення. Я отямився і побіг світ за очі. Через деякий час ворога було відкинуто на стару позицію, і польовий священик відспівав загиблих, імена яких він мав у списку. Серед них було й моє прізвище –

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скалицька. Продовження книги слухайте наступного разу.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити».

0: вивчить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі радіослухачі, я знову радий зустрічі з вами і хочу звернути увагу на деякі речі в нашому практичному житті. Досить часто я чую такі питання: от Бог не хоче відповідати, я до нього молюся, але він не відповідає на мої молитви. І часто, бесідуючи з людьми, я знаходжу, що вони моляться не про ті речі, які потрібно моляться, але переважні своїй більшості вони навіть не знають Бога, і їхні молитви далекі від Бога. Я хочу, щоб ми прочитали зі Слова Божого, це із Післання апостола Якова, 4 розділ, 7 вірша, де апостол Яків пропонує ось так: «Отже, покоріться Богу, протистаньте ж дияволу, утече від вас. Приблизьтесь до Бога, то й приблизиться він до вас. Обмийте руки і гріхи ваші, очистіть серце ваше, твоє душники. Страждайте, сумуйте та плачте, сміх ваш у плач нехай обернеться, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, той підійме вас». Можна читати далі. Далі Господь навчає не засуджувати один одного, не обмовляти, не судити, а жити прекрасним, щасливим, духовним життям. Як нам, приходячи до Бога, вирішувати ті питання, які є в нашому серці, разом із Богом? І саме Яків, він починає говорити, ще з третього вірша, каже: «Ви просите і не одержуєте, тому що погано просите, щоб обернути на розкоші ваші. Ви бажаєте, не маєте. Чому? Тому що просите, і не так, як треба просити,

Іншими словами, є безліч моментів «чому, чому і чому». Колись я одній людині сказав: «А ви взагалі в Бога вірите? Ви йому служите?» «Ну так, як всі інші, я так само служу Богові. А коли ви молились до нього? Коли ви читали Біблію?» Досить часто люди хочуть використовувати Бога як свого роду палочку-виручалочку. Коли мені складно, я покликав: «Боже, давай», Бог дав, і я забувся про Бога. Скажіть мені, будь ласка, коли ваші діти приходять до вас, і вони звертаються за чимось, щоб ви допомогли, і коли ви їм допомогли, вони сказали «дякую» і забули про вас, ніколи не зателефонують, ніколи не приїдуть в гості до вас, ніколи з вами не спілкуються, а лише тоді, коли є проблема і коли їм потрібна допомога. Чи вам, як батькам, це приємно? Я думаю, що ні. Ви хочете мати добрі стосунки з вашими дітьми, ви хочете мати прекрасні стосунки, ви хочете з ними спілкуватися, допомагати, щоб вони вам допомагали, щоб мати оту нормальну сімейність. Дорогі мої любі, так само Бог, як наш батько, він хоче з нами мати добрі стосунки. Він хоче, щоб ми жили правильно перед ним, щоб ми до нього приходили, щоб ми його любили, і він завжди буде нас благословляти і допомагати. Давайте ми не будемо подоблятися, як от ті погані діти, які приходять до батьків тільки в часи скрути, в часи, коли їм тяжко, коли їм складно. Ну, будемо приходити завжди до Бога, і коли завжди приходячи до Бога, ми завжди будемо мати від нього підкріплення. І перший момент, як же ж нам вирішувати з Богом питання? І сьомий вірш розповідає: «Отже, покоріться Богові». Що значить покоритися Богові? Коли Ісус Христос жив на цій землі, Він дав багато свого вчення, Він розповів багато для учнів, для народу Ізраїля, от вчення про Царство Боже. І коли Він розповідав, то Він не розповідав для того, щоб вони мали інформацію, але щоб вони примінили це в своєму житті. І людина, яка сприйняла Боже вчення і покорила себе оцим Божим стандартам, вона покоряє себе Богові. Не покоряючи себе Божим стандартам, я не покоряю себе Богові, а навпаки, я протистою Богові. Дорогі мої любі, зауважте, що апостол Яків говорить, що коли ми покоряємося Богові, то в той час ми протиємось або стаємо проти диявола, і написано, що він втікає. Коли, дорогі друже, в тебе є проблема, давай подивимося, може сьогодні ми не покоряємося Богові, а покорились дияволу, тому він не втік від нас, а він близько біля нас, він як товариш біля нас стоїть. Но коли ми покоряємося Богові, тоді Бог, як той, хто має повну і абсолютну владу, він починає відганяти диявола від нас. І всі ці негативні речі, що відбувалися, вони починають вирішуватися в нашому життю. Якщо ви маєте якісь проблеми, покоріться Богові, і ви побачите, як Бог допоможе вам. Колись в історії ізраїльського народу була така подія, де великий цар Давид згрішив. І коли він згрішив, прийшов до нього пророк і розповів йому, що він згрішив. Давид, написано в Слові Божому, почав дуже плакати, він почав каятись перед Богом. Він зрозумів, що це був момент, коли він відійшов від Бога, що він прийняв не Божу істину, що він протистав Богові в тому моменті. І він почав каятись, просити у Бога прощення. І коли він почав просити у Бога прощення, це те саме, що він покорявся Богові і став проти диявола, і диявол втік. Обов'язково так буде відбуватися в нашому житті, коли ми будемо покоряти себе Слову Божому. Ну, але як себе покоряти, якщо його не знати? Візьміть Євангелію, сьогодні це не складно, придбати Євангелію, чи навіть прийдіть, яку до церкви вам подарують, і ви читайте її, і покоріть себе Богові, і побачите, як диявол буде втікати від вас. Це перший момент. Другий момент, написано в Слові Божому, це восьмий вірш: «Приблизьтесь до Бога, приблизиться Він до вас». Бог ніколи не був узурпатором, Він ніколи не вривався в наше серце і ніколи не буде цього робити. Бог стоїть і пропонує свою любов, пропонує свої послуги, але в людській владі
прийняти

прийняти його серце чи не прийняти. В книзі «Відкриття» написано так, що Христос говорить: «Ось стою біля дверей серця твого і стукаю, і хто відкриє, мається на увазі двері серця, війду до нього, вчиню вечерю там, і буду вечеряти з ним, і він зі мною». Що зробить Бог, коли я відкриваю своє серце для нього? Він туди заходить, він там наводить повний порядок в моєму серці, все ставить на місце, все грязне викидає з мого серця і починає вечеряти зі мною. Це та спільність, яку завжди чекав Бог. І Слово Боже нас навчає, коли в тебе є проблеми, дорогий друже, і ти не знаєш, як вирішити ці проблеми, приблизься до Бога. Скажи: «Господи, я сьогодні каюся, що віддалявся від тебе. Ось я відкриваю перед тобою моє серце, війди в нього, і Бог це зробить. І побачите, як прийдуть переміну в ваше життя». Дорогі друзі, наближаючись до Бога, ми дозволяємо, щоб Бог керував нашим життям. І знову ж таки, диявол, він не зможе управляти нашим серцем, нашим розумом, нашою свідомістю, бо там живе Бог. Одного разу до Ісуса Христа привели жінку, яку взяли перелюбі, і просто хотіли його випробувати, що ж він зробить. І написано в Слові Божому, що він нахилився і щось писав на землі, а потім підняв свої очі і каже: «А хто із вас без гріха, бери перший камінь і кидай на неї». І всі розійшлися. Ісус звернувся до тої жінки і сказав: «А де ті, що тебе звинуватили?» Вона каже: «Немає». «Тоді йди і більше не гріши». Дорогі мої любі, часто, дуже часто в життя наше різні речі приходять. Різні речі. Часто може до нас приходить яке-то випробування. Що я маю зробити? Що зробив Ісус з цією жінкою? Ісус проявив любов. І проявив любов до цієї жінки, яка насправді достойна була певно того, що вимагали ті люди, щоб побити її камінням, так як це вимагав і закон. Але Христос проявив до неї любов. Чому? Коли ми наближаємося до Бога, навіть ті, хто достойні смерті, навіть ті, хто достойні саможахливих речей, Бог приближається до нас, і Він починає нас освячувати, Він починає нас змінювати, Він починає нас преображати. Він обмиває наші руки, Він очищає нас від гріха, очищає наше серце, знімає з нас лукавство, двоєдушність, і таким чином ті проблеми, які були в нашому житті, просто починають вирішуватись. Дев'ятий вірш розповідає нам про глибоке покаяння. Це третій момент – глибоке покаяння. Написано так: «Страждайте, сумуйте та плачте». Дорогі мої любі, покаяння собі несе зміст. Коли ми йдемо однією дорогою, повернулись, йдемо зворотній напрямок. Іншими словами, покаяння – це не просто пожаліти про старе життя, а перемінити, змінити своє старе життя. Коли ми каємося, то Бог приходить до нас, Він приходить до в наше життя, в наше серце, і відбуваються прекрасні речі. Я бачу, як люди виходили допереду церкви, вони казали: «Боже, прости нас». На їхніх очах були сльози, і коли запитували після того: «А що ви відчуваєте зараз?», вони кажуть: «Як ніби кайдани позлітали з моїх рук, з моїх ніг, як ніби великий тягар, який був на моїх плечах, просто впав, і я відчув, що Бог мене простив». Дорогі мої любі, коли ми каємося, то Бог прощає. І Бог так прощає, що Біблія каже, більше не згадає. Він бере оту нашу справу, де диявол написав все про нас, весь негатив зібрав, він бере, витягує звідти той негатив і вкладає туди свою справу, чистий листок, де написано «Обмитий кров'ю Ісуса Христа». І тоді диявол втрачає той доступ і той вплив, який він мав. І знову ж таки ми стаємо іншими людьми, стаємо з Господом, і Бог нас захищає. Бог, як той добрий батько, допомагає нам. Колись Ісус розповів таку історію про блудного сина, де один менший син
захотів забрати частину свого маєтка у батька і піти в ту країну, де він вважав за потрібне. І він це зробив.

0: Але живучи розпутно, все розтратив і вирішив повернутися назад. Він вирішив в своєму серці, що він вже більше не хоче називатися сином. Він буде слугою в домі батька. Бо в домі батьківському слуги і хліб їдять, і мають поживу, мають де спати, все мають необхідне для життя. Тому я повернуся хоча б слугою. Але батько зустрів його з іншим серцем. Батько зустрів його як сина. Дорогі мої любі, може хтось відчуває себе грязним, хтось відчуває себе досить гріховним. Я від імені Слова Божого кажу, що Бог прощає усякий гріх. І коли ми приходимо до Бога, Він нас обмиває і очищає, і приймає нас не на правах слуги, а на правах свого сина. І коли ми стаємо дитиною Божою, то батько має право нас захищати. І таким чином ми можемо вирішувати питання, які є в нашому житті. І останній момент, дуже коротенько, написано в Слові Божому, «Смиріться, той підійме вас». Якщо ми будемо смирятись перед Богом, що не будемо гордливо ходити, не зневажати людей, шанувати Бога і людей, то Божа присутність завжди буде над нами. Отже, як нам вирішувати питання з Богом? В першу чергу, нам потрібно покоритися Богові, покаятись, приблизитись до Нього і смиренно ходити перед Божим лицем. І тоді, саме тоді, Бог буде нас захищати. І Бог буде нам допомагати, як батько допомагає своїм дітям. Будь ласка, скажіть Богові, що ви хочете стати Його дитиною, що ви хочете, щоб Він вас благословляв. Скажіть Богові, що ви каєтеся у всіх тих речах, які були негативними у вашому житті. У всіх гріхах, у всій неправді, і ви побачите, як тягар спаде з плеч, і Бог дасть вам нове серце, дасть вам мир, ви відчуєте Його любов, і ви побачите, як Бог буде допомагати вам в житті і вирішувати ваші питання. Боже вам благословіть.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: наші серця сповняться радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ісусе Христа, я призиваю ім'я Твоє і молю Тебе за нашу державу, нашу Україну. Призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. Ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі слухачі, Живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за твою любов. Я вірю в тебе, Ісус Христос, що ти віддав за мене життя на хресті. І приймаю тебе як Господа і Спасителя, та віддаю тобі своє життя в твої добрі руки. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 27 липня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина заставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
4: Думки матері Терези. Сповідь зміцнює душу, тому що справді добра сповідь – це сповідь дитини, що згрішила і повертається до Отця. Завжди породжує покору, а покора є силою. Ми назвали її покутою, та насправді вона є тайною любові, тайною прощення. Тому під час сповіді не треба вести багатогодинні балачки про наші труднощі. Це місце, де я дозволяю Ісусові звільнити мене від усього, що роз'єднує і що нищить. Коли ж між мною та Ісусом витворюється прірва, коли моя любов розкраєна, всяке може статися і заповнити цю прірву. Ось я, дитина, звертаюся до тебе, мій Отче. Якщо дитина ще не відчута, якщо вона ще не навчилася брехати, то розкаже все.

0: Божої любові. Бог любить вас, любить так ніжно, що створив вас своєю рукою. Це Божі слова, що містяться у Святому Письмі. Чи ж я не можу вчинити з вами, дома Ізраїлів, так, як у цей гончар? Слово Господнє. Ось те, що глина в руці гончара, те і ви у руці у мене, дома Ізраїля. Єремія, 18 розділ, 6 вірш. Щоразу, коли ваше серце стає неспокійне, коли почувається зраненим, коли здається, що трісне від болю, пригадуйте собі, я скарб Бога, Він любить мене, Він звертається до мене по імені, я належу Йому. Щоб довести свою любов, Він умер на хресті. Якогось вечора до нашого дому прийшов чоловік і сказав мені, я знаю одну індійську родину, що має 8 дітей. Вони вже давно нічого не їли. Зробіть щось для них. Я взяла дещо цю рису і негайно подалася, куди сказав наш гість. На обличчях дітей я побачила вираз невимовного голоду. Їхня мати взяла рис, розділила на 2 порції і вийшла. Коли після її повернення я запитала, куди вона ходила і що робила, то вона відповіла мені одним єдиним реченням. Вони теж голодні. Поруч у сусідстві мешкала мусульманська родина. І жінка знала, що їм теж дошкуляє голод. Того дня я більше не приносила їм рису, бо хотіла дати шанс для радості, яку справляє можливість поділитися з іншими. Ніколи не забуду, як я відвідала будинок, у якому сини і доньки помістили своїх літніх батьків і більше про них не згадували. Я була там і бачила, що в будинку перестарілих ці люди мали все, але всі погляди стареньких були звернені тільки на двері. Ні в кого на обличчях я не помітила усмішки. Я запитала сестру, як таке може бути, що люди, які мають тут усе, дивляться тільки на двері? Чому вони взагалі не посміхаються? І сестра пояснила, і так майже кожного дня. Вони чекають, плекають надію на те, що донька або син прийдуть їх відвідати, але даремно. Терплять, бо ніхто про них не пам'ятає. Замисліться, ось місце, де бракує любові. Така убогість і навіть занедбання любові вступають і до нашої власної оселі. Може, в нашій родині є хтось, хто почувається самотнім, хтось хворий, засмучений, а такі дні важкі для кожного. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» по www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Творчість Йоганнеса Брамса підводить підсумок досягненням німецького романтизму, так само, як творчість Моцарта є логічним завершенням класичного стилю в музиці. Музика Брамса – це, звичайно, романтична музика, але вона побудована на міцному класичному фундаменті. Можливо, вона трохи складніша для сприйняття, ніж, скажімо, музика Чайковського або Шопена, бо вимагає від слухача зосередженості. Але якщо вона проникає в душу, то залишається там назавжди. У 1883 році, після довгого періоду гастрольних поїздок, Брамс відчув, що йому необхідний відпочинок.

в якомусь тихому та приємному місці. Цим місцем виявився Вісбаден. Тут композитор вирішив зупинитися для відновлення сил, але його муза вирішила інакше. Саме тут, за декілька тижнів, Брамс написав свою третю симфонію. Як тільки в музичних колах стало відомо, що Брамс завершив роботу над новим твором, між найкращими оркестрами Європи почалась справжня боротьба за право першого виконання цієї симфонії. Прем'єра відбулась 2 грудня 1883 року у Відні. Успіх був настільки величезним, що навіть сам композитор, роздратований такою увагою та таким захватом слухачів і критиків, казав, що його симфонія стала аж занадто знаменитою. Фрагмент цієї знаменитої симфонії і прозвучить сьогодні в нашій програмі. Отже, Йоганнес Брамс, симфонія номер 3, частина 2.

0: навіть коли всі йшли, бо зі мною ти, зі мною ти.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
2: Перший раз дзвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, у мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 18. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи:
2: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?»
1: Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав:
3: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина отця, той найбільший у Царстві Небесні. І хто прийме таку дитину одну в моє ім'я, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити, його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти

0: життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 і 9 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 і 9 незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганий митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них.
1: Петро приступив тоді та запитався його:
2: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз?
1: Ісус промовляє до нього:
0: Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7. Тим-то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 000 талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все». І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: «Віддай, що ти винен». А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: «Потерпи мені, і я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: «Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?» І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності.

дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
1: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей. Тож блаженна людина, яку Бог карає, і ти не цурайся всемогутнього краю. Бо він рану завдасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки його. Цитата з Біблії.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Перед приходом Христа. На землю скоро вже прийде страшна біда. Усі страхіття вже розправлять крила. І як той п'яний захитається земля, відпустить Божий ангел.

зелена, бо осквернилася від мешканців уся. Порушив закон, зламався повіта. Тому прокляття землю все поїло, кару одержали всі мешканці її, тому-то мешканці землі згоріли, людей так мало, знищених людей. Ось так описує нам Біблія події, які чекають грішне людство на землі. І наш Христос, як ми читаємо в Матвія, попереджає людство про часи важкі. Лука також говорить про страшні ознаки, яких побачать усі люди на землі. На сонці, місяці і зорях будуть певні знаки. Страшна тривога, шум у морі на землі. Мертвітимуть всі люди тут від страху, чекання того, що на світ іде. Під звук труби архангельського гласу тоді на хмарах Син людський прийде. Я знаю, дуже це страшна картина. Тому Христос нас просить сильно, уважайте, щоб клопоти життя вас не схопили, не на жертву у серця ви напускайте. Щоб не прийшов той день на вас раптово, моліться сильно і пильнуйте ви щодня, щоб ви змогли уникнути усього, що статись має перед приходом Христа. Тому щодня до Бога ви звертайтеся, досвідчуйте ви Біблію щодня. Своє життя перевіряйте, кайте, бо голос Духа кличе вас щодня. Нам Бог дає міцну для всіх надію. Перед другим приходом Спасителя Христа ніхто з дітей його тут не загине, хто заповіді всі зберіг і вірив у Христа. А як у вас це почнуть усі ознаки, то підніміть ви очі в небеса. Хай не страшать вас оті Божі знаки, бо близько прихід же Христа. А він прийде, щоб здійснити віру усіх земних народів і віків, щоб кожен, хто на нього клав надію, воскрес і жив по віки вже.

програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви?

0: Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
1: 099-207-58-22.
2: Ще раз. 099-207-58-22.
0: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
2: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Врозуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користі.
2: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: Радіо Еммануїл. Перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

Господи, молимось до Тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться Твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зціліться наш народ і прославить Твоє ім'я, тому що Ти є Господь для України. Амінь.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Вітаємо всіх, хто налаштувався приймач на хвилю Світлого Радіо, або ж дивиться цю програму на Ютубі, чи слухає через додаток. Ми зібралися тут для того, щоб зробити наші сім'ї кращими, для того, щоб нашим дітям було комфортно з батьками, тобто з нами, якщо це ви батьки слухаєте. І якщо ви діти, то щоб ви теж змогли знайти ці точки взаєморозуміння із старшим поколінням. З нами сьогодні Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог. Світлана, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: І ми давно, коли планували, говорили з вами про що можна поговорити в програмі «Неньки», дуже давно назрівала тема емоційного насилля батьків над дітьми. Це крики, биття, це якась неналежна поведінка. Чому можемо ми на цьому сьогодні зупинитися?
2: Так, звичайно, давайте.
1: Є одна ситуація, з якою ми можемо відштовхнутися і далі вже продовжувати розмову. Пише мама: «Мій син не дуже слухняний, і коли він стрягає у чергову історію або приносить чергову погану оцінку, чоловік зривається на крик, називає його різними словами, ледарем та дурним, може вдарити рукою або покарати ремінем. Знаю, що мого чоловіка в дитинстві теж виховували з криками і биттям, і він вважає це нормою. Чи має він сенс?»
2: Ну ні, він не має сенс. Мені цікаво вік дитини. Це завжди дуже важливо, коли ми розбираємо якісь ситуації, тому що від віку залежить етап розвитку мозку, що дитина може, що не може, і нам завжди треба знати, скільки ж років дитині.
1: Давайте відштовхнемось там трошки про молодшу школу, варіант молодша школа і варіант підлітки. Тому що якщо школу прийдеться, то, скоріш за все, вік від 6 до 16.
2: Значить, десь 7-8 років дитині, яка приходить з поганими оцінками.
1: Оцінками, так.
2: Саме перше, те, що дуже часто не очевидно, але я хочу про це сказати, що коли тато починає кричати на сина, який прийшов з поганими оцінками, це відбувається не від того, що тато дитину не любить, не від того, що тато хоче зіпсувати життя дитині. Це тому, що тато переживає за дитину, він її любить страшенно, але переживає, що у дитини погані оцінки, і як він може і знає, враховуючи свій опит, досвід, він намагається вплинути на дитину. Тобто, якщо його карали за погані оцінки в дитинстві, це єдине, що йому відомо. Також, що може бути ще, чому тато саме так реагує на дитину? Можливо, дитина дуже схожа на нього. І теж, наприклад, він приносив погані оцінки, і він знає, наприклад, як це погано вплинуло на його життя, і він переживає, щоб дитина не повторювала за ним його історію. І тато дуже хоче допомогти дитині справитися з цією проблемою. Але, звичайно, що робить це неправильно. Нам треба розуміти, що поранені дорослі, вони ранять своїх дітей. І, звичайно, що поведінка батька, вона невірна, тому що вона не допоможе цій дитині краще вчити.

все, що навчиться дитина, коли тато її б'є за погану оцінку чи кричить, перше, що я поганий, ну, я не можу задовільнити бажання мого тата, я приношу погані оцінки, я поганий. Якщо ми зриваємось, кричимо, караємо дітей, із-за незрілості мозку, із-за того, що раціональний мозок ще не готовий, діти не можуть раціоналізувати в 7-8 років. Ось, якщо мій мама, тато, їм погано біля мене, і вони якось виражають своє незадоволення, я поганий. Дитина буде вчитися, що я поганий. Це занижена самооцінка, це купа проблем в спілкуванні з людьми, і це не допоможе в навчанні абсолютно. Ось. Наступний момент, чому навчається дитина, коли тато кричить, зривається, б'є, це те, що тато небезпечний, і якщо у мене є проблеми, не можна з ними йти до тата. Ось.

0: яку сторону обирати?
1: Ну, саме перше, якщо хто завгодно в світі, будь-яка людина, чи президент, чи ваш чоловік, чи ваша молодша дитина, б'є вашу дитину будь-яку, ви маєте це зупинити. Тобто, хто б не ображав вашу дитину, особливо, якщо ми говоримо про фізичне, про побиття, про фізичні покарання, про удари, про шліпки, ви маєте це припинити. Ну, просто це має бути за умовченням. Тому, якщо хтось вашу дитину ображає, ви маєте її захистити, стати між тим, хто б'є. Ось зараз ми поговоримо, як це робити правильно. Але я хочу, щоб зразу було зрозуміло, якщо хтось фізично якось типу торкається вашої дитини, причиняючи біль, це треба припиняти. Далі. Дуже часто і мама, і тата погоджуються, що є ситуації, коли все ж таки дітей бити можна. Що, в принципі, ми не дуже це любимо, але можна бити дітей. І дуже часто батьки віруючі базують це на вчені із притч, там про розгу. Ось. Я не хочу, щоб мою дитину били, але, в принципі, я погоджуюсь з тим, що можуть бути ситуації, коли дитину треба вдарити. Типу, щоб якось виправити її поведінку, мені здається, що навіть в Біблії так написано. Тому, коли виникають отакі ситуації, ви маєте розуміти, що ви, ну, мабуть, погоджуєтесь на це. Ось. Зараз я не буду вдаватися там в деталі розбіру, там, що таке розга і як це Біблія все навчає. У мене є великий, дуже класний, безкоштовний курс «Стиль Ісуса в вихованні дітей». Ви можете зайти до мене в соціальні мережі, я безкоштовно вам дам доступ до цього курсу, ви зможете там розібратися з цим. Але що я хочу, щоб зробили всі, хто мене зараз слухає? Якщо ви на даний момент ви вважаєте, що нікого в родині бити не можна. Маму не можна бити, тата не можна бити, бабусю не можна бити, дідуся, кішку, собаку і дитину теж не можна бити. Ви маєте прямо сьогодні взяти свого партнера по вихованню, чоловіку і дружину, і домовитись, використовуючи, не знаю, все, що завгодно, що ми не виховуємо фізичними покараннями, ми фізично не б'ємо. В нашій родині биття немає. От про це треба домовитись, поставити на цьому крапку і ніколи, щоб не було цієї опції в вашому житті. Щоб не було такої ситуації, коли мамі треба якось там ставати між татом і дитиною. Ось. Тому зараз працюйте на випередження. Вирішити цю проблему в корінні, домовтесь з вашим партнером по вихованню, що ми цього не робимо. Якщо ви не впевнені, чи треба, чи це не треба, послухайте, будь ласка, мій курс «Стиль Ісуса виховання дітей», і ви зможете до якихось висновків прийти. Якщо ви про це говорили, просили, ось, але відбувається, да? Інколи буває насправді той самий тато, і часто ці жінки теж, це не обов'язково тати там намагаються шльопати дітей. Якщо мама чи тато в моменті не стримуються і зриваються на те, що вони починають бити дитину, інший дорослий, який знаходиться, він має стати між цією дитиною і цим агресивним дорослим і сказати про те, що я бачу, що ти не справляєшся зараз. Давай далі я розберусь з цією ситуацією. Ти зараз не в адекватному стані, тобі треба заспокоїтись. Дозволь мені, будь ласка, це вирішити. Я дуже тебе люблю, я розумію, що ти хочеш найкращого для дитини, що ти любиш дитину. Обов'язково використовуйте оці слова прив'язаності. Показуйте, що я розумію, що ти любиш дитину, що ти хочеш найкращого, але зараз ти не справляєшся з собою. Тобі треба прийти до тями. Я зараз далі розберуся з цією неслухняною дитиною, з цією істерикою, з цим домашнім завданням. Тобі треба прийти до тями. Ось. І, звичайно, після цієї ситуації, після ситуації насилля, яке було, коли всі заспокоїлись, треба обов'язково обговорити, що відбулося, чому, можливо, домовитись, наприклад, є батьки, які не витримують, коли дитина дуже там сильно плаче. Ну, важко, по своїм причинам, да, об'єктивним. Значить, ми домовляємося, що якщо ти не витримуєш істерику, і тобі хочеться там, не знаю, руки розпускати і так далі, я буду розбиратися з істериками. Чи, наприклад, у мене мозок закипає, коли я допомагаю дитині вчити уроки. Окей, тоді я не допомагаю вчити уроки, а допомагає інший дорослий. І я вам скажу, що навіть якщо ви обидва закипаєте, то відмовтесь від взагалі теми уроків. Краще не торкатися цього і дати дитині самі з цим розібратися, ніж кожен раз там бити дитину за незроблені уроки і зриватися на неї. Це дуже погано.

0: Тому, ну от приблизно такий алгоритм я бачу.
1: Якщо дитина, ну, не слухається, просто погана поведінка, просто ну, вона звикла до того, що на неї в сім'ї всі кричать або там виховують, ну, тумаками і, ну, не розуміє, ну, якби, це вже звичка сімейна, як перейти до іншої мови спілкування?
0: Ну, хтось із батьків, із дорослих, дитина це не зможе зробити, тому що мозок незрілий, тому що всі наші моделі поведінки вона від нас переймає. Хтось із батьків має показувати, почати демонструвати іншу поведінку. Наприклад, замість того, щоб змушувати дитину припинити плакати, да, почати їй співчувати, почати працювати з емоціями по-іншому, да, допомагати дитині правильно пройти через цю істерику, а не просто рот їй закрити. Дорослий має розібратися, в чому причина негативної складної поведінки. Знову ж таки, діти, які демонструють якусь складну поведінку, діти, які не слухаються, це діти, які самі страждають. Вони не роблять це нам на зло. З ними щось відбувається. І цьому є причина. Ми маємо розбиратися. І коли ви почнете розбиратися в цьому, ви зможете допомогти дитині виправити її поведінку. Знову ж таки, дисципліна – це дуже важливо. І це те, до чого закликає нас Біблія. Але дисципліна – це коли ми допомагаємо нашим дітям виправити ті проблеми, які у них є. Покарання – це коли ми причинюємо біль дитині за те, що у неї є проблема. І це не допомагає виправити цю проблему. Ось, якщо я кричу, зриваюсь, б'ю, я погіршую стан дитини, я погіршую проблему, я, можливо, на деякий час поведінка виправляється, тому що страх – це сама сильна емоція, яка припиняє будь-який інший стан. Тобто дитина, яка почала вчити уроки після вашого крику, це не дитина, яка зрозуміла, о, школа важлива, я маю отримати освіту, дякую, тата, що ти на мене наорав, і я тепер буду освіченою людиною, бо я полюбив школу терміново якось. Ні, дитина починає робити домашнє завдання, тому що знає, що зараз кричить, далі буде бити, я боюся. І те, що у мене, я щось не розумію, чи у мене щось не виходить, чи я втомився реально дуже сильно, чи у мене проблеми в школі з вчителем, чи з дітьми якимись. Всі ці емоції, вони відштовхуються на деякий час. Дитина перелякана робить домашнє завдання. Ось. А потім вона не може заснути, їй сняться кошмари вночі, починається якась реальна активність, коли дитина щось гризе, кусає. З'являються вибухи гніву і бійки якісь на рівному місці в школі десь. Ось. Тобто, насправді, якщо ми залякали дитину в якій ситуації, ми погіршуємо далі її поведінку, а нам здається, що ми ніби виправили її.
1: Які ще бувають види насилля, емоційного насилля в сім'ї? Тому що, ну, крики, биття – це от зрозуміло, що це погано. А от щось приховане може бути від батьків до дитини те, що не треба в люблячих сім'ях практикувати?
0: Ну, дуже часто в люблячих сім'ях ми все одно залякуємо наших дітей. Навіть якщо ми це не приводимо до виконання, ну, наприклад, там, будеш повільно вдягатися, лишу тебе вдома, наприклад, да? Чи якщо там не будуть всі оцінки в табелі хороші, день народження святкувати не будемо. Ви прекрасно знаєте, що ви будете святкувати день народження, але ви дитину залякуєте. Чи там від бабусі не заберу, якщо плакати не припиниш. Ось. Ці всі залякування діти сприймають напряму. Ми та розуміємо, що це ми просто там, щоб свою силу показати. А для дитини це все серйозно. Дитина сприймає це все за чисту монету, особливо діти до 11-12 років. Ось, і це знову ж таки робить нас небезпечними дорослими для дітей. І знову ж таки діти починають обманювати, діти починають приховувати, що у них в житті відбувається. Ось стосунки руйнуються стосунки, ми не можемо впливати на поведінку дітей, ми не можемо їм допомагати. Далі дуже часто є такі, як приниження постійні, коли знецінюють почуття дитини. Та що ти там розказуєш? Та що ти оце із пальця висосав цю проблему, все у тебе добре? Чого ти засмутився і нема чого засмучуватись? Тобто, коли ми знецінюємо почуття дитини, коли ми весь час можемо там, ой, та ти як дівчинка поводишся, хлопчику казати, що це? Такі, знаєте, ніби сміхотливі такі приниження. І нам здається, що це створить якусь мотивацію дитини. Ось, там, да ти слабак, якщо ти там не можеш таке зробити. Ось. І знову ж таки, ми жартуємо, діти сприймають це все по-справжньому, їх це ранить. Ось. Тому, звичайно, крім биття і крім криків, є дуже багато всього, що ми можемо зробити не так. Мій заклик до батьків, щоб ми більше вивчали дитячу психологію, щоб ми вивчали підходи у вихованні дітей, які не травматичні, щоб ми вчилися краще розуміти наших дітей. От це, да? Тобто краще розуміти, що з дітьми відбувається, чому вони так себе поводять. Тоді у нас буде більше співчуття, більше розуміння, що з дитиною відбувається, і ми зможемо більше допомогти нашим дітям і дати їм найкращий старт життя, підготувати їх до цього життя.
1: Дякую вам щиро. Чи можемо ми завершити молитвою за кожну сім'ю, яка, особливо за кожну сім'ю, яка зараз перебуває в цьому полі, коли на дитину кричать, дитина не слухається, на дитину кричать ще більше, вона не слухається ще більше, і оцей зв'язок втрачається, і стосунки вони терпять крах. Чи можемо ми особливо за ці сім'ї помолитися і за мудрість для кожного батька і матері, щоб знайти підхід до дитини і замінити крики на щось більш позитивне і любляче, справді щиро любляче?
0: Так, Небесний Батько, я дякую тобі за твою безумовну любов до нас і за твоє прийняття, і що ти бачиш, де ми помиляємося як батьки, де ми не виконуємо твої заповіді як батьки, де ми промахуємось. Я знаю, що ти нас пробачаєш за це. І я прошу, щоб ти зараз наповнив своєю безумовною любов'ю, своєю присутністю, своїм прийняттям кожного з мам і тат, які нас зараз слухають. І оце переживання твого прийняття і того, що ми ніколи не могли би стати достойним тебе і твоєї жертви, але ти прийшов до нас, ти віддав себе за нас. І ми тепер маємо доступ до тебе через твою благодать. Я прошу, щоб ти навчив нас використовувати цю благодать до наших дітей. Щоб так само ми розуміли, що діти не можуть заслужити нашу любов, але щоб ми давали цю любов дитині в будь-якому стані, в якому вона б не знаходилась. Допоможи нам бачити, що наші діти найбільше потребують нашої любові і піклування, коли вони найменше заслуговують на це. Так само, як в наших з тобою стосунках. І кожна родина, яка зараз страждає від цих криків, покарань, насилля, я прошу, щоб ти дав мудрості, як вийти із цього. Щоб ти дав розуміння, як почати проявляти оцей новий підхід, як проявляти твою любов на практиці до наших близьких і особливо до наших дітей. Я прошу тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Це була програма «Неньки», і ми спілкувалися зі Світланою Гончаровою. Світлана – досвідчений сімейний і дитячий психолог. Дякуємо за мудрість, за відповіді на складні запитання. Нехай Господь вас благословить.
0: Дуже дякую.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org. Або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% впізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
0: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
2: Я думав, що це буде тайно, ну, раз ви
0: не можемо, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Є таке розуміння, там, допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і, знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу. Так, є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвує, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм. Навзаєм. Дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октава, про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей. Цитати людей, які щось знали.
3: Дуже часто ми не розуміємо, що самі створюємо перепони на шляху, що веде до успіху та щастя. Білл Ньюман – видатний австралійський проповідник.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог».

Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: час слухати Слово Боже. Ми вже говорили про те, як Бог створив світ, як з'явився гріх, як Бог покарав людей, пославши на землю потоп, але врятував Ноя та його сім'ю. Я розповідав тобі й про те, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, і як покликав Авраама з Ура Халдейського. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що було далі. Вибір Лота. Біблія. Книга Буття. 13 розділ.
1: Авраам і Лот поволі мандрували, аж поки не дісталися до землі Ханаанської. Проте Авраам ніде не залишався надовго. Він переходив з одного місця на інше в пошуках води та пасовиськ. Однак Авраам не забував зупинятися, аби віддати шану Богові і подякувати йому за те, що Бог допомагав і вів його з того часу, як він залишив Ур. Бог благословив Авраама і зробив його багатим, як і обіцяв. Авраам і Лот мали багато овець і кіз. Їхні отари були такими великими, що вони дуже швидко вищіпували траву на луках до останньої стеблини. І через те знову доводилося рушати, аби відшукувати нові зелені пасовища. Як тільки вони знаходили нове місце для зупинки, слуги Авраама і Лота та їхні пастухи кидалися до джерела, бо кожний хотів першим набрати води. Щинявся гамір, лунали погрози, коли між Авраамовими та Лотовими пастухами виникала чергова сутичка. Пастухи намагалися якнайліпше подбати про хазяйські отари. Нарешті Авраам сказав про це Лотові. «Родичам не годиться так сперечатися і сваритися. У нас занадто багато худоби, щоб нам і надалі бути разом. Слід розділитися і піти в різні боки». Авраам був значно старший за Лота і тому мав переважне право обирати, куди йти. Однак замість того він звернувся до Лота, кажучи: «Лоте, поглянь уважно на схід та на захід і вибери, куди б ти хотів піти. Я ж оберу протилежний напрямок». Лот поглянув на соковиті зелені луки, що тяглися обабіч річки Йордан,

0: Як разюче вони не були схожі на порослі вбогою рослинністю пагорби, що розкинулися на заході. «Я обираю цей напрямок», – кивнув він на схід. Засмучені, вони попрощалися, і Лот із родиною, пастухами та отарами рушив до зелених йорданських берегів. Коли він пішов, Бог озвався до Аврама. «Поглянь навколо», – казав він, – «дивись на всі боки. Усю землю, яку бачиш, я віддам твоїм нащадкам назавжди». Аврам, підбадьорений обітницею Божою, вирушив у протилежному від Лота напрямку, дякуючи Богові і прославляючи Його.
1: Чого ми навчилися сьогодні? Ця історія навчає наступному: бути великодушним, поступатися іншому, навіть якщо ти старший і правда твоя гідна похвали. Богу це до вподоби. Ти знову звернув увагу на те, що я називаю Авраама Авраамом. Колись я розповім тобі, як Авраам став Авраамом. Але мені ще немало років, трапляться ще безліч історій із Авраамом і його племінником, поки це станеться. Але я не забуду, розповім. А поки до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Я хочу сьогодні говорити про прикраси. Був час, коли я вважала, що саме за допомогою з них я зможу підкреслити свою індивідуальність, підняти свою самооцінку та заслужити повагу та цікавість до мене з боку моїх однолітків. А причиною цьому було

0: зняла. Тоді, коли я знайшла саме дорогоцінне в моєму житті. Я в притчі, яку сказав Ісус Христос про купця, який, знайшовши одну дорогоцінну перлину, він продав все, що мав, та пішов і купив її. І я хочу звернутися до тебе. Якщо в твоєму житті є схожа ситуація, коли ти відчуваєш, що ти комусь не потрібний, або тебе не сприймає таким, як ти є, ти можеш звернутися до Бога в молитві. І я вірю, що Він сине допомогти тобі. І якщо ти віриш в це, тому давай помолимося разом. Дорогий Отець, і ми дякуємо тобі за твою милість, за твою любов, що ти настільки любиш кожного з нас. І ми просимо тебе, поможи нам знайти себе в тобі і знайти твою любов і побачити, наскільки сильно ти любиш мене особисто. І дякую тобі за те, що ти сильно це зробити в моєму житті. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться піддержати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не

0: можуть бути. Але слава тобі, Господь, посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Блаженний той люд, що Богом у нього Господь. Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі.
1: Цитата з Біблії.

живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Сьогодні у рубриці я розкажу про Синевирське озеро, національний природний парк. Небагато, але є в Карпатах місця, де досі збереглася велич і різноманітність природи, де, незважаючи на прискорену ходу цивілізації, майже не змінилися ландшафти, у тому числі традиційним залишається побут і спосіб життя людей. До таких місць належить територія Національного природного парку Синевир, виникнення якого безпосередньо пов'язане з унікальною гірською водоймою. Для його збереження у 1974 році був організований ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Синевирське озеро». Через 3 роки українськими вченими було обґрунтовано створення ландшафтного, а через деякий час і національного природного парку. Синевирське озеро, що дало назву і парку, і туристичному комплексу, є перлиною не лише Карпат, але й Європи. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Виникло завдяки перекриттю долини, річки із сувами. Виникша внаслідок цього долина наповнилася водою із 3 гірських струмків. Глибина, як і площа озера, не постійні і залежить від кількості опадів та вологості ґрунту. У середньому водне дзеркало розливається на 4-5 гектарів, у глибину сягає від 8 до 22 метрів. Озеро оточене 150-річними ялинами, природа у околицях як ніде благотворна. Хвоя вікових карпатських смерек наповнює повітря цілющим ароматом. Не дивно зустріти тут оленя або гірську косулю. Чисельність диких тварин не зменшується завдяки забороні на полювання. На тутешні ліси поширюється природоохоронний режим Карпатського біосферного заповідника. Тут заведено, якщо дерево впало, значить так розпорядилася матінка природа, і ніхто не має права скасувати її наказ. Дерево залишається лежати, поки не перетворюється на порох, з якого виростає нова порость. Природа біля озера століттями залишається недоторканною. Головною прикрасою озера є скульптура, композиція «Синь і вир», вирізана із червоного дерева. У назві озера якраз і відбилася легенда про нещасливе кохання між дівчиною «Синь» і юнаком на ім'я «Вир». Сльози дівчини по коханому, що пролилися струмком, дали життя озеру. Скульптурну композицію «Синь і вир» з фігурами легендарних закоханих вирізали скульптори, заслужений художник України Іван Бровді та Михайло Санич. Висота монумента 13 метрів, встановлений біля самого берега, він велично відбивається у водному дзеркалі. Сприймається таємниче як чудова казка про безсмертя кохання. Недалеко від озера Синевир розміщений центр реабілітації бурих ведмедів. Мета центру – реабілітація особин бурого ведмедя, які зазнали жорстокого поводження, потерпіли від стихійного лиха, отримання конфіскованих тварин, подальша доля яких вирішується у судовому порядку у зв'язку з порушенням законів України, відтворення їх природної популяції, тимчасова перетримка тварин, яких затримано на кордоні через порушення природоохоронного законодавства тощо. Вольєр реабілітаційного центру бурих ведмедів розташований на ділянці лісу 12 гектарів. У верхній його частині було споруджено 6 кліток та 2 секції для утримання груп та одиночних тварин різного віку, стану здоров'я у яких знаходяться басейни і берлоги. Усю територію огороджено електромережею. Працівники центру реабілітації бурого ведмедя у НПП «Синевир» спорудили ігрові конструкції для пришвидшення адаптації тварин до умов їх утримання. Також проводяться тренінги для того, щоб ведмеді швидше звикали до нових умов життя. Реабілітаційний центр відкритий для відвідування. Там ви можете познайомитися з такими ведмедями, як Іра, Дюрій, Бубочка, Роза, Потап, Беня, Вільні, Джин, Бася, Кузьма та інші. Синевиру вдалося зберегти цнотливу красу, адже за цим наглядають охоронці. Тут суворо заборонені багаття, табори з палатками, сміття та інше.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: привітати людей, які щось знали.
1: На що схожа любов? У неї є руки, аби допомагати іншим. У неї є ноги, щоб поспішати на допомогу до бідних і нужденних. У неї є очі, аби бачити гори та потреби. У неї є вуха, щоб чути людські зітхання і скарги. Ось на що схожа любов. Блаженний Августин.

0: Блаженний народ, у якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських. Дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, хто живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їхні.
1: Псалом 32, вірші з 12 по 15.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: щоб йти Божим шляхом, треба завжди ходити з Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.